har en naturlig autoritet som det er lett å bruke til å herske og ikke til å tjene. Og er ikke noe av det viktigste ikke å dømme andre, for vi skal selv svare for våre liv, og Herren vil ta seg av oss. Det er vel slik vi nettopp leste i ordet. Paulus var for sin del ikke opptatt av å bruke alle de frihetene og rettighetene han hadde. Det viktigste for ham var at mennesker ble frelst og bevart i troen. «Vi har ikke gjort oss bruk av denne rett», sier han. «Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig.» Paulus strakk seg altså langt, for kjærlighetens skyld, for tjenestens skyld. Han sa, «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det.» Det er som om han vil si, «Jeg får desto mer del i evangeliet selv, når jeg ikke skaper vansker for andre. Enten dere bruker friheten sånn eller slik, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Slik prøver også jeg, sier apostelen, i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst. Dette er den rette misjonsinnstillingen. Jeg strekker meg langt for de andre. Ja, alt gjør jeg for evangeliets skyld. Jeg har min frihet og bruker den når jeg kan, men jeg er også villig til å legge bånd på min frihet, sette grenser for min utfoldelse, hvis jeg kan tjene noen av mine millioner av søsken som jeg har felles gener med. Ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. La oss leve for ham i frihet og kjærlighet, og en ekte hjertetrang til å tjene Herren og vår neste.

var Asbjørn Talbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre: jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapittel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig

I dag har jeg lyst til å begynne med å fortelle deg en liten historie om en liten gul og svartflekket edderkopp. Jeg sitter her med en bok foran meg, skrevet av den danske forfatteren Johannes Jørgensen. Lignelser heter denne vesle boka, og den kom ut i Norge i 1991. Historien jeg nå har lyst til å lese for deg heter Tråden ovenfra. Hør på dette. Det var en vakker morgen i september. Alle enger glittret av dugg, og gjennom luften seilte den flyvende sommers silkeskinnende tråder. Langt fra kom de, langt bort drev de. En av disse trådene stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et tornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, idet den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd. Tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest, som var kommet seilende på en tråd, gjennom luften uten en skilling i lommen, og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten.

natten, og nå var det ikke et solglimt til øynene, og ikke en flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slå tiden ihjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt, her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utholdelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd, som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit. Edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til, da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd, som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg», sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter. Hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad, med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp. Han vil si oss noe viktig om det å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett. Også et menneske, som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp. Men Jesus forteller om det som er mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord. Trelldom og frihet. Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan blir en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som er det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor er dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå, og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold, som jeg tror det er viktig at både du og jeg er klar over. For det første, det er noe som heter å leve på et selvbedrag. Det går an som menneske å bedra seg selv. Hva er et selvbedrag for noe? Svaret tror jeg er dette. Å leve på et selvbedrag
å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. Altså annerledes enn det Bibelen sier. Nettopp dette møter vi her i samtalen mellom Jesus og de menneskene han snakket med denne dagen. Hørte du hva vi leste? Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende, og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi er Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker?» Disse menneskene trodde seg å være fri, men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette er kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du er fri, og så er du egentlig slave. For det andre, det er noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det? Du har kanskje hørt navnet Ola Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» «Jo», svarte professoren raskt, «fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag er i orden mellom deg og meg?» Dette er hellig uro. En sann kristen, for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet, «Hvordan blir du en frigjort kristen?» Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet, «Hvordan bli en frigjort kristen?» Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nok så godt kjent med. I alle fall godt nok til å vite at denne mannen aldri har kalt seg noen kristen. Men denne kvelden forstår du at noe er i veien. Og så kommer det. Du vet at jeg aldri har vært en kristen eller har villet kalle meg noen kristen. Men i det siste har dette forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Men jeg vet bare ikke hvordan det går til. Derfor kommer jeg nå for å spørre deg, kan du hjelpe meg? Hvordan kan jeg bli en sann kristen? Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre.
Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag. Og denne unge mannen sier følgende. Jeg har aldri vært en kristen, men i de siste ukene har dette forandret seg, og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen. Og så spør professor Odland sine studenter. Hva er det nå som mangler på at denne mannen, som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen? Det ble ganske stille i auditoriet. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren, men nå skal du høre hva som skjedde. Først var det en som sa, «Ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen.» «Nei», svarte professor Odland, «det er han ikke.» Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika. Og så utover i timen kom det en del andre svar. Vi må si at han må omvende seg, var det en som sa. Han må bli født på ny, det er det han må høre, prøvde en annen seg. Han må selvsagt bekjenne sine synder, sa en tredje. Det er troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene er at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen, er at det er noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må, du må, du må. Nei, sier professor Odland, ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, og nå skal du høre godt etter på svaret som kom. Det som mangler, sa han, er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus. Ja, svarer professor Odland, det er det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet. Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet, hvordan bli en frigjort kristen? Hør igjen. Det som mangler er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus. Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det er noe du og jeg skal gjøre, og så, det er noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre, er å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre er å høre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort for å frelse menneskene. Disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud kledt i skitne klær, og helt ute av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skitne klær gjorde Jesus to ting. For det første,
Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel. Men Jesus har det rette livet, han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet. Han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder, altså for dine og mine skitne klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det er det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss om du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det er dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier, nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, er syndens trell, men får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tråden ovenfra, fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg er denne tråden viktig. Tråden ovenfra. Dette er budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Å ta dette budskapet til hjertet, det er gledens og frihetens hemmelighet, også i ditt og mitt liv.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng det da snakk om å si det samme som Gud om ett eller annet.
2: Hva det man skal være enig med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi enige med han?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da det for sent å få tilgivelse. Den bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han å finne». Kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
2: Forandrer vår bekjennelse Gud?
1: I 1. Johannes brev 1:9 høres det nesten ut som det slik. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvar for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet. Hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9. For jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden er gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, er på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og er fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som er i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på, så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder er tilgitt i Kristus, da er dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, er derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som er Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, er alt forbi. Da er det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser. Men straks jeg grep et ord fra Skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landsdag nummer 521, vers 4 og 5.

en mann kjempet med store vanskeligheter som holdt på å ta knekken på ham fullstendig. Han betrodde seg til presten John Wesley og sa: «Dersom Gud ga meg vinger, så vil jeg fly langt bort fra alt dette.» John Wesley svarte: «Dersom Gud ville at jeg skulle bort, så stoler jeg på at han også ville sørge for vingene.» En har sagt at Gud kjeler ikke med de kristne. Han pakker dem ikke inn i bomull. Han vil ikke gjøre dem til porselensdokker. Men en ting er sikkert: Gud vil ikke svikte oss i vanskelighetene. Vi kan legge frem for Gud alt som truer med å ta knekken på oss. Jesus viste sin kjærlighet på korset. Ved hjelp av korsets nøkkel har han åpnet døren inn til Gud selv. Bibelen oppmuntrer oss og sier: «La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rett.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da er vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell. Og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt, Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Slik det står i Lukas 24, 44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på de og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49, fikk de den fjerde misjonsbefalingen. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at det virkelig tar fyr, bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror, og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vittner. De skal ikke bare være vittner, de skal være Jesu vittner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører. Og det gjelder oss også. Det vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vittner. Himmelen så jorden skaper sine vittner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, i møte går Newell dette, og han mener at språket indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser, i tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene, de siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i fem ulike deler på fem ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler. Døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Zet. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kristen lege ble angrepet av en alvorlig sykdom. En dag fikk han besøk av en venn som sa: «Det er beklagelig at en aktiv mann som deg må ligge her på ryggen uten å kunne foreta seg det minste.» Da svarte legen: «Vet du ikke hvorfor Gud av og til legger oss på ryggen?» «Nei», sa vennen. «Jo», sa legen, «det gjør han for at vi bedre kan bli i stand til å se oppover.» Og da tenkte han på Bibelens ord: «Søk det som er der oppe.» Hvorfor skal det ikke alltid være lett? Hvorfor trenger vi å skakes litt av og til? Hvorfor er prøvelser nødvendig?

0: skritt for skritt prøver jeg å sette meg selv inn I de tankebanene som jeg alltid burde være I. Jeg minner meg selv om at alle disse lekene aldri skulle eie hjertet mitt, at mine sanne goder finnes I en annen verden, og at min egentlige skatt Kristus. Men I det øyeblikk trusselen trukket tilbake, spretter hele min natur tilbake til leketøyet. Dermed den forferdelige nødvendigheten av prøvelser bare så alt for klar. Prøvelser kan ikke opphøre før Gud enten ser oss gjenskapt, eller ser at gjenskapelse ikke lenger nytter, skriver Lewis. Dermed den kjente forfatteren sagt noe om at prøvelse en verdi som vi ikke må miste. For gjennom det som vanskelig oppdrar Gud oss til å prioritere rett og se hva som virkelig viktig. Hvis troen og fellesskapet med Gud et mål, vil det bli gjennom prøvelsen I livet vi når det. I Jakobs brev kan vi lese Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer I mange slags prøvelser. Det dristig sagt. Prøvelser av mange slag kan ha det til felles at vi skal kunne se på dem med glede. Hvem I stand til å takle motgang på den måten? Om vi ikke forstår og kanskje ikke godtar Guds oppdragelse, så kan vi I hvert fall lære oss tålmodighet. Skriften sier at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Om du akkurat nå opplever uforståelige og tunge prøvelser, skal du se på dem som en tillitserklæring fra Gud, ikke et tegn på at han har forlatt deg. Det stille hav skaper aldri en sterk sjømann. Du kan ikke finne ut hva du har lært før du blir prøvet. Prøvelsen gir en anledning til å ta ut maksimum kraft. Og husk at når du kommet vel over bakketoppen, så vil det gå fortere. Kraften vokser I tålmodighetens hage. Din prøvere tro skal før eller senere være med å ære Kristus, han som prøvd I alt, og som derfor forstår deg fullt ut.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg får aldri nok av Gud. Det store intet kan lamme alt liv, slik at vi opplever tomheten, meningsløsheten, absurditeten i et påstått tilfeldig utviklet univers, hverdagens ritualiserende mønstre, sykdommens potente ødeleggelseskraft. Men i mørke skinner lyset. Kristus stråler fram, slik vi leser i Kolosserne kapittel 2, vers 9. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Påskemysteriets nyskapende kraft og forpliktelse er så stor at millioner er blitt martyrer på grunn av at de bekjente, praktiserte og levde ut sin tro. De kolossale avstander i universet, det fantasirike mangfold av liv på jorden, de gode blikk, de varme smil, de åpne hender, vitner om at Gud er god, og stor, og mektig. Derfor kan jeg aldri få nok av Gud, og Gud kan aldri få nok av meg. Ikke fordi jeg fortjener det. Er det noe jeg ikke fortjener, så er det Guds nåde. Men fordi jeg er elsket, med en kjærlighet som er så ubetinget og så ufortjent at det nesten gjør vondt. Herren velsigne deg og bevare.

0: bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, sånn at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene drar ut fra et annet land de holdt på som de var som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge opp igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Det begynner studiet på en ny bok i dag. I Bibelen. En ny personlighet ifra det gamle testamentet. Hans navn er Nehemia. Hvis du forteller noen på arbeid i morgen at du har begynt å studere personen Nehemia, så er det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre, hva er Nehemia for noe? Ikke hvem er Nehemia, men hva er Nehemia? For det er så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ord om annerledes, Nehemias. Men slik som det er skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemia. En venn av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle som endte. Kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i veker før han skulle begynne med bibeltimeserien og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle testamentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte, det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte, jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte, det må være et spill som jeg aldri har vært borte i. Kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuka til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville vært så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemia. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person med samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødene sin historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemia var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle testamentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødenes historie. Det leser vi allerede i første verset av boka, der vi også leser at Nehemia er den som skriver boka. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag, og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet, og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemias sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boka. Resten av boka er en fortelling av hva Nehemia gjorde med det problemet han ble innviet i, her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boka inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historie begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detaljer i dag. Men vi hopper en tid fremover i forhold til Abraham, til vi kommer til Saul og David og Salomo, da dette riket av forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far,
på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som avga seg negative utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han, «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de ble delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologi. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang, «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skille lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for en tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalt babylonske fangenskap. Slå opp i 2. krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt. Babylonerne har tatt folket til fange. Nebukadneser er konge og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser ifra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem, ble bonde og ført bort til Babylon, ca. 130 mil bort ifra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet,
levde de som jødene før hadde levd under fangenskapet i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av verset her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Da kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømme Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikker i Guds hende. Og her bruker han en hedens konge, som sier, det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre pulje dreger de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere, og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut fra et annet land de er halvt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som hette Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to, under ledelse av en som hette Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket, som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så drog den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne puljen var det vår mann var leder av, altså Nehemia, han som har skrevet den boken vi begynte på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet, og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi er kommet til nå, i Nehemia-boka, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt, og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men det er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemia er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem.
Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemja-boken. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemja, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, de som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boken har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som følger etter hverandre i tid. Først møter man han som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boken, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boken møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen. Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå fram for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver, dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen. Så denne Nehemja hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviskret noe inn i øret hans. Han sa, Nehemja,
Jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene. Men Nehemja var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hutt og vær. Så nå er Nehemja veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto fram for kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemja er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, «Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte, «Hva er det du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til, når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud, «Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet, og gir meg lov til å dra.» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen, «Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutta fase 1 i historien om Nehemja. Nå skifter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle. Sin andre rolle her i Nehemja-boken. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tida ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hvem vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boken, og prøver å få en viss oversikt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg prøver å leve meg inn I Bibelens fortellinger om Jesus, det som om personene stiger ut av det tynne bibelpapiret. Se, her kommer en kvinne på besøk. Hun ikke gammel, ikke ung. Håret har et stenk av grått, kjolen enkel, ansiktet rynket og alvorlig. Hvordan har livet fart frem med deg, spør jeg. Hun tenker seg litt om, ser på meg, om jeg virkelig har tid og lyst til å høre, og svarer. Jeg var syk I 12 år. Blødningene fra underlivet stanset aldri opp. Det var lang tid, svarer jeg. Hvordan ble du frisk? En fryktelig historie. Jeg sleit mye. Markus, en disippel av Peter, har fortalt nøyaktig hva som hendte. I Markus 5, 25-34. Der var også en kvinne, som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger, forteller han. De som leser mellom linjene aner at jeg var utsatt for mange kvakksalvere. Det handler om doktorer som ikke helbredet meg, men som bare utnyttet meg. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet, det var heller blitt verre med henne, forteller Markus. 12 år med klinikkbesøk, behandlinger, urter, bønneseanser, trylleformler. Og så ble det skikkelig trist at jeg mistet vennene. De var nok engstelige for å bli smittet, for jeg hadde jo ingen vanlig sykdom. Jeg gikk etter hvert tom for både legehjelp, penger, venner og håp. Jeg var uren ifølge Moseloven. Ingen hadde lov til å nærme seg meg. Jeg måtte bo på et hemmelig sted. Jeg hadde en gang en ektemann. Han prøvde å stå sammen med meg. Han fulgte meg til leger og håndspåleggere. Men så ble han på en måte utbrent. For jeg var jo trett hele tiden. Jeg var kvalm og blek. Han gikk lei av meg. Jeg fikk med meg noen klesplagg og noen penger. Det var alt. Så ble døren stengt. Det var nok tyngst for ham at han aldri kunne komme nær meg fordi jeg var uren. Det vel I grunnen ikke så rart at han ikke orket å bruke mer penger på leger. Han så jo at jeg bare ble verre og verre. Derfor hadde jeg ingenting. Ikke penger. Ikke noe hjem. Ikke helse. Drømmene var rast sammen. Troen var punktert. Ikke var jeg velkommen I synagogen. Uønsket I bygda. I 12 år hadde jeg lidd. Kvinnen stanser med å fortelle, for hun ser at jeg leser fra det Markus forteller om at Jesus kom til bygda. Det var godt nytt for kvinnen. Hun hadde hørt om Jesus, forteller Markus. Alle samfunn har en ryktebørs, spesielt blant de syke. Ryktet gikk blant de spedalske og dem som var satt til side. Jesus kan helbrede. Og Jesus kommer. Lederen for synagogen har invitert ham. Datteren hans dødssyk. Derfor vandrer Jesus til denne bygda. Merkelig nok, her lederen og kvinnen I samme båt. De trenger hjelp begge to. Han mektig, hun maktesløs. Han spør folk etter. Hun uten betydning. Han har en høy posisjon, hun en lav. Men datteren hans holder på å dø. Tragedier rammer på tvers av sosiale skillelinjer. Derfor befinner de seg på samme stien I landsbyen, og på samme siden I Bibelen, synagogeforstanderen og den urene kvinnen. Kvinnen fortsetter å fortelle. Det var tjukt av folk, og de dyttet, men jeg var desperat. Det var som et folkeoppløp. Han vandret rolig frem, men folk brautet seg frem for å se og følge med på hva som skjedde. Jeg både kravlet og snublet, Folk forbannet meg da de merket den vonde lukten fra meg. Uren, ropte de. De skumpet til meg, men jeg var vant til å bli tråkket på og kjent på. Jeg var bare blitt mer og mer desperat. Kunne jeg ikke bli helbredet? Blodet ville jo ikke holde seg inne i kroppen min. Hvordan hadde du fått vite om Jesus? Ja, det går mange rykter i landet vårt, og særlig vi som er syke er raske til å fange det opp. Hvis noen forteller om noen som kan helbrede, svarer hun, og fortsetter fortellingen. Jeg fulgte etter Jesus på avstand. Løp forbi i en ring utenom og gjemte meg bak en mann med brede skuldre. Da mengden kom, tenkte jeg akkurat det Markus har fortalt. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. I rette øyeblikk smatt jeg inn i mengden. Knær traff meg i siden. Kom deg vekk, ropte noen. Jeg brydde meg ikke og stanset ikke. 12 år på gaten hadde gjort meg tøff. Da hadde jeg Jesu kappe i sikte. 4 dusker på blå snorer. De symboliserer hellighet på jødiske mannsdrakter. Det var år og dag siden jeg hadde rørt ved noe hellig. Jeg tok mot til meg og strekte ut hånden for å ta på dusken. Den syke hånden min, den trette hånden min, hånden som ektemannen ikke lenger ville holde i, og som familien ikke lenger hadde behov for. Jeg rørte ved Jesu kappe, og Markus er en pålitelig reporter. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage, vers 29. Liv strømte inn. Bleke kinn ble lyserøde. Overfladisk pusting ble dyp pusting. Ja, hvordan opplevde du det? Ja, det var som en elv av nåde fløt inn i meg. En kraft fylte meg. Og Jesus? Ja, Jesus følte at en kraft forlot ham. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» forteller Markus, vers 30. Når jeg tenker på det i ettertid, er jeg overrasket over at Jesus ikke skjønte med en gang hva som hadde foregått. Han spurte, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Disiplene syntes tydelig det var et merkelig spørsmål. «Du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg?» Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Jeg var virkelig redd. Hva kunne jeg vente meg? Var Jesus sint? Han kunne ha skjelt meg ut og hengt meg ut foran alle. Jeg hadde jo tross alt krenket lov og anstendighet ved å røre ved en jødisk mann, jeg som var uren. Men jeg følte faktisk det var den siste sjansen jeg hadde. Jeg hadde søkt hjelp hos dusinvis andre, før jeg søkte ham. Hva ville folket gjøre? Hvordan ville lederen for synagogen reagere? Han var rettskaffen, jeg var uren. Det virket vel som om jeg på en uhøflig måte kastet meg over landsbyens gjest. Men samme hva folk sa, jeg var helbredet, vers 33, men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram, hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Hele historien, står det i en oversettelse. Hele historien, hele sannheten, spør jeg. Det måtte ha tatt tid. Ja, faktisk hele historien, svarer hun. Jeg prøver å se for meg hva som hendte. Alle måtte vente mens Jesus lyttet. Det ble en omfattende fortelling om blødninger, leger og kvakksalvere, om utestengning og trakassering, tvil, desperasjon og fattigdom. Noen mannfolk synes ikke det er så interessant å høre om kvinneplager. Jesus var ikke slik. En synagogeforstander sto og trippet. En ung pike holdt på å dø. Folk presset på, og disiplene stilte spørsmål. Men Jesus bare sto stille og tålmodig og hørte på hele historien, hele sannheten om en lidende kvinnes liv. Han var ikke nødt til det. Helbredelsen ville ha vært mer enn nok, men ikke nok for ham. Han ville høre om alt sammen. Hun begynner å få tårer i øynene. Og som om han ikke allerede hadde gitt meg langt mer enn jeg hadde drømt om, så kalte han meg for datter. Datter, din tro har frelst deg, sa han. Gå bort i fred og vær helbredet for din plage. Han sa virkelig datter. Disiplene hans sa at han aldri hadde brukt det ordet overfor noen andre, bare overfor meg. Jeg sjekker i Bibelen. Det stemmer. Synagogeforstanderens datter var jo syk. Det var derfor Jesus kom til bygda. Men hun som var bortstøtt, avvist og glemt, med en 12 år lang sykdomshistorie, var en like viktig datter. Forunderlig. For en kjærlighet. Jeg tenker videre over historien. Gode fortellere har hjulpet meg til å se den for meg, blant annet Max Lucado. Jeg prøver å se for meg hvor mange mennesker som har brukt opp masse penger på medisiner, som er forsmådd og bortjagd, stemplet og forbigått. De er mange rundt omkring oss. Jeg kommer på hva en fortvilet mann sa en gang. Det er ingen som kjennes ved meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Salme 142, vers 5. Jo, det er en som vil ha med deg å gjøre. Han spør etter din sjel og vil høre hele historien. Jesus har vist at han hadde omsorg for en fortvilet kvinne. Han løftet henne opp. Han viste en overstrømmende velvilje, ga henne verdighet som et hvilket som helst annet menneske, men enda større, han helbredet, hørte på henne, kalte henne datter, satte henne inn i et nytt barneforhold og roste hennes tro. Ser du hvor stor og edel han er, Jesus, frelseren?

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. september. Fra 1. Moseboks 3. kapittel og 15. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Rosenius sier: Med disse ordene såes evangeliets første frøkorn i verden. Ikke bare som de første menneskenes trøst og frelse, men som hele Guds evangelium om hans frelsesverk og nåderike for alle mennesker på jorden. Herren begynner sin straffetale til Satan med disse ordene: Fordi du har gjort dette, det vil si bedratt menneskene og ført dem ut i synd og forbannelse. Og det er sammenhengen her vi skal merke oss, for det er denne samtalen han avslutter med de ordene vi har foran oss i dag. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Vi ser at det er menneskehetens, vårt fall i synd, Herren brenner for her. At det var dette som skulle hevnes, og det så kraftig at Herren sier til forføreren: Hodet ditt skal bli trampet i stykker og knust, fordi du har gjort dette. Her ser jeg at Herren Gud selv har tatt seg av vår sak og står på vår side mot Satan. Han tar seg av hevn mot Satan og frelser oss, og det med så brennende hjerte at han bruker de aller sterkeste ord når han truer Satan. Slangen får høre at hans hode skal trampes i stykker og knuses. Dette må jo ha vært en forferdelig dom for den listige slangen. Vi ser altså hvordan Gud brenner av nidkjærhet for menneskene, sin fortapte sønn. I Nytestamentet ser vi hvordan Kristus ble opprørt i sin ånd på samme måten, når han taler om dem som forfører de små barna som tror på ham. Aldri taler den ømme frelsen så harde ord. Han sier en kvernstein skal bindes om halsen på slike forførere, så de går fort til havets bunn. Av slike ord burde en da merke hvordan Guds hjerte brenner for sjelene, at han slett ikke er så likeglad med oss som vårt harde og vantro hjerte prøver å innbille oss. Vi har sannelig nok av klare løfter om hans brennende kjærlighet til oss, og vi har enda flere bevis på dette i alt han har gjort til vår frelse. Men våre hjerter er dessverre slik at vi ofte ikke tror eller er oppmerksomme på disse store bevisene på Guds kjærlighet. Da tror vi ofte lettere det vi selv oppdager når Herren ikke taler til oss. Her får vi liksom stå og lytte. Lytte til Herrens tale til slangen. Og der også oppdage Herrens innerste tanker om oss. Fordi du har gjort dette, skal forbannelsen ramme deg verre enn noen som helst annen skapning. Og kvinnens sæd skal knuse ditt hode. Det andre jeg merker meg her er at Herren gjør vår sak til en sak mellom Kristus og djevelen. Han sier at kvinnens sæd skal knuse slangens hode, og at slangen skal knuse dens hæl. Vi skal være klar over at grunnteksten bruker samme ord om slangens angrep på kvinnens sæd, som når denne skal knuse slangens hode. Det hebraiske ordet skildrer egentlig all slags ond som en fiende påfører noen. Den konkrete betydningen i hvert enkelt tilfelle avhenger så dels av hvem som utfører de onde, dels av hvilken legemsdel som rammes av dette. Her er da en bemerkelsesverdig antydning om hvordan også Kristus skulle knuses i denne striden. Slangen skulle altså også rette all mulig vold mot Kristus og knuse ham, men begrenset til hans hæl, det vil si til hans minst betydningsfulle del, hans manndom, som jo ble knust i hans død. Men som Gud og stedfortreder vant Kristus seier i denne kampen på liv og død med slangen. Så sier Herren, og taler derimot ikke et eneste ord om oss, om noe vi skal foreta oss i dette veldige spørsmål, hvordan vi skal bli frelst fra synden, døden og djevelen. Så totalt har Herren tatt denne saken ut av vår hånd. Så totalt har han gjort den til Kristi egen sak. Og ellers hadde vi jo vært evig fortapt. For å sone for syndefallet, fri oss fra synd, djevelen og døden, det er et verk som går langt ut over all vår begrensning. Derfor har vår nådige Herre gjort det til sin sak. Priset være hans navn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. For så sier Herren, for ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli løskjøpt. Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og hva blir så frukten av dette for oss? Jo, at vi ikke skal gjøre noe som helst for å utslette synd. Vi får alt som gave, av Guds frie og ufortjente nåde, bare vi tar imot den, bare vi kommer til hans nådes bryllup, når han kaller, og lar ham slippe til med sin miskunnhet mot oss. Da blir det ikke noe som helst mindre enn Guds rettferdighet i Kristus. Å Gud, øk vår tro. Her stadfestes Mose ord, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Frykt ikke. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. Hellige Herre, øk vår tro.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Stor din trofasthet, heter det I en sang. Det Guds trofasthet det handler om. Mange ord I Bibelen understreker at Gud trofast. For eksempel Jesaja 25, vers 1. Herre, du min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid sannhet og trofasthet. Her nevnt to av Guds egenskaper, eller hans råd, hans tanker, som vi har grunn til å prise ham for, hans sannhet og trofasthet. I dette rager han milevitt over oss mennesker. Et blikk I retning av ham forandrer oss. Jeg leste historien om en mann som opplevde det som dessverre ikke uvanlig I dag, at kona dro fra ham. Han ble helt slått ut og gikk inn I en depresjon. Han mistet troen på seg selv, troen på andre mennesker og troen på Gud. Han fant ingen glede I å leve. En regntung morgen dro han til et lite spisested for å få seg frokost. Greg Anderson forteller historien om denne mannen, som satt der ensom, så omkring seg, og la merke til at ingen snakket med noen andre. Han bare krøkte seg over bordet og rørte I kaffen. Men ved et bord ved vinduet satt en ung mor og en liten pike. De hadde nettopp fått servert maten da jenta brøt den tunge tausheten ved nærmest å rope ut «Mamma, hvorfor kan vi ikke be for maten her?» Serveringsdamen som nettopp hadde kommet med frokosten snudde seg og sa «Jo da, det lov å be her». Og dermed vendte jenta seg mot alle de tause menneskene og sa «Bøy hodet!» Og overraskende nok, en etter en av gjestene bøyde hodet. Så foldet jenta hendene og sa «God is great, God is good, and we thank him for our food. Amen». Den bønnen gjorde hele atmosfæren ny. Folk begynte å prate med hverandre, og serveringsdamen sa «Dette skulle vi gjort hver morgen». Og den sviktede ektemannen sa senere «Hele tankegangen min forandret seg der og da». Jenta ga meg et nytt perspektiv. Jeg begynte å takke Gud for alt jeg tross alt hadde, og ikke bli så opptatt av det jeg manglet. Jeg ble rett og slett takknemlig. Stor hans trofasthet. Det første og viktige ved den setningen at den peker ut over oss selv, forkynner om Gud og oppmuntrer oss til takknemlighet. Den får oss til å løfte blikket. Når jeg bekjenner «Stor hans trofasthet», så sier jeg at Herren Gud. Jeg stadfester det første bud som lyder «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og det et av de 10 bud som vi krenker aller mest I dag, ivrige som vi til å dyrke alle slags guder, og ikke minst den krevende og slitsomme guden som heter «Meg selv». Bibelen forteller om kong Nebukadnesar, som en dag gikk omkring på taket av det kongelige slott I Babel. Da sa han, ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket tatt fra deg.» Daniel 4, 29. Kongen var troløs, hovmodig, stolt, arrogant, uten ydmykhet for den høyeste Gud. Nebukadnesar fikk smake det onde ved gudsforakten, og han ble ydmyket. Da vendte han faktisk om. Han bøyde seg I respekt og så opp mot Gud. Selv skrev han, «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil, med himmelens hær, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, «Hva gjør du?» Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer, og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sannhet, og hans stier rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Da de første kristne ble forfulgt, var det fordi de ville overholde det første bud, uansett. De ville ikke slutte med å prise, opphøye og ære himmelens konge. Jo, de viste respekt for myndighetene, men de ville ikke adlyde mektige mennesker når de forlangte at Gud skulle settes til side. Det kan komme nye forfølgelsestider over kristenheten. Europarådets parlamentariske forsamling har vedtatt at kreasjonistiske ideer en fare for demokratiet og kan utgjøre en trussel mot menneskerettighetene. To norske politikere stemte for, en imot. Med andre ord, det galt og skadelig å antyde den tanke og gi Gud æren for det han har skapt. Det vil undergrave troen på naturvitenskapen, og en må holde slike tanker utenfor undervisningssystemet, mener man. Men den vitenskapen som heter statistikk, sier det umulig at tilfeldighetene alene har frembrakt de ufattelige og geniale variasjonene i naturen. Tre av barnebarna mine har vært i Bronx Zoo i New York og sett en okapi, et sjeldent dyr som minner om både zebra og giraff. Den har så lang tunge, 30 centimeter, at den kan slikke seg selv i øret. Jeg mener at bare Gud kan ha funnet på noe så morsomt. Den geniale forskeren Stephen Hawking sier at den eneste form for liv mennesket har skapt datavirus. Om datavirus kan det sies bare én ting, det ødeleggende. Hawking ble alvorlig syk 21 år gammel og fikk høre at han kom til å leve bare 2 til 3 år. Nå, i 2007, han 65 år gammel og en av verdens mest berømte vitenskapsmenn. Han ingen kristen, men det han og sier vitner om Guds storhet. Gud større enn mennesker. Stor hans trofasthet. Jeg siterte fra Daniels bok og fortsetter med det. Gud sa, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord jeg kommet», Daniel 10:12. Når et menneske ydmyker seg og ber om forstand, da hører han oss fra første dag, fra første øyeblikk. På grunn av slike bønnens ord kommer han til oss. Slik Guds trofasthet. Det menneskets storhet at det kan forandre seg. Det menneskets svakhet at det forandrer seg hele tiden, alt ettersom vinden blåser. Men det Guds storhet at han ikke kan forandre seg. Bibelen sier, vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Dette en avgjørende viktig kvalitet ved Gud, sies det i Salme 100, vers 5. For Herren god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Da byen Jerusalem ble ødelagt i år 586 før Kristus, skrev profeten Jeremia en hel sorgbok, Klagesangene, som består av 5 kunstferdig utformede kapitler. Et lys blir desto mer storslått når alt omkring mørkt. Derfor skinner ordene fra Klagesangene 3, 22-24, som en frembrytende soloppgang etter en mørk natt. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Stor er hans trofasthet. Den favner om hver eneste ny dag vi får av Guds hånd. En stakkar hadde ligget til sengs i mange år, aldeles vissen i musklene. Fire venner bestemte seg, vi bærer ham til Jesus. Det var så mye folk der at de slapp ikke til, men de lot seg ikke stanse. De lagde hull i taket på huset der Jesus var, og firte vennen ned foran mesteren. Deres tro på Gud og trofasthet mot en venn ga resultater. For Markus skriver, 2. kapittel, vers 12, «Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. En så stor og god trofasthet har vi aldri sett. Stor er hans trofasthet. Derfor er det viktig at vi priser Gud gjennom massemediene og der vi slipper til. Noen vil stenge ute vitnesbyrdet. Noen vil tie oss i hjel, marginalisere oss, le oss ut. Så kan det hende vi tier. Men så kan et lite barn si, God is great, God is good, and we thank him for our food. I en avgjørende gudløs tid fikk dronning Esther denne beskjeden fra sin gudfryktige onkel Mordekai. Om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning fra et annet sted. Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Apostelen Paulus var bekymret for de kristne i Korint og skrev, «Jeg frykter for at deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» 2. Korinterbrev 11.3 «For en tid som denne kaller Herren oss til å holde fast ved den enkle og rene troskap mot Kristus.» Gud er trofast. La oss vise ham troskap, og la oss være trofaste i det kallet han har ført oss inn i. En av troens veiledere skrev, «Kan du ikke gjøre det største, så gjør det minste med troskap.» Eller som det heter i et ordtak, «En stor eik er bare en liten nøtt som trofast holdt seg der den skulle være.» Eikenøtten var et frø, lå på sin plass til den var oppbrukt, og da var den blitt til et beundringsverdig og nyttig eiketre. Gud er trofast. Lær av hans overveldende troskap. Bruk dine gaver med trofasthet, så blir gavene forstørret. Praktiser det du vet, så skal du få desto større viten og visdom. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn, gi du ære for din miskunnhets- og trofasthets skyld. Jeg har talt om tro og trofasthet. Tro er det sinn som vender seg ydmykt til Gud. Trofasthet er det sinnelag som vender seg mot kall og tjeneste for mennesker. I en av sine prekener kobler Martin Luther disse to tingene sammen i det han sier, «Der hvor trofasthet og tro hører opp, vil også et ordnet styre få en ende. Med andre ord, troen og trofastheten er som salt i et samfunn. Tro på Gud i all ydmykhet, tjeneste mot medmenneskene i all trofasthet, det er selve meningen med livet. Jeg avslutter med bønnen av salmedikteren Paul Gerhardt. Hjelp meg så min troskap varer. Krist for deg lever jeg, og til deg jeg farer. Når en gang all tid får ende, alt blir nytt, fullt og fritt, skal jeg deg få kjenne.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er nå kommet til Judas sitt brev, og vi er i det tredje verset, og vi ser der litt grann om hvordan retningen føres til frafall, og et viktig område er det som Judas har å fortelle oss, og det vi skal gå inn på i løpet av den stunden vi skal være sammen. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra sangen «Velt alle dine veier». Håp da min sjel i faren, til Gud din tillit sett. Han frir deg ut av snaren hvor ille du er stett. Snart skal hans time komme, da lysner himmelens grunn. Din ventetid er omme, å, hvilken gledestund. Må du hjelpe oss at vi har det rette håpet, Herre Jesus, at vi kan se frem til den dagen da du skal hente oss hjem og inn i ditt evige rike. Nå ber vi også om at du vil signe denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det tredje verset her i Judabrevet leser vi slik: «Mine kjære, jeg har et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.» I brevet her så forteller Judas at han egentlig hadde tenkt å skrive et annet brev til de, som det sies om, den felles frelse vi har sammen, eller om vår felles frelse. Altså et brev av en mer allmennkristelig karakter, hvor han ønsket å dele med de sitt syn på frelsen i Kristus Jesus. Det har ligget han sterkt på hjertet dette å ta opp dette temaet. «Jeg gjorde meg flid, eller all flid», altså en hast og iver etter å få gitt dette budskapet til de som han ønsket å nå frem med dette brevet til. «Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive.» Men så har det altså hendt alvorlige ting blant de kristne han skriver til. Så alvorlig er det blitt at han ser seg nødt til å skrive et helt annet brev. Det blir en sterk formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt de hellige. Stride, altså en forsterket form for stride eller kjempe, kjempe alvorlig, føre en kraftig og modig kamp. Og så spørsmålet, hvordan er det for oss? Kjemper vi en alvorlig, kraftig og modig kamp for Kristi sak? Judas, han gledet seg stort over de som var blitt bevart i troen. Men det kan komme tider da det er nødvendig for de troende å gå ut i åpen kamp til forsvar. Den tro som en gang er overgitt de hellige. En slik tid var nå kommet for denne delen av den kristne kirke. Din tro, altså din personlige tro, det er det som man skal være opptatt av. Og den kristne tros sanne innhold. Det er nemlig denne som nå står i fare for, på grunn av fornektelser gjennom farlige vranglærere og forfører, allerede har sneket seg inn i menighetene. Har noe farlig sneket seg inn i våre menigheter i dag? Og denne tro er vel verdt å merke, den er ikke bare temporær. Den er ikke midlertidig. Den varte i noen år, men hvordan er det? Varer den enda? Judas han sier, den er en gang, det vil si en gang for alle, overgitt til de hellige. Judas sikter her til den apostoliske læretradisjonen, som er blitt den faste og uforanderlige norm for den sanne og sunne lære. Når han nå kaller de troende for de hellige, er det nok for å markere forskjellen mellom dem og den ugudelige og verslige delen eller miljøet som de står midt oppi. Ja, en av de som holder på å påvirke den kristne menigheten. Mine kjære,
Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Nå sier altså Judas her at han har en tanke om å skrive om en side av vår frelse. Det kunne jo ha vært angående forsoningen. Det kunne jo vært om Kristi person dette. Det kunne jo også ha vært om helliggjørelsen. Ja, her er en rekke andre temaer som kunne blitt tatt opp. Men han skrev ikke om noen av disse sakene. For jeg ser meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Tanken er vel her at den hellige ånd hindret Judas i å skrive om et tema angående troen, for at han kunne heise et varselsignal angående den kommende frafallsperioden. Frafall, det er et avvik fra troen det. Og hva er det ellers da? Jo, det er frafallet og avviket fra apostlenes lære. Frafallet var bare som en liten sky på størrelse med en manns hånd på Judas sin tid, men nå er det en storm av orkanstyrke som fyller landet. Når Judas skrev om det frafallet som skulle komme over jorden, så kan vi se at mange av de ting som han nevner allerede er i sving. Ja, det er i vår verden i dag. Frafallet er ikke noe som vi ser frem imot. Frafallet det er her. Det omgir oss i dag. Jeg ser meg tvunget til. Det var altså en nødvendighet. Et press som ble lagt på Judas. Han sier, da jeg var i ferd med å skrive til dere om en av de store læresetningene som apostlene ga oss, så ble jeg tvunget til å oppmuntre dere til å kjempe for troen. Kjempe. Kjemper du? Kjemper jeg? Det er noen fortolkere som mener at dette betyr å kjempe på våre knær. Vel, jeg har aldri kunnet finne belegg for det synspunktet, men tanken her er å kjempe uten å bli kranglete. Jeg skulle ønske at vi som er av konservativ legning kunne kjempe for fundament i vår tro uten å bli stridbare og splidaktige. Slik som Paulus formulerte det. En av Herrens tjenere må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje. Ja, slik står det i 2. Timoteus 2:24-26. Ordet kjempe som Judas bruker, det bærer i seg ideen om intens smerte. Kanskje slik som Jesus kjente det da han var i Getsemane. Som en rot fra ordet har vi også begrepet angst. I stedet for å skrive angående en stor læresetning, så sier Judas at vi skal kjempe eller forsvare kristendommens store læresetninger. Kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Troen var altså grunnleggende sannhet, gitt en gang for alle. Og i apostlenes gjerninger så blir det kalt for apostlens lære. Slik som vi leser det i det andre kapitlet, vers 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Legg merke til at apostlenes lære er det første som blir nevnt her. Siden det står som nummer én i Guds menighetsstruktur,
så er vår kirke ikke en kirke uten at den gjør det. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. I Efeserbrevet 4,15, der blir vi bedt om å tale sannheten i kjærlighet, eller slik som det står, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Det som er viktig for oss er å tale sannhetens ord i kjærlighet.

Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen, og at han god. For skaperverket det fantastisk flott og godt og genialt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar, som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det, da som nå, kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøtre med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen I sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed, og dro hun alene tilbake til sitt fedreland,

så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene. «Kall meg ikke Naomi», som betyr ynde eller velvilje. «Kall meg Mara, bitter, besk. For svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg?» Navn i Bibelen har stor betydning. Den mor som hadde kalt datteren sin for Naomi, ønsket at barnet skulle møte stor velvilje og gunst gjennom livet. Ja, rett og slett imøtekommenhet og kanskje særbehandling fra Guds side. Men etter de tunge slagene følte Naomi bare bitterhet og skuffelse. Likevel snakker hun med stor respekt om Gud. Hun kaller ham den allmektige, El Shaddai, han som er Herren. Hun går ut fra at Gud har all makt. Hun forutsetter at det er Gud som har sendt ulykkene. Men så sier hun at Herren har vitnet imot meg. Er du tiltalt i en rettssak, og et vitne er innkalt, så er du selvsagt spent på hva vitnet sier. Kanskje er vitnet innkalt for å vitne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vitnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si, «Når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden, at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg?» Dermed er Naomi i kamp med det vanskelige problemet i verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, er han god? Hvis han er allmektig, hvorfor er han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, er han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte midt i det onde å holde fast på at Gud er både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn. «Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde.» Hun sier i virkeligheten, Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, er der hele tiden. Men da må vi se både dette livet og det neste livet i et samlet perspektiv. Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme i balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet, at han ikke tok den bort hverken fra de levende eller de som nå er døde. Tviler du overhodet på at Gud er til? Jeg er ikke overrasket over det, vi kan alle komme i tvil, både på det ene og det andre. Jeg er i hvert fall overbevist om én ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det er enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede er bygd, den er tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk er merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det er bare én rekkefølge på tømmerstokkene som er riktig.
Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal i riktig rekkefølge, det en sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øyet for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv. For tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne i skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vitner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist. Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk og statistisk at jeg glad i kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve, så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde i forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Messias, hva det? Det står i det gamle testamentet, jødenes bibel, om en enkel person som skal komme i fremtiden. Det minst 100 profetier om Messias i det gamle testamentet, altså detaljer om ham som skal komme. Det gamle testamentet har beviselig eksistert som ferdig skriftsamling før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer, og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov, må sprenge all statistikk. Peter var i hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder. Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus 4 ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen. Han opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk,
Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer, han prøver å fange mennesker inn i sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium, Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Han er kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han har kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke og gjøre oss trygge og faste. Ingenting er umulig for ham. Ham tilhører makten i all evighet. Han som er, og som var, og som kommer, El Shaddai,

Leonard Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi som har mye med data å gjøre kommer ikke utenom brukernavn og passord. Vi kan få utført en masse tjenester på internett, men stadig må vi vise hvem vi er. Går du inn på et beskyttet område, må du gi visse opplysninger så systemet kan vite identiteten din. Hvis du ikke husker det riktige passordet, får du ikke adgang. Vi blir rådet til å bruke kombinasjoner av tall og bokstaver som er helt tilfeldige, så gjelder det da å huske hva en har registrert seg på. Hvis en ikke tenker seg om og er litt lur, så kan en gå seg vill i passord og koder. Så det kan være klokt å bruke navnet på den første hunden du hadde, mors pikenavn eller fødselsdagen til et barnebarn. Det er som om vi trenger et hemmelig navn for å identifisere oss, for å vise til noe enestående ved oss. Når det er så lett å gå surr i passord, har en kommet opp med nye løsninger. Du kan føre fingeren din over en spalte, og datamaskinen kan lese fingeravtrykket. Det finnes skannere som sjekker øyet ditt, for i det har du et enestående mønster. Ja, vi vet at politiet nå lagrer DNA-koden til straffedømte, og da blir det lettere å identifisere dem om de gjør noe galt enda en gang. Men en som har tenkt litt på dette, snakker om noe han kaller sjeleskanning. Vi har ikke muligheter til å identifisere et menneske på grunnlag av hvordan det tenker og føler, og ut fra hvilke holdninger det har. Hemmelighetene er gjemt i sinn og tanker. Motivene som driver oss er innelåst dypt ned i sjelen vår. Det greske ordet psyke blir vanligvis oversatt sjel, men det kan også i utvidet forstand bety liv. Sjelelivet vårt kan i stor grad ta vare på hemmelighetene vi ønsker å ha for oss selv. Men alt ligger åpent for Gud. Som han sier i Bibelen, «Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. I forhold til ham trengs ikke passord den ene eller den andre veien.» Under Golfkrigen gikk en gruppe britiske soldater seg vill i ørkenen. Langt om lenge traff de på en amerikansk femstjerners general som var ute og rekognoserte. «Vet du hvor vi er?» spurte soldatene. Generalen syntes det var ytterst pinlig at soldatene var så sjuskete kledd, og at de ikke tiltalte ham med «sir». Derfor svarte han dem i en skarp tone, «Vet dere hvem jeg er?» «Ja, nå har vi virkelig et problem», sa en av soldatene. «Vi vet ikke hvor vi er, og han vet ikke hvem han er.» Identitet er viktig. Gud har vist oss sin egen identitet. Det finnes flere hundre karakteriserende navn på Gud i Bibelen. Når det gjelder Jesus, vet vi hva navnet hans betyr. Herren frelser. Det er samme navnet som det hebraiske Josva. Begge er vanlige navn på Bibelens tid. Det mest ekstraordinære mennesket i historien står frem og viser seg i et vanlig navn. Han som har et navn som er over alle navn, som Bibelen sier, har et helt vanlig navn. Jesu identitet er ytterst skjult og samtidig helt åpen. Det er gåtefullt, men viktig. Han er frelser for enhver som bøyer seg for ham og tar imot ham. Det sier selve navnet Jesus.

I en oversikt på internett over de 50 mest kjente filmene med et kristent budskap, fant jeg The Mission, som ble lansert I 1987. Den handler om de spanske erobrernes og de katolske prestenes virke I Sør-Amerika I sin tid. En sterk sekvens I filmen The Mission handler om kaptein Mendoza. Han dreper broren sin I en krangel om en kvinne som de begge elsker. Etterpå blir Mendoza desperat, deprimert og fylt av anger over det han har gjort. Han føler at den eneste måten han kan bli kvitt byrden av skyld og synd å utføre en slags botsgjerning. Dermed binder han et stort garn til ryggen, fyller det opp med store steiner og setter I gang med å klatre opp på et høyt fjell. Sammen med en prest og noen andre går han gjennom bregneskog, tornekratt og steinurer. Han krysser elver og tette skogområder. Du ser ham såret og blodig, en nedbrutt skikkelse som klatrer opp over fjellsiden, mens den store byrden av steiner blir slept bak ham. Flere ganger ber de som sammen med ham om at han bare må kvitte seg med byrden. Du trenger ikke slepe på den lenger, sier de, men han klarer ikke å legge den bak seg. Til slutt kommer de til toppen av fjellet. Der bryter han sammen, helt utslitt. Så kommer en liten gutt opp til ham og skjærer garnet bort fra ryggen hans. Deretter får vi se garnet og steinene fosse ned fjellsiden, og dermed blir Mendoza fylt av følelsen av å bli helt befridd. Byrden borte, og han vet at han blitt tilgitt. Hva kan vi si til en slik fortelling? Noen har gjort gale ting, og de burde ta det mer på alvor, slik kaptein Mendoza gjorde. Men ikke få som han. De sliter enormt med skyldfølelse. De klarer ikke legge fra seg den synden eller de syndene de har begått. Så tenker de ut måter å gjøre det godt igjen på. Noen legger opp til å plage seg selv. Andre går inn I religiøse aktiviteter for om mulig å bliggjøre Gud. Men det nok det jeg gjør? Kain sa til Gud etter at han hadde drept broren sin, Abel, «Min misgjerning større enn at jeg kan bære den.» Og for en slik fortvilelse det en glede å kunne peke på det som Jesus har gjort for oss. Som Peter skriver om Jesus I Bibelen, «Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt legt.» Det treet det snakkes om her korsets tre. Det var ikke bare en symbolhandling. Han gjorde det reelt ved at det rammet legemet hans, altså kroppen. Han fikk sår. Men ved hans sår dere blitt legt, skriver Peter. Vi helbredet fra synd og skyld. Ikke ved å gjøre botsgjerninger, men ved å ta imot en gave gratis. Og gaven å få tilgivelse fra Gud og nærmest adgang til hans evige rike når dette livet slutt en gang. Den som får en så stor gave, som syndstilgivelsen kan ikke ta det lettvint med synd. Vi har fått frelsen for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Kaptein Mendoza påla seg selv et stort slit for om mulig å bli kvitt skylden. Du kan ta imot frelsen fra Jesus som en gave.

Det ikke bare I tegneserien Knøttene du finner barn som liker å ha en sutteglut. Lille Espen jo der uavskillelig fra sitt lune kosetørkle. Tommeltotten å sutte på, suttekluten mykt mot kinnet, kan det tenkes noe mer vidunderlig. Forkynneren Tony Campolo forteller om sønnen sin, som allerede I tidlig alder forelsket seg I et gult tøystykke. Det fikk faktisk et navn, Gul. Gutten trengte gul hver gang han ble opphisset for noe, eller han ble trett. Bare å legge gul tett til sitt lille ansikt ga ham umiddelbar trøst og forsikring om at tingene tross alt var gode og trygge her I verden. Han brukte suttekluten så ofte og forlangte å få den så ustanselig at foreldrene like godt delte tørkleet I to, slik at det ene kunne være I vask, mens det andre var I bruk. Suttekluten falt etter hvert fra hverandre, det ble som en godt brukt skurrefille, men ikke noe annet tøystykke kunne gjøre nytte for seg når gutten ble opphisset eller følte seg utrygg. Tony husker en spesiell hendelse. Han kjørte hjem en sen kveld mens gutten sov I baksetet. Likevel var ikke alt som det skulle være. Gutten stønnet og sukket og kastet seg urolig frem og tilbake. Det var tydeligvis noe han savnet, og Tony sa til kona si, «Gi ham gul!» Hun svarte med sjokk I stemmen. «Det siste jeg sa før vi dro hjemmefra var at du måtte ta med gul. Gjorde du ikke det?» «Nå må dere ikke få feil inntrykk», sier Tony. «Vi begynte ikke å krangle om dette, for nå gjaldt det å slutte rekkene tett omkring et barn I nød.» «Hvis du hadde sett gamle gul, ville du ha regnet den som helt verdiløs. Men for oss hadde denne kluten stor verdi. Verdien var godtatt, ikke som noe verdifullt I seg selv, men fordi en gutt vi brydde oss om, elsket den svært høyt. Det viser at hva som verdifullt kan være høyst relativt. Hvis gutten lengtet etter gul, var han sikkert ikke fornøyd om du ga ham en vase av gull. Kan det tenkes at verdier I Guds øyne annerledes enn verdier I våre øyne? Vi kan verdsette flotte ting, eiendom og biler, sølv og gull. Men for Gud dette småtterier I forhold til det ypperste han har skapt, menneskene. Og da snakker vi ikke bare om supermenneskene, de intellektuelle, de fremtredende, kjendisene og maktpersonene. Nei, Gud glad I mennesker som kanskje ikke ser imponerende ut, ikke mer enn suttekluten gul. Som en oppbrukt skurrfille. Din verdi godtatt, ikke fordi du får til all verdens ting så utmerket, men fordi du har verdi I deg selv. Du verdifull fordi Gud elsker deg. Vi kan aldri nedvurdere et menneskes verdi, for herlighetens konge elsker dette mennesket på en uendelig måte. Tony Campolo fant at suttekluten gul ble en preken om hva som har verdi, selv om det verdiløst I seg selv. For Gud har mennesket en uendelig verdi, om det ikke alltid ser så imponerende.

Dikteren Jan Magnus Bruheim har gitt oss dette visdomsordet. Alt som du møter vil nok komme med deg. Ingenting hender på slump. Alt skal gi næring til dine røter. Tunge og mørke møter deg dager. Deg skal du takke for og. Takke av de deg vil røyne din styrke. Alt det du møter gjør noe med deg. Motgang og mismot risler med voksterkraft kring dine røter. Diktet inspirerer oss til å se en dypere mening, en videre himmel og et større perspektiv. Gud risler med vekstkraft rundt røttene våre og ber oss takke også for de dagene som satte styrken vår på prøve. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynt.
1: Vi skal da lese salme 40 i sammen. Det er kanskje en av de mer kjente salmene, i hvert fall begynnelsen i salme 40. Vi skal ta og lese den i sin helhet. Der står det slik til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg å hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil drive det bort bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser. Min Gud, dryg ikke. I forrige time så var vi innom salme 65. Og aller sist så stansa vi ved det uttrykket som salvisten løfta fram når han sier at når mine misgjerninger blir meg for tunge. I det 13. verset her i salme 40 så skrev han: for trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, skriver han. Og mitt hjerte har sviktet meg. Det skriver salmisten. Mine misgjerninger, de er flere enn håret på hodet mitt. Det er salmisten sitt vitnesbyrd. Erkjennelsen av synd, den kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe automatikk i det at plutselig så ser man si synd. Han sier det også her, salmisten, at det er noen som ler av han, som roper ha-ha til han. Han ber om at de må bli forferdet på grunn av sin egen skam, at de på et vis må få se sitt eget liv og sin egen stilling. Bibelen sier at erkjennelsen av synd, den kommer ved budet, ved loven. Den kommer i møte med Guds ord. Jo nærmere den hellige du kommer, jo mer får man også se av si egen sanne stilling. Det kjenner vi her nordfra som lever uten sol noen måneder i løpet av året. Det er ikke få som er ute og vasker stuevinduene de første dagene etter at sola kommer tilbake. Da avdekkes det, da vises det. Det som man kanskje tenkte var rent og tenkte var flott, og så plutselig kom sola, og så man det som man før ikke så. Det sitter noen husmødre og smiler litt. Det er sikkert ikke bare jeg som har opplevd at det var skitne vinduer når sola kom. Men så sier han at mine misgjerninger, de er flere enn hårene på hodet mitt. Det er ikke småtteri. Det er ikke lite. Det sier salmisten. Det var den samme som sa det, at når mine misgjerninger blir meg for tung. Altså, det blir så mye. Man kan bli så inderlig lei av seg selv. Hva da? Jeg skal si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til at du skal legge merke til en ting før. Begynnelsen av salme 40 sier noe om det fantastiske Gud har gjort. Ikke sant? Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det er noe av det fantastiske som har skjedd i hans liv. Han er dratt opp av den dype gjørmen, han er dratt opp av fordervelsens avgrunn. Og så er føttene han er satt på fjell, på en klippe. Og så er det en ny sang som har fått plass i livet hans. Og så skriver han i det siste verset her i salme 41. Ser du det? Unnskyld, i salme 40. Jeg var elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Er det det som står i din bibel? Det står, jeg er elendig og fattig, skriver han. Jeg er hjelpeløs og fattig. Men han taler i fortid i begynnelsen av kapitlet, og så sier han noe om hva Gud har gjort i hans liv. At Gud har dratt han opp. At Gud har lagt en ny sang i livet. Men så skriver han ikke det når han ser på livet sitt, at jeg var hjelpeløs og fattig. Men han skriver det at sånn er jeg. Og når det skrives i presen, så skrives det om det som er tilfellet akkurat nå i livet. Jeg er elendig og fattig. Og sånn er det når Guds ord forholder oss i en sann erkjennelse. Da er vi like avhengig av Guds frelse hver eneste dag. Da var det ikke bare den gangen, for mange år siden, men det at Gud bøyer seg til oss og løfter oss opp igjen og igjen, det er en daglig erfaring i møte med den som lever tett sammen med Herren. Han sier det, David, at du satte mine føtter på en klippe. Eller han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Det betyr ikke det at plutselig så ble han så god til å gå. Altså at når han gjorde mine trinn faste, plutselig så makte han å gå uten å snuble. Det skjønner vi av sammenhengen videre, at det ikke er det som ligger der. For han vitner tvert imot. Jeg er elendig. Jeg er hjelpeløs. Misgjerningene mine er flere enn hårene på hodet mitt. Det hjelper ikke hvor flink du er til å gå. Det er ikke det som avgjør, men det er hvilken
2: underlag går du på, eller hva trør du på, hva står du på? Du kan sette den sterkeste og flotteste ut i ei myr med bare sump. Det er ikke en som går glatt over. Det er ikke en eneste en. Alle kommer til å synke, uansett hvor sterk de er. Hvis de går i ei myr der du bare dras lenger og lenger ned i. Og det er litt av det bildet som også David bruker i denne salmen. Han kaller det for fordervelsens grav, den dype gjørmen. Og da er ikke det en sånn historisk hendelse at en dag så hadde han David gått seg vill ut i ørkenen, og så kom han plutselig inn i ei sumpmyr, og så sank han mer og mer. Har du stått i ei sånn myr noen gang? Jeg husker jeg har gjort det en gang som liten, altså man begynte å synke, man hadde hørt en del om disse tingene. Det nådde vel ikke lenger opp til knærne, men allikevel man kjente hvordan panikken begynte å gripe tak igjen. Man hadde sett noe, lest noe, hørt noe om det der. Men det var ikke det som var Davids tilfelle. Plutselig så sto han en plass ute i en myr som han ikke klarte å komme seg ut av. Men David han taler om sitt eget liv. Og det å hele tiden ha blikket vendt inn i sitt eget hjerte og streve og kave med seg selv. Og prøve og prøve og prøve. Ja, det er noe på et vis som å stå i en myr man aldri, aldri kommer ut av. Og så er det en Gud som kommer til han David, der han roper i sin nød. Og så sier han, han løfta meg opp ifra fordervelsens grav av den dype gjørmen. Og så satt han mine føtter på en klippe. Husker du Gud når han sa det til Moses? Se her, sa han. Tett ved meg er det et sted. Tett ved meg er det et sted, Moses. Still deg der på, hva står det? På klippen står det.

at all urett i ditt liv kan du forsvare på et vis, ja, ja, men jeg jo bare sånn. Jeg jo så elendig, jeg jo så håpløs. Det ikke et vers som du skal kunne bruke og løfte fram til ditt forsvar i møte med alt du gjør som galt og som skaper sår i livet til den som du har rundt deg. Gud, han sier det til deg hver eneste dag. Du skal ikke lyge. Du skal ikke, du skal ikke, og du skal, og du skal. Men likevel så er erkjennelsen der. Vi skal si litt om dette som vi så vidt stoppet med helt til slutt i forrige time. Mine misgjerninger, når mine misgjerninger har blitt meg for tunge, hva da, ja? Eller mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se, de er flere enn hårene på mitt hode, står det her. Salme 103. Salme 103 begynner sånn. Det er også David som skriver: Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Og så begynner David å ramse opp. Bare tilbake til salme 40, mens du holder fingeren i salme 103, så står det det at: Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Det er ikke bare syndene og misgjerningene, sier David, som er så stor og så voldsom, og så mange at de ikke kan telles, at de er som hårene på hodet våres. Det er ingen som kan telle de, det er for mye for oss. Men det er ikke bare det, men også Guds velgjerninger, Guds godhet, Guds gaver, Guds omsorg, Guds under, de er så mange at de kan ikke telles. Og så sier David det sånn i salmen: Min sjel, lov Herren. Alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så skal du høre hva han sier videre. Det første han løfter fram: Han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all din misgjerning, står det. De som er så mange at de er mer enn hodehårene som vi bærer på. Hver eneste ei av dem forlates av Gud. Når han får lov å stige inn i våre hjerter. Vi skal ta og lese det 12. verset. 11 og 12, så står det, ja, vi kan lese vers 10, 11 og 12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Det er bra høyt det. Så høyt som himmelen er over jorda, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Og så skal du høre: Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det da? Ja, det står ikke så langt som nord er fra sør, for det er en målelig avstand. Og selv om det er kolossalt langt, så er det i hvert fall en avstand du kan finne det igjen, altså du kan nå tak i det. Men så langt som øst er fra vest. Jeg tror bildet er hentet fra 3. Mosebok, kapittel 16. Den store forsoningsdagen. En gang i året så ble dagen kalt for den store forsoningsdagen. Eller det var en fast dag hvert eneste år. Og det er også en dag som år

Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Det er enda et sånt bilde. Mika 7,19. Og hvis du ville ha det med tåka, så står det i Jesaja 44,22. Men han skal kaste alle våre synder i havets dyp. Det brukes bilde etter bilde etter bilde som bæres inn i livet ditt, der Gud vil si noe om at synda di er sona, at den er tatt bort. Jeg tror mange, mange går med en dyp redsel inni seg. Jeg skal møte Gud en dag. Og det som gjør meg så redd, det er det at jeg har brutt hans bud. Kanskje at jeg har synda med viten og vilje i enkelte tider i livet mitt. Og så er jeg så redd for at det skal holdes opp imot meg. Og så skal jeg kastes i mørket. Og så vil Bibelen skape en visshet i livet ditt. Si noe om betydningen av alteret som Gud reiste, av offeret som han la på det alteret, av blodet som rant, av Jesus som døde for oss. Han tok synda di bort. Han utsletta det som ei tåke. Han lar den være så langt fra deg som østen er fra vesten. Det er ikke målbart. Og han har kasta det i havets dyp. Og så kom jenta hjem fra søndagsskolen og hadde hørt om det her, og så sa hun til mor si. Og mamma sa det, vet du, der er det fiske forbudt. Det var ei lita jente sin måte å tenke på. Der er fiske forbudt. Jesu offer. Det er ikke rart de synger til hans pris på Sion. Og så skal du få lov å synge den sangen i ditt hjerte. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. En takkesang står det en annen plass. Og så skal vi inn i neste time i den siste salmen vi skal bruke tid på denne uka. Det er salme 45, men nå stanser vi, og så er det lunsj.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det er et problem at vi ikke klarer å skjelne mellom stolthet og overmot. Ordet stolthet bruker vi fort vekk når vi tilfreds med oss selv. Men grensen mot det å være overmodig og høy på pæra ikke lett å trekke. Vi trenger en viss selvfølelse, pågangsmot og tro på oss selv, det klart. Men overfor Gud en av de fremste egenskapene å eie sann ydmykhet. Eier vi den rette ydmykheten overfor ham, blir vi ikke så lett oppblåste overfor andre mennesker. Også predikanter og kristne ledere kan falle i den hengemyra som heter overmot eller skadelig stolthet. Da det en gave fra Gud at noen henter dem opp igjen. Her en historie. Mange prester og forkynnere står ved utgangen og hilser på folk etter gudstjenesten eller møte. En prest fikk høre av et menighetsmedlem, «Du var virkelig god i formiddag». Presten var beskjeden og svarte, «Å, det var ikke meg, det var Herren». Da sa tilhøreren, «Ja, du var nå ikke så god da». Litt ekte selvironi godt når skrytet når uvettige høyder. En gjestepredikant ble presentert for forsamlingen et sted. Den ene gode egenskapen etter den andre ble listet opp. Så var det predikantens tur til å få ordet. Han begynte talen sin med å si, «Jeg føler meg som fluen som traff frontruten på bilen. Jeg visste ikke at jeg hadde så mye inni meg.» En annen historie også ganske god. Hver sommer det et stort ukelangt stevne i Keswick i Nord-England med bibeltimer og møter gjennom hele dagen. En forkynner begynte talen sin med å si, «Dere vet at en predikant på Keswick-møtene blir bedt om å tale bare to ganger. En gang når han på vei opp som forkynner, og en gang når han på vei ned. Så det hyggelig å være her igjen.» Ja, jeg en beundrer av den hollandske kvinnen Corrie ten Boom, kjent som kristen forkynner og forfatter. Hun ble en gang spurt om det var vanskelig for henne å bli bevart som ydmyk. Hun svarte, «Da Jesus red inn i Jerusalem palmesøndag på ryggen til et esel, og alle viftet med palmeblad, kastet klær på veien og sang lovsanger, tror dere da at det bare for et øyeblikk oppstod den tanken i eselet at noe av dette var til ære for ham?» Hun fortsatte, «Hvis jeg kan være som et esel som Jesus Kristus rider på inn til sin herlighet, så vil jeg gi ham all ære og all lovprisning.» Det vakkert sagt, på linje med David som skrev i en av salmene sine, «Herre, mitt hjerte ikke stolt, mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg.» Mer krass profeten Jesaja som proklamerte, «Herren, herskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stort og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket.» Så det virkelig viktig å bli bevart som ydmyke, enten vi predikanter eller ikke.

Det hendte 21. mai 1946. Stedet var Los Alamos I USA. En ung vitenskapsmann holdt på med en farlig jobb. Han forberedte en atombombeprøve I Stillehavet. Et ledd I dette var å beregne hvor mye U-235 som var nødvendig for å få I gang en kjedereaksjon. Forskeren het Louis Slotin og gjorde oppgaven sin på den måten at han skjøv to halvkuler av uran mot hverandre. Når så reaksjonen kom på et kritisk nivå, ville han skyve de to kulene fra hverandre med skrutrekkeren sin. Men akkurat denne dagen, da utviklingen kom opp på et farlig nivå, glapp skrutrekkeren. De to halvkulene kom for nær hverandre, og rommet ble fylt av en blendende, blålig varmedis. Louis valgte ikke å løpe sin vei. I stedet rev han de to kulene fra hverandre med bare hendene. Mens han ventet på en bil som skulle bringe ham til sykehuset, sa han til en venn, «Dere vil komme greit fra denne ulykken, men jeg har ikke den minste sjanse.» 9 dager senere døde han under store smerter. Mer enn 19 århundre tidligere tok Guds sønn på seg en like farlig oppgave. Det var av kjærlighet han gjorde en ytterst skitten jobb. Ikke på grunn av en ulykke, men frivillig. Jesus vandret inn I syndens ødeleggende maktområde. Med åpne øyne knekte han ondskapens giftige energi. Han gikk selv bevisst inn I døden for at vi kan få leve. Ved sitt liv, ved sin død på korset, og ved at han sto opp fra de døde, brøt han syndens dødelige kjedereaksjon. Og på grunn av hans offer kan vi bli frelst. Det gjelder for oss å tro det, og stole på det, og bli frelst ved det. Det pastor Ken Klaus som har brukt dette sterke og talende bildet på kjernesannhetene I den kristne troen. Gjennom livet har jeg merket meg to reaksjoner når sannheter som disse blir tatt frem. Noen tenker eller sier, «Dette har jeg hørt før. Dette selvsagt, men ikke så viktig. Kom videre.» Andre tenker eller sier, «Dette blir vi aldri ferdig med. Det så ufattelig at vi kan ikke bli minnet om det ofte nok.» I 1946 ble en atombombe brukt mot mennesker for å gjøre slutt på den andre verdenskrigen. To bomber utslettet to store byer. Siden den tid har man snakket om atomalderen. Nå snakkes det ikke så mye om atomtrusselen. Men ting kan forandre seg. Våpnene der. Hatet mellom nasjoner lever videre. En analytiker har sagt, Dersom ikke hevntanken viker for forsoningstanken, så vil slekten, nå I atombommens tidsalder, leve I angst, sove I angst, elske I angst og dø I angst. Stedfortrederen og forsoneren Jesus Kristus gir håp, når vi tenker på alt destruktivt I denne verden. Det lyder I en gammel salme, Guds sønn kommet til oss ned. Nå skal hans miskunn råde. Vårt eget verk gir ingen fred. Vi frelses av Guds nåde. På Jesus Kristus ser vår tro. Det gir vårt hjerte mot og ro at han vår forsoner. Han tok på seg den farlige jobben for å berge oss fra katastrofen.

En kvinne var blitt alvorlig syk. Hun skjønte at det kunne bety slutten på livet innen kort tid. En som kjente henne godt spurte: «Hvis Gud ba deg velge mellom å leve eller dø, hva ville du velge da?» Hun svarte: «Jeg vil velge det som Gud vil.» «Ja, men hvis Gud overlot valget til deg, hva vil du gjøre da?» «Jeg må fremdeles si at jeg ville overlate hele avgjørelsen til Gud.» Kanskje denne holdningen er et uttrykk for det Bibelen kaller å ha et grunnfestet sinn. Er jeg grunnfestet i min innstilling i forhold til Gud, betyr det at jeg stoler fullt og fast på ham i alle ting. Han vet hva som er best for meg, på kort og lang sikt. Profeten Jesaja sa en gang til Gud: «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Hvorfor ble jeg født? Dette spørsmål vi alle har tenkt eller spurt i viktige faser i livet. Ole Børud, han spurte sin mor, «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født? Og før jeg kom inn i din mage?» Moren hans hadde et svar som hadde gitt tusen av barn i Norge trygghet og trøst. «Lille Ole, du var i Guds hjerte, og helt til den dagen du ble født, har han lengtet etter deg.» Det har vært skrevet mange avhandlinger om hvordan vi ble til, hvor vi kom fra, hvordan det hele startet for oss mennesker. Men jeg er blitt mer og mer trygg på at Guds ord er sant. Og i Salme 139, der står det i vers 16. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet.» Tenk det. Alt liv er verdifullt, skapt av Gud, villet av Gud. Gud har en plan med hvert menneske, og han lengter etter kontakt med sin skapning. Gi Gud muligheten til å vise deg hvor verdifull du er, og hvorfor du ble født. Da vil du også se at han elsker deg, og ga seg selv for å frelse din sjel, og gi deg evig liv. «Jeg vet de tanker jeg tenker om det her», sier Herren. «Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Derfor ble du født.»
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til målsendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er Kristus, da han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livssår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livssår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, sånn at du kan få komme videre med retten. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg får aldri nok av Gud. Det store intet kan lamme alt liv, slik at vi opplever tomheten, meningsløsheten, absurditeten i et påstått tilfeldig utviklet univers, hverdagens ritualiserende mønstre, sykdommens potente ødeleggelseskraft. Men i mørket skinner lyset. Kristus stråler fram, slik vi leser i Kolosserne kapittel 2, vers 9. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Påskemysteriets nyskapende kraft og forpliktelse er så stor at millioner er blitt martyrer på grunn av at de bekjente, praktiserte og levde ut sin tro. De kolossale avstander i universet, det fantasirike mangfold av liv på jorden, de gode blikk, de varme smil, de åpne hender, vitner om at Gud er god, og stor, og mektig. Derfor kan jeg aldri få nok av Gud, og Gud kan aldri få nok av meg. Ikke fordi jeg fortjener det. Er det noe jeg ikke fortjener, så er det Guds nåde. Men fordi jeg er elsket, med en kjærlighet som er så ubetinget og så ufortjent at det nesten gjør vondt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden er gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, er på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og er fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som er i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei. Men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting. Med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus, «Hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven.» Det betyr, «Dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder er tilgitt i Kristus, da er dere ikke mer under loven.» Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, er derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som er Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt. Selv om vi føler det annerledes, så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, er alt forbi. Da er det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser. Men straks jeg grep et ord fra skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landsdag nummer 521, vers 4 og 5.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag.
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea
2: Mediemisjon. 11. september. Etterlatt seg velsignelse. To misjonærer kom på besøk til en lokal kristen leder, og som en avslutning på besøket dro de ut på fisketur. Men ganske snart begynte den ene misjonæren å fryse på hodet, så de ringte hjem til kona i huset og spurte om han kunne ha glemt igjen luen sin. Hun ringte opp igjen og sa, «Jeg har lett overalt i huset, men jeg kan ikke finne luen.» Det eneste disse to fine karene har etterlatt seg, er en stor velsignelse. Det var vakkert. Har du også opplevd at det har ligget en velsignelse igjen etter mennesker du har hatt kontakt med? Apostelen Paulus var bevisst at dette ville han ha som mål for sine besøk og sine møter med mennesker. Han skrev, «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.» Romerbrevet 15, 29.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng det da snakk om å si det samme som Gud om ett eller annet.
2: Hva det vi skal være enige med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi enige med han?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da det for sent å få tilgivelse. Den bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
2: Forandrer vår bekjennelse Gud?
1: I 1. Johannes brev 1:9 høres det nesten ut som det slik. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse, for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet, hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. september. Fra 1. Moseboks 3. kapittel og 15. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Rosenius sier: Med disse ordene såes evangeliets første frøkorn i verden, ikke bare som de første menneskenes trøst og frelse, men som hele Guds evangelium om hans frelsesverk og nåderike for alle mennesker på jorden. Herren begynner sin straffetale til Satan med disse ordene: Fordi du har gjort dette, det vil si bedratt menneskene og ført dem ut i synd og forbannelse. Og det er sammenhengen her vi skal merke oss, for det er denne samtalen han avslutter med de ordene vi har foran oss i dag. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Vi ser at det er menneskehetens, vårt fall i synd, Herren brenner for her. At det var dette som skulle hevnes, og det så kraftig at Herren sier til forføreren: Hodet ditt skal bli trampet i stykker og knust, fordi du har gjort dette. Her ser jeg at Herren Gud selv har tatt seg av vår sak, og står på vår side mot Satan. Han tar seg av hevn mot Satan og frelser oss, og det med så

denne hjerte, at han bruker de aller sterkeste ord når han truer Satan. Slangen får høre at hans hode skal trampes i stykker og knuses. Dette må jo ha vært en forferdelig dom for den listige slangen. Vi ser altså hvordan Gud brenner av nidkjærhet for menneskene, sin fortapte sønn. I Nytestamentet ser vi hvordan Kristus ble opprørt i sin ånd på samme måten, når han taler om dem som forfører de små barna som tror på ham. Aldri taler den ømme frelsen så harde ord. Han sier en kvernstein skal bindes om halsen på slike forførere, så de går fort til havets bunn. Av slike ord burde en da merke hvordan Guds hjerte brenner for sjelene, at han slett ikke er så likeglad med oss som vårt harde og vantro hjerte prøver å innbille oss. Vi har sannelig nok av klare løfter om hans brennende kjærlighet til oss, og vi har enda flere bevis på dette i alt han har gjort til vår frelse. Men våre hjerter er dessverre slik at vi ofte ikke tror eller er oppmerksomme på disse store bevisene på Guds kjærlighet. Da tror vi ofte lettere det vi selv oppdager, når Herren ikke taler til oss. Her får vi liksom stå og lytte. Lytte til Herrens tale til slangen. Og der også oppdage Herrens innerste tanker om oss. Fordi du har gjort dette, skal forbannelsen ramme deg verre enn noen som helst annen skapning. Og kvinnens sæd skal knuse ditt hode. Det andre jeg merker meg her er at Herren gjør vår sak til en sak mellom Kristus og djevelen. Han sier at kvinnens sæd skal knuse slangens hode, og at slangen skal knuse dens hæl. Vi skal være klar over at grunnteksten bruker samme ord om slangens angrep på kvinnens sæd, som når denne skal knuse slangens hode. Det hebraiske ordet skildrer egentlig all slags ondt som en fiende påfører noen. Den konkrete betydningen i hvert enkelt tilfelle avhenger så dels av hvem som utfører det onde, dels av hvilken legemsdel som rammes av dette. Her er da en bemerkelsesverdig antydning om hvordan også Kristus skulle knuses i denne striden. Slangen skulle altså også rette all mulig vold mot Kristus og knuse ham, men begrenset til hans hæl, det vil si til hans minst betydningsfulle del, hans manndom, som jo ble knust i hans død. Men som Gud og stedfortreder vant Kristus seier i denne kampen på liv og død med slangen. Så sier Herren, og taler derimot ikke et eneste ord om oss, om noe vi skal foreta oss i dette veldige spørsmål, hvordan vi skal bli frelst fra synd, døden og djevelen. Så totalt har Herren tatt denne saken ut av vår hånd. Så totalt har han gjort den til Kristi egen sak. Og ellers hadde vi jo vært evig fortapt. For å sone for syndefallet, fri oss fra synd, djevelen og døden, det er et verk som går langt ut over all vår begrensning. Derfor har vår nådige Herre gjort det til sin sak. Priset være hans navn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne.
liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. For så sier Herren, for ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli løskjøpt. Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og hva blir så frukten av dette for oss? Jo, at vi ikke skal gjøre noe som helst for å utslette synd. Vi får alt som gave, av Guds frie og ufortjente nåde, bare vi tar imot den, bare vi kommer til hans nådes bryllup, når han kaller, og lar ham slippe til med sin miskunnhet mot oss. Da blir vi ikke noe som helst mindre enn Guds rettferdighet i Kristus. Å Gud, øk vår tro. Her stadfestes Mose ord, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Frykt ikke. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. Hellige Herre, øk vår tro.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, da jødene drar ut ifra et annet land de holdt på som de var som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge opp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Nej, vi är studier på en ny bok idag i Bibeln. En ny personlighet ifrån det gamla testamentet. Hans namn är Nehemia. Hvis du fortæller nogen på arbejde i morgen, at du er begyndt at studere personen Nehemia, så er der stor sandsynlighed for, at de vil se dumt på dig og spørge, hvad er Nehemia for noget? Ikke hvem er Nehemia, men hvad er Nehemia? For det er så ukendt for dig, at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ud som noget, en fremmende ting for dig. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte med kanskje ord om annerledes, Nehemias. Men slik som det skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måde Nehemia. En ven av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle samentet. Kanskje den minst kjente av alle. Han tog seg en tur på byen i vega før han skulle begynne med bibeltimeserien og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle samentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte, det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte, jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som stod og fulgte bensin på en bensinstasjon svarte, det må være et spill som jeg aldri har vært borte i, kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuka til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville være så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemia. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person med samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødenes historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemia var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle samentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødenes historie. Det leser vi allerede i første vers av boka, der vi også leser at Nehemia er den som skriver boka. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag. Og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemias sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boka. Resten av boka er en fortelling av hva Nehemia gjorde med det problemet han ble innviet i her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boka inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historie begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detaljer i dag. Men vi hopper en tid framover i forhold til Abraham, til vi kommer til Saul og David og Salomo, da dette riket av Forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far,
på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som avga seg negative utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han, «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de var delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologien. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang, «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan jeg også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skilje lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for en tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i 2. krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt. Babylonerne har tatt folket til fange. Nebukadneser er konge, og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser ifra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skattene i Herrens hus, og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus, og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem, ble bundet og ført bort til Babylon, ca. 130 mil borte fra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet,
levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av verset her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Der kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikker i Guds hende. Og her bruker han en hedens konge som sier: Det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre pulje dreier de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreier ut fra et annet land de er halvt som fanget i, og dreier hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som hette Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to, under ledelse av en som hette Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så dro den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne puljen var det vår mann var leder av, altså Nehemia, han som har skrevet den boken vi begynte på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet, og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi er kommet til nå, i Nehemia-boken, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt, og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men der er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemia er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem.
Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemja-boka. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemja, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boka har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som følger etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boka, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boka møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå frem for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver, «Dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen.» Så denne Nehemja hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviska noe inn i øret hans. Han sa, «Nehemja,
Jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene. Men Nehemja var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hutt og vær. Så nå Nehemja veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelsen av kapittel 2. I det 20. året Artaksaksis var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg stod fram for kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemja er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, «Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut, når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte, «Hva er det du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til, når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud, «Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet, og gi meg lov til å dra.» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen, «Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutta fase 1 i historien om Nehemja. Nå skifter han hardt. Nå går han inn i en ny rolle, sin andre rolle her i Nehemja-boka. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tiden ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hvem vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boka, og prøver å få en viss oversikt.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da er vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell. Og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt, Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Slik det står i Lukas 24:44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49 fikk de den fjerde misjonsbefalingen. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at det virkelig tar fyr, bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror. Og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vittner. De skal ikke bare være vittner, de skal være Jesu vittner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører. Og det gjelder oss også. Det er vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vittner. Himmelen så jorden skaper sine vittner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, i møte går Newell dette, og han mener at språk indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser, i tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene, de siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i fem ulike deler på fem ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler, døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Zett. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Før vi leser ditt ord, så vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Vi råkker, Herre.
1: Herre Jesus.
2: Herre Jesus.
1: Vi takker deg for at vi skal få samles på å høre ditt ord.
2: Vi gikk ditt ord, og vi best tjokker ditt ord, sa han ditt.
1: Og nå ber vi deg om.
2: Nå gjør det, vi råkker ditt ord.
1: Vi ber om at du må være her til stede.
2: At du lykkes min gaskas.
1: Som du har lovet i ditt ord. Og vi ber deg om at du må tale til alle som er kommet her. Og vi ber også om at vi som er her, at vi kunne få sitte med et åpent og mottakeligt sinn. For ditt ord. Og vi ber om at det måtte være slik.
2: Ja, meg lyft i nå.
1: At ordet ditt også går om mitt hjerte.
2: At det satt i meg til mennesk i vei mot det.
1: Og at det går til tilhørernes hjerte.
2: At det mennesk i meg til gullis vei mot det.
1: Og så takker vi deg for at ordet ditt er sant.
2: Ja, meg gitt i meg til gud satt i det ordet.
1: Du er sannhet, Herre.
2: Ta neste ordet vårt, Herre.
1: Og det er ingen som kan rokke ved det.
2: Vi åkte ikke sagt til den divot.
1: Så ber vi for stunder her.
2: Ja, vi råkker det litt den botten åttes.
1: Og vi legger den i din hånd.
2: Ja, vi bitt den. Du gir deg halv du.
1: I Jesu navn.
2: I Jesus navn mi.
1: Da leser vi fra 2. kongebok, kapittel 6, og fra vers 8 og til 17. Kongene i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med mennene sine og sa, «På det og det stedet vil jeg slå leir.» Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa, «Bare tilføye, Guds mann, det var profeten Elisa. Vokt deg, dra ikke forbi dette stedet, for syrerne har dratt ned her.» Så sendte Israels konge folk til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham, og advart ham for. Og han tok seg i vare der. Dette hendte ikke bare en gang, men flere ganger. Kongen i Syria ble svært urolig over dette. Han kalte mennene sine til seg og sa til dem, «Kan dere ikke si meg hvem det er av våre folk som holder med Israels konge?» Da sa en av mennene hans, «Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisha, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer.» Han sa, «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham.» Det ble meldt at profeten var i Dotan. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha ba og sa Herren, «Åpne øynene hans, så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner, av ild rundt omkring Elisha. Amen.
2: Ja syrige konaka ståle såde Israelin, ja som radata leisu palvleikinkum ja tselki, tam ja tan paikki skalka mu sohti siitelet. Mutta tätä ihmil on mai vuolta tisani Israel konakasi et selki. Varutet eget mannamettaan paski mäedil. Tasku tohko aikut syyrällätjät vuolas mannat. Te vuolta te Israel konakas olmai tohko tämän paikai. Maittaa ihmil on mai lisutni selkan. Ja varrin

ikke våre egne rettferdige gjerninger, legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det fortelles at kong Alexander den Store I hæren sin hadde en ung gutt som også het Alexander. Men denne unge fyren hadde en mengde dårlige egenskaper og oppførte seg på en måte som mange kritiserte. Da kong Alexander fikk høre det, innkalte han den unge Alexander og sa strengt, «Juvenis, aut nomen mutato, aut mores». «Unge mann, enten må du forandre navnet, eller så må du forandre oppførselen. Det ligger dypt I oss at et navn representerer noe. Kalles jeg en kristen, så venter både Gud, jeg selv og andre at jeg lever som en kristen. Temaet I dag å leve I fornyelse. Og da har jeg valgt å snakke om det I dette perspektivet. Å bli mer og mer det jeg og vedlikeholde meg som en kristen I tro og Guds frykt og vandel, og gå gjennom livet på en slik måte at jeg ikke gjør skam på det navnet jeg har fått. En kristen jo oppkalt etter Kristus. Det var statsmannen og profeten Daniel som ba en av de dypeste fornyelsesbønnene I det gamle testamentet. Temaet bot, bedring og omvendelse, kan Daniel gi oss undervisning. Under kong Darius fikk han lese hos profeten Jeremia at jødene skulle være bortført I 70 år. Om nå folket ydmyket seg og vente om, kunne de da snart få vende tilbake til det normale livet, tenkte Daniel. Han ba en lang bønn, og fra den leser vi noen vers fra Daniel kapittel 9, vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det på denne dag. Vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger, Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det! Dryg ikke! For din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk kalt

denne ydmyke og sterke bønnen. For det første, han minner Gud om hans store navn. Herre vår Gud, og hans store gjerninger. Du førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn som det er på denne dag. For det andre, Daniel bekjenner at de selv har sviktet, og slektene tidligere har falt. Vi har syndet og vært ugudelige, sier han. Daniel omtaler våre synder og våre fedres misgjerninger. For det tredje, han peker på at synden har fått onde følger. Jerusalem og ditt folk er blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Med andre ord, Jerusalem ligger i ruiner. For det fjerde, Daniel bøyer seg ydmykt. Han legger seg flat, som vi sier i dag. I Daniels munn lyder det slik: Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se. For det femte, han har ikke noe å rose seg av. Han viser ikke til sin egen høye moralske standard. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, sier han. Og for det sjette, han viser til Herrens rettferdige gjerninger. Han minner om din store barmhjertighet. Han ber om at Gud griper inn for din egen skyld, Herre. Og for det sjuende, hva ber han så om? At Guds vrede over synden må vende seg i en annen retning, og at Guds åsyn må lyse over helligdommen, folket og byen. Når Herrens ansikt lyser over oss, så får vi nåde. Når Herren løfter sitt åsyn mot oss, så får vi fred. Å leve i fornyelsen som en kristen er å leve i kraftfeltet fra denne og andre bots- og omvendelsesbønner i Bibelen. Jeg blir mer opptatt av Gud og hans store navn, bevisst på mine synder, ser konsekvensene av syndene, ydmyker meg, viser ikke til noen fortjeneste hos meg selv, men viser til Guds store frelsesgjerninger og ber om nåde og fred. Dette lever jeg i daglig når jeg blir minnet på det, og en slik påminnelse får jeg av Bibelen, kristen forkynnelse og kristent fellesskap. En evangelist i Amerika, Sam Jones, pleide å ha noe han kalte quitting meetings, da han hadde vekkelsesmøteserier. Da ga han folk anledning til å bekjenne syndene sine og vende om. Folk kunne kvitte seg med å banne og drikke og røyke og sladre, og evangelisten spurte en kvinne om hva hun hadde lyst til å kvitte seg med. Hun svarte: «Jeg har ikke gjort noe, og jeg må i hvert fall kvitte meg med det.» En slik folkelig uttalelse kan vi tolke på to måter. Hun hadde ikke gjort noe, altså hun unnlot å gjøre det gode. Det kalte de gamle unnlatelsessyndene. Eller hun klarte ikke å innrømme at hun hadde gjort noe galt, og det betyr jo at hun manglet erkjennelse av synd, og det er jo også galt. Poenget er ikke at vi skal leve i en mørk og gledeløs kristendom. Gud er ikke ute etter å ta oss eller knuse oss. Botsfromhet preget av det tunge og knugende har dominert i visse tider. I dag står vi i fare for å falle i motsatt grøft, og ta ting lettvint, og regne min personlige tro som noe selvsagt, og ikke se med alvor på syndene mine. Et hovedproblem for mange mennesker er at de ikke vil ydmyke seg. De føler de mister ære om de viser svakhet, innrømmer feil, ber om tilgivelse og sier at de trenger frelse. Før Gud kan utfri oss, må vi slutte å lure oss selv, sier Augustin. En kristen må leve i sannheten, og sannheten er at jeg i Guds øyne er en synder, og at Gud har gitt sin egen sønn for å frelse meg. Klarer vi å si
at æren min ikke så viktig, at jeg gjerne kan miste ansikt, da veien åpen inn til Guds nåde, fred og velsignelse. Da det sant, som det står i et dikt, det en utstrakt hånd fra Herrens trone, den rekkes fram til frelse for enhver, som legger ned sin egen æres krone, og som vil komme ganske som han Den britiske teologen William Barclay gir en lys og fin sammenfatning av det å ta imot Kristus og det å leve i fornyelse som en kristen. Han skriver, «Når vi tar imot Kristus, så kommer vi inn i tre nye relasjoner. Vi kommer inn i et nytt forhold til Gud, dommeren blir far, den fjerne blir den nære, den fremmede blir en slektning, frykt blir til kjærlighet. Og så kommer vi i et nytt forhold til våre medmennesker, hat blir til kjærlighet, egoisme blir til tjeneste, bitterhet blir tilgivelse. Og så kommer vi inn i et nytt forhold til oss selv. Svakhet blir styrke, frustrasjoner blir til framgang, og spenning blir til fred. Når vi lever i fornyelse, når hjertet preges av en daglig omvendelse, så vil vi vokse i kjennskap til Herren og velsignelse fra hans hånd. Denne tonen finner vi for eksempel i det fine ordet hos profeten Jeremia. Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for de skal vende om til meg av hele sitt hjerte. Når vi lever i fornyelsen, vil vi ønske at andre kommer inn på omvendelsens vei. Jesus sa selv at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Vi får vitne om det Guds rike som kommer. Det ikke et sorgens budskap, men et gledebudskap. Herren ønsker at alle skal få leve i fornyelsen fra Jesus. Han kommer igjen, men utsetter. Peter forklarer hvorfor. Herren ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Misjonstjenesten gir oss åndelig liv og fornyelse. Vi tjener en Gud som vil at alle skal vende om og tro på Jesus, for han vil gi dem det aller

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Husker du den gamle fortellingen om Noah og arken? Gud ba Noah bygge en slags stor pram, der hele familien hans fikk ta inn, sammen med han og hun av alt levende på jorden. Så kom regnet, som utslettet alt levende ellers. Arken ble til redning og frelse for dem som var utvalgt. Etter en stund sendte Noah ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg i arken, står det fortalt. Slik er det også med oss. Vi kan sveve over mye i denne verden, og vi skal med glede ta imot alle Guds gaver. Men som duen ikke fant noe å slå seg ned på der ute, slik finner en kristen ikke noe annet fast holdepunkt i livet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor skatten var solda programmen.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal videre på toppmargeris.
0: Nå er vi kommet frem til det femte kapittel.
1: Det er holdninger vi der
0: i. I fjerde kapittel så møtte vi Deborahs handling.
1: Nelja kapittel, kolde med meg, Deborah gav i.
0: Og vi husker at vi også leste mye underlig der.
1: Ja, men nå gikk jeg til min lukkei med autolektjøret.
0: Hele landet var i vanskeligheter.
1: Klart. Og var rikelig vattisk var det.
0: Og det var så mange ting som skjedde.
1: Ja, og lulig middag, bare.
0: Selv om vi kunne se Herren midt oppi det alt.
1: Må ikke, vi måtte ikke bare se meg ha en herre og sko på den dagen.
0: Noen ganger kan det være vanskelig.
1: Måte, men det kan lade være vattisk.
0: Men når vi ser Herren handler mot dem som dyrker avguder.
1: Måte gå med øynet, må herre gav ha sin vaste gav ha fikk mitt balvel og seg hattnet.
0: Så forstår vi kanskje litt.
1: Så ikke vi gjelder vi ha i med litt.
0: Og så skal det lære oss noe også i våre dager.
1: Ja, det kaller jeg min åpne i meg i min eikis.
0: At ikke vi skal leke med synd.
1: At det suttet inn i galka åktige dukrøddet.
0: Vi leser nå de fem første versene i kapittel 5.
1: Det lukker vi da kapittelet, da vi ikke måste sværste.
0: Den dagen sang Deborah og Barak, sønn av Abinoam, dette kvade. Israels høvdinger rustet seg til strid, og folket møtte villig frem. Lov, syng Herren, hør, dere konger, lytt nå, fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Sia og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare, Abion, barn i den mannen kan bære vi et helst i gang. Meit og herre, deg nå Israel, og jeg var mot seg, løyt stekke, njønnesi, deg nå gå alle på hovden, de vi etkjes, melestis. Kullet i gona gasset, kullet leke ti, og jeg var mot seg, man herre, bid, Birra aikun mun laulut, mun aikun mainut laulu herra Israeli mili. Herra go don olkusmannet seris, ja go don oudamannet edum mehtis, te darkis iänen almit maittai goihko balvat maittai goihko chaatis. Vaari darkis tekke herra modui houtta sinai toppe. Herre Israel, Ipmila, Modu, Autes.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun er en mor i Israel.
1: Deborah, og la oss det gå, at det med dette var sier sånne Israel enn.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det er det sånn denne, at det sånne leide fikk en alle må komme.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Denne gada mai som da gaida hilen su palvelus.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Mutta se on ihmillis valjuun.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi tar til dere at det er historien jeg kaller muistella oludakka rauta merke.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da vi koska dommerikta da på dommerikkeriet.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jo være et kalvisett jeg at Deborah lukta en autolest dommerin das.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og du lemmer det går sånn herlig ruft ut ordet.
0: Men Israels folke var ført ut i slaveri.
1: Måtte gå Israel allmålige til å lukke en slave uke.
0: Vi har jo lest at det, Gud var også med på det.
1: Det med det, lukkene til milde meg melde deg smitt.
0: For det var til prøve, og det var til straff.
1: Da det sikker ankast hos, jeg er kjellus.
0: Og da løsrivelsens tid kom.
1: Jeg og da lov og kjøde jo meg i båden.
0: Da ønsket de ikke bare at han som var leder for Israels herrer.
1: Det er bare gå til Israel og Ivamus.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: Jeg sånn har litt en svart, jeg burde.
0: Og slett ikke alene.
1: Jeg går i hokto.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Hvis Deborah ville bli med.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå kommer vi lukke med at det som ble ville bli med.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Jeg ville lukke på den vårt og belagtem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg visste jo vi.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men jeg kunne ikke da, på det vi kunne løte seg lavlige, lavlige, særvalgge.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett galaute litt kulle nå, og du den blir det galt.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: For til all lavlige seg, gitte seg, ja. Jeg meit, nå meit, min liv. Herre.
0: Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det lukker god av jeg kiste verset.
0: I Shamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor Alfa-vei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Debora, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat barni beivin, jal beivin lekkje, balaka hautin, jamaskala tjamanne mohkas, balaka imeld. Javjelassan lekkje outan toalavu hissel, javjelassan tasajikomun Debora loittestin outan enni Israelsiste.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel.
1: Vi gulet med taset sånn, gått til vi etes Israel nis enning.
0: Og så hørte vi et navn til.
1: Jeg gulet med veldig opp i navnet.
0: Shamgar.
1: Ja, Shamgar.
0: Han var også en dommer.
1: Talin mætta i okta din dommerin.
0: Og det var den dommeren som brukte pikstav.
1: Ja, slik er mye han i dette. Det er såpigt.
0: Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder.
1: Det er sånn litt opp, men det er litt
0: ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det er noe bare eller sette i den noe sikkert vatsleves vatslet balgeimelde.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det noe man ikke skulle den kvotaskeinen skalkse du alle galge du alle heter seg.
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det. Slike ting i denne verden.
1: Han var gjort det så smikalt, synes jeg, med bæsset takkering.
0: Debora, hun kjente til alt dette.
1: Ja, Debora, da var det bort en del bedre.
0: Og hun visste om den lovløshet som fantes i området.
1: Det er sånn det en lake med at hun lager i svåda, mille Israel.
0: I denne sangen som vi har lest nå ifra.
1: Han lavlegges meit med alle greime.
0: Så nevner hun også mangel på lederskap.
1: Det er sånn namoa møyte at eile hei var mutsett.
0: Det kan se ut som at de som skulle være leder, de hadde sluttet å lede.
1: Og råde gulæmen at akkurat lekkje lærme som hei var mutsett, gal heistan.
0: Var det derfor at det bora som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: At det legger det. Kan de ikke at det bora nok og en ny mann kjatte i mannen at åktes deg inn?
0: Hun som hadde et mors hjerte.
1: Som gæstlig.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå var det vei nytt.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råge vei nytt, sånn jeg har litt lett at hei var mors.
0: Men når det ikke var noen mann som gjorde det.
1: Måte vil jeg nok tege ånd meg god til den dag.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Det leverer til å la meg seg jo stille i den alle.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelder den dit, det går. Hei, gona, ni så nå lopp om.
0: Som vi har lest også så mange ganger.
1: Nå kom i det lokka no manke gjerti.
0: Da var ingen konger i Israel på den tid.
1: At det er ikke i den joktige gonages.
0: Da var altså ikke noen som ledet.
1: Deile meite joktige gotelid akkar, oi vamos.
0: Ja, den tid kan også komme til oss.
1: Takkar eik, ikke satte meite mykje på.
0: Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja. Eller vi gjort sett, er det noe med ditt, vannelig smil.
0: At ikke vi har åndelige ledere.
1: At det miseilet, takker vannelig oppistegget.
0: Men at en vær gjør som han selv finner for godt.
1: Måte at det gjør kjæstakker av de melkosot, orosot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verka møye hva som vi kjente.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulde mig en gafta verset 20.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel.
1: Se valje av deg med litt. Da lille så at de porta i hodet. Kalabba i øynen, ikke seist i njelgjel og gittohat, dorken Israel siste.
0: Israel fornektet Gud.
1: Israel vettelig med dem.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Det valje altså seg ære av deg med litt.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag.
1: Ja, vi... Tai det har jo la sita sette samalaki motte mai tai dana ikki dakit olu olu mut.
0: Men i stedet for å bli Guds fornektere.
1: Nu tanta che ati mit bihtala gin shadda.
0: Ja, da ble de av Guds styrkere.
1: Det skjedde si i epi mit balbalek.
0: De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nu var det si alle rokkala her mit liktam.
0: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
1: Ja, da talige Mait, det burde ha litt i at jeg ikke kan ta på vår sumana hjem.
0: Når hun så på den åndssituasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
1: Går hun øyne en vunne til alle skoene med litt bort med Israel, alle må gi.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
1: Tandi til det hvor hun ikke sier, milka skoa min.
0: Og der er mange også siden som har gjort.

0: muka kaski, rami reiket herram.
1: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
0: Nei, den del ellers var det noe heit, og vi har ikke sagt is.
1: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
0: Nå er det ikke vel ei, vil bare løst oppe i stegget.
1: Det som det bordet her sier.
0: Nå vet jeg, det bordet der slokken.
1: Det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem.
0: Ja, det er meg sånn anmåte, sånn ei god dårlig liste heit.
1: Men det var den gudløse masse hun vendte seg imot.
0: Måte litt at, i min mehtun, så jeg ukko, det er som gjør og li, selken.
1: Vi leser versene 10 og 11.
0: Det er lukka, lukka, joktum, lukka versen.
1: Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesverk mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
0: De går rede på tilvilliges ninjela saten i halde, de går tjokka på hran og alde, de går vatsjule på balega melde laulot, tauga på tjietna gullo, tjahte renni kaskas, Topperaamiri si herra vanhuskista kuit, ja tuolla vuoma vanhuskista kuit Israel sisten. Tälle niitsi sivuola sportailu saa taht herra alamut.
1: Portne, det var tydelig steder der hvor de brukte samles.
0: Taht vaikkiret oppe på si laveje tjogganit.
1: Men så var det den gang slik som det er i dag.
0: Måte alle meitte i alle noe dalgen.
1: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
0: At det måtte noe dalk i birra.
1: Men her ble du oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
0: Måtte da sa ikke hovedet si, herre du gitt birra, herre.
1: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
0: Takk. Da ikke hos meg bore såpa, munner uten meg til.
1: Vi leser videre versene 12 og 13.
0: Det går nok akkurat til volgen og blokka velsen.
1: Våkn opp, Deborah, våkn opp. Våkn opp og stemme i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
0: Gåta, gåta, Deborah. Gåta, gåta, lauluka dem. Chod chil barak ya dolvo du fanka ya tfanga bufti ton abinovan baratnim. Talle choya ina niya bolas ton patas niya dait hera vasilusa ton alakmut. Hera niya bolas mu autes gevrei kaskim.
1: Etter at Israel hadde seiret over sine fiender.
0: Og Israel i vøyten så var kjære kjøspatsjel.
1: Ja, der ser det ut som at Deborah igjen ber Barak om å ta ledelsen.
0: Det er allerede at Deborah sier til Barak fasten valgt i hva må skoene patsjeles.
1: Men det ser ut som at han ikke vil gjøre dette.
0: Måte allerede at det i sånn dachter han.
1: Så Deborah må fortsette som leder.
0: Nå er Deborah for dette innlegget datt opp i steggen.
1: Vers 14.
0: Njallene plukket av herresom.
1: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin blant dine stammer. Fra Makir dro høvdingene ned, fra Sebulon, menn med førerstav.
0: Efraim, nesten ikke si voldes, gøy råte seg Amalek altem. Du mannes Benjamin, du almugi kaskas. Magiris, nikke, oiva mutsat, volas, ja sebulin, sigudet, manne houten, sohteverkait, tolvun, soppin.
1: Nå kan det se ut som at stammene igjen finner sammen.
0: Det er å det gå at det at, så ga fasten gavna sitt.
1: Vi leser versene 15 og 16.
0: Det lukka vichten og blokka, ja guchten og blokka,
1: Issakars høvdinger fulgte Deborah. Issakar kom, og Barak var med. De fulgte like etter ham ned i dalen, ved bekkene i

0: Ruben, rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløv, korgene og lyttet til gjestenes fløytehånd? Ved bekken i Ruben rådslo de lenge.
1: Ja, jeg var mykket iskeres, Deborah, Januk og iskeres noft barek. Og meg falli i si so farus. Ruben jo gikk kattestål og jo på ståre radalen. Man er bistet han tjokkames, og med gartikas kaskullan varas, og med gehtsitt tjøyana seit. Ruben jo gikk kattestål og jo på ståre radalen.
0: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
1: Ja, vi går la til deg. Våker den dagen så kan man ikke melde tjøys.
0: Vers 17.
1: Gilead
0: holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
1: Ja, Gilead ombelde Jordan er bisog som rafis, ja dan mange atjane som skispa i luftet. Aser bisog tjokkames appe gattis, så luftetis gattis bisog som rafis.
0: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
1: Oroi, det var da han lykkes, bare gav meg gafting, ja, mer gjør du.
0: Folket der, de ønsket ikke gå i krig.
1: Oroi, meg dachten så, det er ikke alvorlig gitt.
0: Men nå skal vi lese vers 18.
1: Ja, meg lukten, gav som blok av versen.
0: Men Sebulon og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
1: Sebulon, dakkar almomi, batsil gjerstjei så hekkeskitt av jakmin rætje, noge smaita i Naftali etnen, det var i helden.
0: Slik var det altså stammene imellom.
1: Nå leit eit, så greit kaskas.
0: Mens disse to stammene som vi har lest om.
1: Nå god an, kokte meit, så kan man bidra med så greit.
0: Det var altså Sebulon og Naftali.
1: Det er Sebulon og Naftali.
0: De kjempet virkelig. Ja, det kan jo se ut som at de også kjempet for de andre.
1: Ja, det måtte at det såte mer av åttes.
0: Så er det slik den gang som det er også i dag.
1: Det er måtte i dag, noe måtte i dag.
0: Noen er mer flyttige.
1: Nå blir det visse leppet.
0: Noen er mer villige til å gå i strid.
1: Ja, det er for en datoløkket mannet såte.
0: Det viktigste for oss er dette. Det er at vi strider for det som er rett. At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten. Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
1: Ja, det er denne vi gjort det sitt åttemåste utmiddag sann i dårte våre.
0: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
1: Vi går det utmiddag artmåste versen og på dårdet utmiddag artmåste.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
1: Det var det her verkhuset om min bistod av dårte våre.
0: Og holde ditt frem når det kreves av oss.
1: Ja, meitai divut an outan kodakka i pidubum.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Det verker min Herre dersom.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du da råkna, baby.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre: jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går til. Nå må du hjelpe meg. Hva ville du ha svart? Hvordan går det til å bli?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapittel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

I dag har jeg lyst til å begynne med å fortelle deg en liten historie om en liten gul og svartflekket edderkopp. Jeg sitter her med en bok foran meg, skrevet av den danske forfatteren Johannes Jørgensen. Lignelser heter denne vesle boka, og den kom ut i Norge i 1991. Historien jeg nå har lyst til å lese for deg heter Tråden ovenfra. Hør på dette. Det var en vakker morgen i september. Alle enger glitret av dugg, og gjennom luften seilte den flyvende sommers silkeskinnende tråder. Langt fra kom de, langt bort drev de. En av disse trådene stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et tornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, i det den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd. Tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest, som var kommet seilende på en tråd, gjennom luften uten en skilling i lommen, og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten, og nå var det ikke et solglimt til øynene, og ikke en flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slå tiden ihjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt, her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utålelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd, som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit. Edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til, da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd, som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg!»
sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter, hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad, med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp. Han vil si oss noe viktig om det å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett, også et menneske, som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp, men Jesus forteller om det som mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord, «trelldom» og «frihet». Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan blir en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå, og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold som jeg tror det viktig at både du og jeg klar over. For det første, det noe som heter å leve på et selvbedrag. Det går an som menneske å bedra seg selv. Hva et selvbedrag for noe? Svaret tror jeg dette. Å leve på et selvbedrag å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. Altså annerledes enn det Bibelen sier. Nettopp dette møter vi her i samtalen mellom Jesus og de menneskene han snakket med denne dagen. Hørte du hva vi leste? Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende, og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller, som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker?» Disse menneskene trodde seg å være fri. Men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du fri, og så du egentlig slave. For det andre, det noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det?
Du har kanskje hørt navnet Ole Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» Jo, svarte professoren raskt, «Fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag er i orden mellom deg og meg?» Dette er hellig uro. En sann kristen, for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet, «Hvordan blir du en frigjort kristen?» Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet, «Hvordan bli en frigjort kristen?» Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nok så godt kjent med.

Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre. Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag. Og denne unge mannen sier følgende. Jeg har aldri vært en kristen, men i de siste ukene har dette forandret seg, og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen. Og så spør professor Odland sine studenter. Hva er det nå som mangler på at denne mannen som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen? Det ble ganske stille i auditoriet. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren, men nå skal du høre hva som skjedde. Først var det en som sa, ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen. Nei, svarte professor Odland, det er han ikke. Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika. Og så utover i timen kom det en del andre svar. Vi må si at han må omvende seg, var det en som sa. Han må bli født på ny, det er det han må høre, prøvde en annen seg. Han må selvsagt bekjenne sine synder, sa en tredje. Det er troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene er at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen, er at det er noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må, du må, du må. Nei, sier professor Odland, ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, og nå skal du høre godt etter på svaret som kom. Det som mangler, sa han, er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus. Ja, svarer professor Odland, det er det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet. Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet, hvordan bli en frigjort kristen? Hør igjen. Det som mangler er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus. Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det er noe du og jeg skal gjøre, og så, det er noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre, er å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre er å høre. Evangeliet forteller

eller hva Gud har gjort for å frelse menneskene. Disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud, klett i skittende klær, og helt ute av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skittende klær gjorde Jesus to ting. For det første, Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel. Men Jesus har det rette livet, han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet, han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder, altså for dine og mine skittende klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det er det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss om du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det er dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier, nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, er syndens trell, men får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tråden ovenfra, fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg er denne tråden viktig. Tråden ovenfra. Dette er budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Og ta dette budskapet til hjertet. Det er gledens og frihetens hemmelighet, også i ditt og mitt liv.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng det da snakk om å si det samme som Gud om ett eller annet.
2: Hva det vi skal være enige med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi enige med ham?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da det for sent å få tilgivelse. Den bare tilgjengelig for oss her I livet. Derfor heter det I Jesaja 55, «Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
2: Forandra vår bekjennelse Gud.
1: I 1. Johannes brev 1.9 høres det nesten ut som det slik. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det han fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse, for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen hadde også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet. Hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det I Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av trua få noen betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud. Men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelse. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

Fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden er gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, er på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og er fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som er i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på, så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder er tilgitt i Kristus, da er dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, er derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som er Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes, så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, er alt forbi. Da er det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser. Men straks jeg grep et ord fra Skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landsdag nummer 521.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Kanskje noen av dere som har fulgt med synes det har vært noe teoretisk med disse tiendeårige hittil. Det undrer meg ikke, fordi det er et vanskelig stoff, men jeg kan trøste deg med at snart kommer vi inn på mer praktiske synspunkter, og slike som du har mer bruk for, rent personlig kristelig. La oss nå samle oss igjen i bønn. Vi takker deg, himmelske Far, i Jesus Kristus, fordi du har åpenbart deg til frelse for oss mennesker. Fordi du vil at vi skal tro på deg, og nå ber jeg om din hellige ånd at ditt ord kan bli det som du har sendt det til for oss. Og så ber jeg om din signing over denne leksjonen. Amen. Vi talte om at vi kan kjenne Gud bare fordi han har åpenbart seg, og i Guds åpenbaring i ordet dreier det seg særlig om tre kjensgjerninger, pekte vi på. Den første er at Gud er en og er Gud alene. Den andre at denne ene, eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den tredje kjensgjerning som vi sluttet med å peke på forrige gang, er at Gud åpenbarer seg i en vesensfylde, det som vi kaller Guds egenskaper. Vi sluttet med å peke på, og der begynner vi igjen i dag, disse egenskaper er ikke sider ved Gud. Man kjenner ikke Gud snart fra en side, for eksempel, han er vred, snart fra en annen side, han er kjærlig, snart fra en tredje side, han er allmektig, og så videre. Det er vi mennesker som har sider. Det kommer at vi er ufullkomne og syndige. Gud har ingen sider, og i virkeligheten er det å ringakte ham og nedsette ham og tale om sider ved ham. De fleste mennesker som gjør det, mener jo på ingen måte å tale nedsettende om Gud. Det blir bare sagt i tankeløshet, og fordi man ikke har tenkt igjennom dette Guds ord. Det vi kaller egenskaper er åpenbaringsglimt. I hvert eneste glimt møter vi Gud helt personlig. Den som står ansikt til ansikt med Gud og møter hans hellighet, han møter en kjærlig, allmektig og alt som ellers kan sies om Gud. Den som møter Guds frelsende kjærlighet, han møter en hellig kjærlighet, en allmektig, allvitende, alles dess nærværende, og hva man ellers kan si om Gud. Når vi skal tale litt nærmere om disse åpenbaringsglimt, så har man pleid å gruppere dem i forskjellige. Det er noe som man kaller Guds transcendente egenskaper. Med det mener man egenskaper som går utover vår erkjennelsesmulighet. Transcendent betyr egentlig det som unndrar seg, er hinsides vår mulighet for å følge med, for å si det kort. Dette kan vi mest uttale med negative ord. Udødelig, uransakelig, uforståelig. Du hører vi omtaler Gud i hans forskjell fra oss. Det er ikke noe menneske som vet hva udødelighet er ennå. Vi skal komme til å oppleve det så sant vi tror på Jesus. Vi vet ikke hva herlighet er. Vi vet ikke hva den fullkomne salighet er. Men alt dette blir sagt om Gud. Og her skal du merke deg noe som er viktig. Gud er fullkommen harmoni. I ham er det ingen tvang, ingen motsetning. I ham er det intet må. Gud gjør ingenting fordi han må det. Alt er av fri vilje. Alt er fullkommen. Alt er harmonisk. Det er meget viktig for å forstå frelsen. Da Gud sendte sin egen sønn for å frelse oss mennesker, var det aldeles ikke fordi han måtte det. Nei, han gjorde det fordi han elsket. Han gjorde det av egen fri vilje, og det legger Skriften meget stor vekt på å få frem, at den egentlige årsak til vår frelse er at Gud fattet et råd hos seg selv i evigheten, og det fattet han i en fullkommen kjærlighet. I denne fullkomne kjærlighet var det han forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, og så har han gitt og skjenket alt som skal til for å virkeliggjøre det i sin sønn Jesus Kristus. Dette er Bibelens tale
om Guds frelsesråd. Og vi skal kanskje komme litt nærmere inn på det senere. Jeg vil bare understreke mens vi er inne på det alt nå, at Gud har ikke forutbestemt noe menneske til å gå fortapt. All utvelgelse gjelder frelsen, ikke fortapelsen. Jesus sier i Matteus 25 at fortapelsen er beredt for djevelen og hans engler. Når mennesker allikevel kommer til å gå fortapt og havner der hvor det slett ikke er beredt for dem, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke fikk tak i dem. Men det er en side ved saken vi skal komme tilbake til senere. Jeg ville dog bare ha nevnt den i denne sammenheng. Altså, Guds frelse beror ikke på noe som han måtte gjøre. Det beror på en fri kjærlighet, og det viser hvor stort det er. Altså, i Gud er alt fullkommen harmoni. Det er Guds egenskaper når vi taler om Gud slik han er i sin opphøyethet. Men så møter vi Gud som en allmektig Gud, en allesteds nærværende Gud. Det betyr at Gud har makt over tid og rom. Allmakt betyr egentlig at Gud kan hva han vil. Allmaktens kjennetegn er nettopp det. Han kan det han vil, og det er bare én som kan det han vil, det er Gud den allmektige. Derfor er det så interessant å se at slik blir Jesus en gang påkalt av en spedalsk. Den spedalske sier til Jesus, «Herre, om du vil, så kan du rense meg.» Rent spontant, umiddelbart, påkaller denne spedalske Jesus slik som et menneske bare har rett til å påkalle Gud. Det er allmaktens kjennetegn, og Jesus tar imot denne påkallelsen, for han svarer, «Jeg vil bli ren.» Gud har makt der han, til å ville, til å gjøre hva han vil, men han er også suveren over tid og rom. Det er det vi mener med allesteds nærvær. Han er suveren i sitt herredømme over tid og rom. Det eksisterer hverken tid eller rom for Gud. Det er noe som eksisterer for oss her i verden under de forhold vi nå lever, og vi kan ikke tenke oss en tilværelse uten tid og rom, for den kjenner vi ikke. Men Gud kjenner den, og det er hverken tid eller rom i Gud. Og dette har meget stor betydning for å forstå kristne sannheter som vi senere kommer til. Eller skal vi ikke si meget om det vi kaller Guds egenskaper? Det er bare to til vi skal nevne spesielt. Den ene er Guds hellighet, den andre Guds frelsende kjærlighet. Guds hellighet er at han ikke kan forlikes med synd. Guds hellighet er at intet urent kan bli stående for hans ansikt. Det menneske som kommer ansikt til ansikt med Guds hellighet, kjenner øyeblikkelig at det er fortapt. Guds hellighet er noe meget mer enn hans rettferdighet. Et menneske kan tenke på Guds rettferdighet uten å kjenne seg fortapt. Men han kan ikke stå ansikt til ansikt med Guds hellighet, uten at han øyeblikkelig kjenner seg fortapt. Og med hellighet følger vrede over synden, straff for å synde. Det er Guds hellighets, ja, helligheten er Guds reaksjon imot synden. Vi kunne nøyere si den er Guds evige kjærlighets reaksjon mot synden. Guds hellighet viser at Gud er fullkommen. Ut fra den er det loven er åpenbart. Alt som avslører synd, alt som krever noe av oss, alt dette springer ut fra Guds hellighet. Og vi leser det også i 2. Mosebok og i 5. Mosebok, spesielt altså de steder hvor det er tale om lovens åpenbaring, at loven er åpenbart på grunnlag av Guds hellighet. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud, slik begynner det. Og så kommer da lovens bud. Disse bud skal vi få lov å komme tilbake til senere. Den andre store egenskap, det er Guds frelsende kjærlighet, og den skal vi se litt nærmere på i vår neste episode.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det var en som spurte forrige gang om dette at mannen ansvarlig, at husfaren ansvarlig for alt I et hjem. Det grunner seg på at I ekteskapet og I hjemmet ikke mann og hustru sideordnet, men mannen overordnet og hustruen underordnet, slik som dere ser I Efeserbrevets 5. kapittel. Det noe som veldig vanskelig å snakke om I vår tid, fordi man har innført et begrep som man kaller likestilling, og som forkvakler et hvert synspunkt. Spørsmålet jo egentlig like vurdering. Og I Guds ord det samme vurdering av mann og kvinne. Mannen ikke noe fremfor kvinnen, og kvinnen ikke noe fremfor mannen og for Gud. Og I Kristus vi en. I Kristus det hverken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne. Alle I en I Kristus Jesus. Det kun spørsmål om en plassering, ikke om en vurdering. Og mann og kvinne ikke likt plassert I Guds menighet, og heller ikke hjemme. Det betyr ikke at mannen en viktigere person enn hustruen. Det betyr det på ingen måte. Vi skulle heller si motsatt etter Guds ord. Og hvis dere slår opp I ordspråkene kapittel, det det siste kapittel I ordspråkene, og ser hva Guds ord sier om en hustru, så vil dere se at ikke noen sted I tilværelsen talt slik om en hustru I et hjem som Guds ord taler om det. Det en høy stilling, men mannen den ansvarlige instans. Og dere har altså dette da I Efeserne 5. Der sier altså Guds ord noe til menn, og det sier noe til hustruer. Og der vil jeg gjøre dere oppmerksom på en ting, at en ekte mann har ikke lov til å anvende Guds ord til hustruene. Han har ikke lov å bruke det ordet. Jeg har sagt til hustruene at de skal underordne seg under sine egne menn som under Herren. Det har ingen ekte mann lov til å påberope seg overfor sin hustru. Derimot det sagt til ekte mennene, I menn elsker deres hustru. Ikke som Kristus elsket menigheten, og der ligger altså tyngden. Det ordet til mann, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Mannen ansvarlig I hjemmet. Gud har plassert ham slik. Jeg kan ikke si mer om det, for det krever nok så meget å gå gjennom dette I detaljer. Men som dere vil forstå, dette kan ikke sammenlignes med noe av det som oppe I tiden. Og når vi kommer inn på dette og snakker om dette, så kan ikke folk forstå det. Fordi de vil tolke dette ut fra naturlige, menneskelige forutsetninger. Og tolke det ut fra det som gjengs meninger blant folk. Det samme gjelder I menigheten. At mannen skal være den lærende, den autoritative instans I lærespørsmål. Og at kvinnen ikke skal opptre som lærer I den offisielle læremessige forkynnelse I menighetsforsamlingene. Det gjorde det I Korint, som da var likt datidens Paris. Det ble kalt datidens Paris, og sammenlignet med den frivoliteten som Paris har vært I Europa I senere år, nyere tid. Der opptrådte kvinner som folketalere på torvet, og dette smittet over på menigheten, slik at kvinner begynte å delta I den offentlige forkynnelse I menighetsforsamlingene. den forkynnelsen gikk for seg gjennom spørsmål og svar for det meste, og det er en gammel måte å forkynne på, og der opptrådte da kvinnene som spørre, og det er dette apostelen går imot altså. Det betyr ikke at en kvinne ikke skal få avlegge sitt kristne vitnesbyrd i kristen forsamling, for det er noe helt annet igjen. Det var kvinner med profetisk gave som talte. Men det er den autoritative, læremessige forkynnelse, forstår vi når vi ser det hele i sammenheng, og det må vi jo gjøre. Og det hendte jo det at en slave var biskop, og den kvinne som eide den slaven var hans underordnede i menigheten. Det var helt akseptert og helt naturlig. Det viser at det har ikke noe med samfunnsspørsmålene den gang å gjøre. At i vår tid ser vi annerledes på det, som det heter. Men jeg har som sagt ikke anledning til å komme nærmere inn på det. Det var flere slaver som ble biskoper. Og deres herrer var da altså slavene, altså mannlige herrer, var slavene underordnet i menighetsforsamlingen. Det viser noe helt annet enn det vi ser i dag. Og det viser at Bibelens tal om disse ting kan ikke bedømmes ut fra naturlige, menneskelige forestillinger om dette. Og slik er det også i dette med hjemme. En mann, han er ansvarlig for hjemme. Han er herre, liksom Kristus er herre over sin menighet. Men hvorledes er Kristus herre? Ikke ved å herske, ikke ved å utfolde makt, men ved å tjene, ved å gi seg selv for dem. Mannen skal ikke utfolde makt overfor hustruen, det har han ingen rett til. Det er misbruk av hans stilling i ekteskapet. Han hersker ved å tjene. Han, og det er det som først og fremst ligger, han er ansvarlig for Gud, for hjemme. Det er den viktigste siden ved det. Og dette står i et helt annet perspektiv enn det gjør i en vanlig offentlig diskusjon. Derfor nytter det ikke å delta i offentlig diskusjon i avisskriving om disse ting. For alt det vi sier, det blir bare tolket ut fra naturlige, menneskelige forestillinger, så blir det hele skjevt og galt. Det er jo ganske klart at etter Guds ord skal ingen kvinne være prest. Det skal den ikke være. Skal ikke ha den stillingen. For det er en autoritativ, læremessig stilling etter Guds ord. Så det er imot Guds ord. Kan ikke være annet. Jeg var i konfirmasjon nå, for den 6. mai, en av barnebarna, og da var en kvinneprest, det må si det er det verste jeg har hørt. Jeg skal sitere litt ordrett av preken. Kjære konfirmanter, i dåpen ble dere Guds barn. I dag er det bekreftet at dere er Guds barn. Jeg vil forkynne dere at dere er Guds barn. Dere er på veien. Jesus er veien, det sier Jesus har vist oss veien til himmelen. Jeg vil kalle det Jesusveien. Vi er alle sammen på veien. Dere alle sammen, går alle sammen mot himmelen. Det kan hende noen av dere går ut i grøften. Da kommer Gud og trekker dere opp igjen. Men om dere husker på at dere er kristne, vi har undervist dere om Jesus, så dere kjenner Jesus, så har dere det evige liv, for dere kjenner Jesus. Dette ordet. Om den måten snakker på. Jeg trodde jeg skulle få gå da jeg satt det. Jeg har ikke hørt noe så fælt i mitt liv. Han ante ikke at alt sammen var alt annet enn Guds ord som ble forkynt. Det var denne måten å begynne å stå for altere på, akkurat med en skolepikestemme. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. La oss bøye oss for Gud, bekjenne våre synder. Det viser at den er ikke på rette plass. Tenk på alle de oppgaver og nådegaver i Guds menighet som en mann ikke kan utføre, og som bare er for kvinner, og som vi nesten aldri får snakket om, og som ingen ser og legger merke til, for dette såkalte likestilling skal komme inn. Her er ingen likestilling i Guds rike, men i sannhet er en like vurdering. Det som er om å gjøre at vi akter hverandre høyere enn oss selv. Dessuten har Jesus sagt at den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Men jeg kan ikke si mer om det altså. Vi får gå til det 14. kapittel nå i Romerbrevet. Det handler om de sterke og de svake. Der blir sagt til de som kaller sterke at de kan ta seg av dem som er svake i troen. Og så kommer formaningen gå videre ut på at det skal den sterke gjøre uten å sette seg til doms over den svakes tanke. Og den svake skal ikke dømme den sterke. Og så kommer alvorlige formaninger om det videre nedover. Dette grunner seg på en bevegelse, en vegetariansk bevegelse i jødedommen, som var meget religiøst orientert. Dette er ikke judaisme som Romerbrevet advarer mot her. Og det har ikke noe med det å ete avgudsoffer eller ikke å gjøre, slik som du ser i Galaterbrev og i andre brev. Her er det vegetarianismen som var alminnelig blant blant jødene i Rom, skulle jeg si, og som også fulgte med mange av jødene da de ble kristne. De trodde at rent religiøst skulle mennesket ikke ete kjøtt. Urtene var skapt til menneskeføde. Det var ikke dyrematen, og derfor var altså mennesket forpliktet til å ete urter og være vegetarianer. Og dette preget jo deres samvittighetsliv. Svake, hvis jeg skulle prøve å gi en definisjon av det, det er altså de som trenger en støtte for sin tro ved siden av Guds ord og løfter. De som ikke kan bedømme alt klart evangeliets lys. Det er ikke alle kristne som kan det. Det er kristne mennesker også i dag som, det er mange ting de kan ikke gjøre det, selv om det ikke er synd i og for seg. De kan ikke gjøre det, ikke være med på det, av samvittighetsgrunner. Fordi de er ikke i stand til å se sin kristne frihet i lys av Guds ord. Den som da er frigjort og kan se og bedømme alt i evangeliets lys, han er altså den som i dette tilfellet kalles den sterke. Han har et veldig ansvar overfor dem som er svake. Han skal ta seg av dem, og han skal ikke sette seg opp til doms over deres tankegang og deres resonemang. Det er dessverre ofte gjort. Og er jo ikke dette med maten så alminnelig hos oss, men det kan komme til å treffe på det ute i verden, vegetarianere. Og hvis dere treffer på den riktige sorten vegetarianere, og de er blitt kristne, så har dere dette spørsmålet gående, som Romerbrevet taler om her. Her sies det klart at den som eter, han gjør det for Herren, står det, og takker Gud. Og den som ikke eter, han gjør det for Herren, og takker Gud. Og så blir det henvist til at alt det vi gjør, det gjør vi for Herren. For vi lever, om vi lever så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. For enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det er et vidunderlig ord. For derfor døde Jesus og oppstod igjen, for at han skulle være Herre både over de levende og over de døde. Vi snakker om å leve for Herren og tjene Herren. Vi snakker ikke så ofte om det at når et kristen dør, så dør han for Herren. At kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Og at når en kristen blir utsatt for en ulykke, så han mister livet, det som mennesker kaller en ulykke, at han kan ære Herren med en slik død, det er vi nok så blinde for i vår tid. Men dere husker hva Jesus sa til Peter i Johannes 21. Da det var ung, rakte du selv ut dine hender, eller bandt du selv opp om det, så da gikk dit du ville. Men når du blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg, og føde dit du ikke vil. Og dette sa han for å ikke kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Så ikke meget ærefullt ut menneskelig sett, da Peter led martyrdøden under keiser Nero, samtidig omtrent som Paulus. Det så ikke mye ærefullt ut. Men Jesus forutsa at han med den død skulle ære Gud. Når en kristen dør, så sås det i vanære, står det. Det sås i skrøpelighet. Det ikke mye ærefullt å se menneskelig sett. Likevel er sannheten den, når en kristen dør, så dør han ikke. Det har Jesus sagt. Og Gud vurderer det på en annen måte enn vi, som dere ser i salme 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Altså i Herrens øyne er det vurdert høyt. Det som vi ikke er i stand til å se og forstå. Det som i menneskets øyne ser ut til å være alt annet, det er høyt vurdert. Og Gud, det er godt å tenke på det. Og Jesus har sagt at den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Jeg vil gjerne ha med dette. Og hvis dere spør, hva er en kristen stilling efter døden, før oppstandelsen, så har vi et nøkkelord om det i 1. Korinthierne 15, som lyder slik, borte fra legeme, hjemme hos Herren. En kristen som forlater sitt legeme, han er altså da borte fra legeme, men han er hjemme hos Herren. De som tror på Jesus havner ikke død.

gode, står det, i sin levetid. I denne verden fant han det som tilfredsstillet ham. Fordi han var rik, men det var fordi han ble tilfredsstillet ved det han hadde her i verden. Han satte rette og levde hver dag i herlighet og glede, står det. Lazarus var kastet foran port. Han fikk leve av det som falt fra den rike skolen. En av hundene kom og slikket han så, står det, de hadde medlidenhet med han. Han ble frelst, men det var ikke fordi han var fattig, men det var fordi han hadde hørt Moses og profetene. Det ser vi av slutten av den fortellingen. Hører ikke Moses og profetene, da vil jeg heller ikke tro om noen står opp fra det døde, sier Jesus. Lazarus hadde hatt sitt gode i det som hører Gud til, og i Guds ord. Han ble frelst. Og det var en atskillelse. Det står i salme 115, jeg kan ikke si verset riktig, det er nesten mot slutten av salmen, at de døde lover ikke Herren. Ingen av dem så farer ned i dødsrikets stillhet, står det. Men så fortsetter det umiddelbart, men vi skal love Herren fra nu av og inn til evig tid. Jeg ser det forskjellen igjen. De troende, de kom ikke dødsrike. Apostelen Paulus sier i Filippenserbrevets første kapittel, og det er ikke ukjent for dere, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Rådvill mellom de to ting, sier han, jeg vil heller fare herfra og være med Kristus. For dette er meget, meget bedre. Å bli i kjød er nødvendig for eders skyld. Og det er fullt visst på dette, altså at han skulle bli i kjødet for deres skyld, som han skrev til, så vet jeg at det skal bli hos dere å komme til leder igjen. Men skulle han føle det han selv kunne ønske, så ville han gå herfra og være med Kristus. For det vet apostelen, at når han går ut av denne verden, så kommer han der hvor Jesus er. Og det kalles i Bibelen paradiset, ikke dødsrike. Paradiset er ikke identisk med himmelen, altså det fullkomne Guds rike. Det fullkomne Guds rike opprettes ikke før Jesus kommer igjen. Og det er etter at vi har fått våre legemen, etter oppstandelsen, etter dommen. Og etter at himmel og jord forgår i den nåværende skikkelse, oppstår i en gjenfødt skikkelse. Da skal Guds bolig være hos menneskene. Og da skal det nye Jerusalem komme ned fra himmelen, fra min Gud, som står i Johannes åpenbaring i kapittel 3. Da skal Guds bolig være hos menneskene. Da er himmelen her. Da er det fullendelsen. Men før dette skjer, så er det en tid vi ikke har noe legeme. Og om den tid er det altså det heter borte fra legeme. Hjemme hos Herren. Det er meget enkelt og klart i Guds ord. Og når vi ser det dette lys, så skjønner vi enda mer. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Det må en tenke om for alle som tror på Jesus. Også de som får samvittighetsskrupler ved mat. Skrupler som ikke er nødvendig. Apostelen sier jo i vers 14, er det vel at jeg er fullt viss på det at ingenting er uren i seg selv. Jeg er fullt viss på det Herre Jesus sier. Men den som holder noe for urent, for ham blir det urent. Og hvis jeg anså det som uriktig, altså, og spise kjøtt, og fikk dårlig samvittighet ved det, vel, så ble det galt for dem å gjøre det, ikke fordi det i og for seg var synd å spise kjøtt. For det sier Gud så klart at det er det ikke. Men for den som holder det for å være synd, så blir det jo synd allikevel. Og så blir det pålagt oss som har lys over dette i Guds ord, og for dem som ikke har det, at vi ikke må bruke vår kristne frihet så vi blir disse som er svake til anstøt. Anstøt betyr ikke at vi gjør noe som de misliker. Anstøt betyr det som volder et menneskes fortapelse.
Og dere ser det står der, jeg kan ikke si vers akkurat, men dere finner det. Før ikke ved din mat står det.

den i fortapelse som Kristus er død for. Det er godt, står det videre, litt lenger nede. Ikke å ete kjøtt og ikke drikke vin, eller ikke gjøre noe som din bror støtes ved. Vi skal tenke på det som tjener de andre. Det viktigste av alt som for en kristen er å leve i kjærligheten og praktisere den. Det er ingenting som kan erstatte kjærligheten, erstatte omsorgen. Og skal den hjelpe disse som er svake i troen til et klarere syn i evangeliets lys, så kan det også bare skje gjennom kjærligheten, ved at vi får lov å ta oss av dem. Vi skal være varsomme med vårt liv, at ikke vi blir noen til anstøt. For det er en alvorlig ting å bli noen til anstøt. Apostelen Paulus, han innrettet seg klart etter dette. For jødene var han en jøde, for grekerne en greker. I alle ting er blitt alt for alle, sier han, for å tjene Herren. Det betyr ikke at apostelen Paulus jattet med folk, eller at han bøyde seg for menneskelige synspunkter som ikke stemte med Herrens ord. Men det betyr ganske enkelt at han hadde omsorg og hjertelag og kjærlighet og omtanke for medkristne. Og det er en dårlig ting for den som lever i en kristen frihet å pukke på sin frihet, og for andre som ikke kan se og forstå det han sier. Det er en dårlig ting å gjøre. Vi har jo kristne retninger som med sorg må si at de kommer svært skjevt ut mange ganger med det de sier. Jeg tenker både på hva de sier om klær og mat og måten å være på, leve på. Vi har jo smittianerne, for eksempel, som kommer med en masse merkverdige leveregler som alldeles ikke har egentlig noe med Guds ord å gjøre. Men mange av dem er fromme kristne. Det er det ingen tvil om. At mange av dem er frelste mennesker, det er ikke tvil om. Og treffer vi på slike, det kan ikke tjene til noe godt at vi skal liksom bare pukke på at det de holder på med, det er å være galt. Ja, akkurat. Og da de lærer at det er 6 trinn, en kristens utvikling. Og hvis man når opp på det sjette, hvor man lever og hersker med Jesus, så blir man syndfri, altså. Det vil si, man har jo synd i kjødet, men man gjør ikke aktuell synd, som de sier. Man faller ikke i noen synd. Ja, det får bli deres lære, og det er vranglære, og den er farlig også, på mange måter. Og jeg har hatt diskusjoner med deres ledende menn. Jeg hadde en lang brevveksling en gang med en av deres ledere om disse tingene. Så jeg kjenner deres syn, og det er ikke ufarlig, nei. Og jeg må advare mot den retningen, for jeg tror at mange som kommer inn i det, de kommer bort fra frelsen, fra Jesus, og det er faren altså. Men samtidig må jeg også si at det finnes slike som, jeg måtte få jo inntrykk av det med han som var satt i fengsel her nede i Irak. Hva er han henne? Han heter Bratlia. Han er onkel av pianisten, forresten. Han er bror til fara, den pianisten. Han er jo en veldig fin mann. Så det lyser han, stråler han. Du får jo et bestemt inntrykk at han er en levende kristen. Du kan treffe på mennesket som gjør, han satt problemstillingen her i Romerne 14, og det fortsetter for så vidt også da videre i kapittel 15 til og med vers 13 da, at den kan bli aktuell for oss. Og blir da spørsmålet ganske enkelt at vi tar oss av dem i kjærlighet, så sant det blir aktuelt for oss, fordi vi kommer det på nært hold. Når det gjelder hva som er synd, og hva som ikke er synd i dette, så ser vi det i slutten av kapittel 14.
Salig er den som ikke dømmer seg selv, står det, i det han velger. Dersom en akter altså noe for å være synd, og så han gjør det likevel, da blir han altså dømt i sin samvittighet. Og her kommer det at alt som ikke er gjort av tro, er synd. Kan ikke forenes med tro og tillit til Jesus. Kan ikke forenes med at vi får leve i evangeliets frihet. Med at vår samvittighet altså, det skades ved noe vi gjør. Så blir det galt. Da blir det ikke gjort av tro. At vi gjør det av tro betyr at vi er fullt klare at dette er helt forenlig med mitt forhold til Jesus. Og dette ser jeg i Guds ord, slik som apostelen kan si det i vers 14, at jeg er fullt viss på det i den Herre Jesus Kristus, sier han. Det er ingenting som er uren i seg selv. Han sier jo et annet sted, jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gagner. Hvis det ikke gagner, hvis det ikke er til nytte, så skal den heller avstå fra det. For ikke å snakke om hvis det er noe som gjør skade, det er da meget bedre å avstå fra det enn å pukke på en kristen frihet. Han sier også at jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg. Hvis en kristen blir slav av noe, så er det galt. Og dette er jo aktuelt overfor dem som bruker tobakk. Kunne si det at jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gagner, og jeg vil si om tobakken, den er jo direkte skadelig. Jeg kan ikke riktig forstå at kristne mennesker vil bruke tobakk etter det som man vitenskapelig har påvist om den i vår tid. For visste man ikke disse tingene, da var det enda noe. Men nå som man vet om disse skadevirkningene, så kan jeg ikke skjønne at det kan være noe som gagner. Noen sier at det er så beroligende, og de har så nytte av det. Men den er ikke beroligende, altså. Det er en falsk følelse, det. For det er vitenskapelig påvist at den er alt annet enn beroligende. Gjør man bøye oss for kjensgjerningene, selv om det ikke kan føles slik for alle. Så er det en annen ting. Jeg skal ikke la noe få makten over meg. Det finnes kristne mennesker som ikke kan la være tobakken. De er slaver av den, og sant skal sies. Det er lite forenlig med å leve frigjort i Jesus Kristus. Hvilke ting er vi nødt til å ta frem i sjelesorg når det melder seg? Og da skal vi gjøre det ut av nettopp de synspunktene vi har her i Romerne 14 og 15. Det som er overordnet, det er hensynet til de andres forhold til Jesus. Det som tjener andre. Det som er til gang, til frelse, til velsignelse, til hjelp. Det er synspunktet. Det er ikke spørsmålet jeg kan gjøre for min samvittighet skyld bare. Men spørsmålet er også, hva er til nytte? Hva er til velsignelse for andre? Og det er en stor nåde det å få lov å ta hensyn til andre. Det blir ingen trelldom av det. Det kan jeg forsikre deg. Ja, der er litt igjen av Rombrevet. Jeg skulle ha likt og sagt litt også om kapittel 16, avslutningen der. Det kan jeg altså ikke få gjort da, for timen er slutt øyeblikkelig. Men jeg vil bare be dere lese det kapitlet langsomt og eftertenksomt og se på alle de hilsningene apostelen kommer med. Og se på det hjertelag og tenke på den omsorg som kommer til uttrykk i de hilsningene. Men spør hva slags mann var Paulus? Svaret må bli det at han er en levende illustrasjon til det han selv sier i Filippenserne 2:5. La dette sinn være i eder som også var i Kristus Jesus. Du møter Jesu eget sinn. Du møter Herren selv
Det är aposteln Paulus. Det är inget tvivel. Johannes Memo, som blev biskop, han skrev en huvuduppgave till examen. Han tog ämnesexamen, en avhandling med titeln Kärligheten hos troens apostel. Den är inte utkommet i bokform, men den finns på universitetsbiblioteket. Det är ett ämne som är värt att studera. Kärligheten hos troens apostel. Paulus var inte vem som helst. Troen på Jesus, rättfärdiggörelse och tro, kan vi säga karakteriserar han. Men du kan lika gärna se broderkärligheten och omsorgen för människornas frälse. Det kännetegner Paulus. Och kunde vi så, dere som jag, ta med oss dessa två ting från Romerbrevet. Rättfärdiggörelsen av tro alene och kärligheten och omsorgen för alla människor, mest för Guds folk. Ta med oss det från Romerbrevet, så har i alla fall inte timen varit förgäves. Och så jag säger en hjärtlig tack för samvaro genom hela skolåret. Och Jesus välsigne dere alla där dere kommer till att färdas. Bara säga tack till dere, för det har varit en vanlig, en rygglig klass av världen. Den russiska reaktionen.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, da jødene drar ut ifra et annet land de holdt på som de var som fanger i, og drar hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Nebo jiná studie på en ny bok i dag. I Bibelen. En ny personlighet ifra det gamle testamentet. Hans navn Nehemia. Hvis du forteller noen på arbeid i morgen at du har begynt å studere personen Nehemia, så det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre, hva Nehemia for noe? Ikke hvem Nehemia, men hva Nehemia? For det så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ordet annerledes, Nehemias. Men slik som det skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemia. En venn av meg holdt en gang en forelesingsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle testamentet. Kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i uka før han skulle begynne med bibeltimeserien, og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle testamentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte, det høres ut som et ord som stavet baklengs. En sekretær svarte, jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte, det må være et spill som jeg aldri har vært borte i, kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuka til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville vært så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemia. Faktum at det en fantastisk bok om en fantastisk person med samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødene sin historie. Jødene blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemia var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle testamentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødene sin historie. Det leser vi allerede i første verset av boka, der vi også leser at Nehemia er den som skriver boka. Så det altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag. Og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet, og nå tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem revet ned, og portene brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemias sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boka. Resten av boka en fortelling av hva Nehemia gjorde med det problemet han ble innviet i her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boka inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historie begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detalje i dag. Men vi hopper en tid fremover i forhold til Abraham, til vi kommer til Saul og David og Salomo, da dette riket av forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far,
på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldte Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som også ga seg negative utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han, «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de var delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologien. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang, «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra, av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skilje lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for en tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i 2. krønikabok hvis du har en bibel fremfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt, babylonerne har tatt folket til fange, Nebukadneser er konge, og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser ifra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem ble bonde og ført bort til Babylon, ca. 130 mil bort ifra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet,
levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av verset her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Da kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikke i Guds hende. Og her bruker han en hedens konge, som sier, det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre pulje dreger de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere, og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut fra et annet land de er halvt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som hette Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to, under ledelse av en som hette Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket, som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så drog den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne pulja var det vår mann var leder av, altså Nehemia, han som har skrevet den boken vi har begynt på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet, og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi er kommet til nå, i Nehemia-boka, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt, og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men det er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemia er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem.
Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemja-boka. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemja, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boka har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som følger etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boka, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boka møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå fram for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen, og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver, «Dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen. Så denne Nehemja hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviskret noe inn i øret hans. Han sa, «Nehemja, jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene.
Men Nehemja var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hutt og vær. Så nå Nehemja veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelse med kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hentet en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg stod fram for kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemja er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, «Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut, når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte, «Hva er det du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til, når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud, Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet, og gi meg lov til å dra. Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutta fase 1 i historien om Nehemja. Nå skifter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle. Sin andre rolle her i Nehemja-boken. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tida ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hvem vi kan lære av den. For enda holder vi bare på med innledningen til boken, og prøver å få en viss oversikt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En ganske fryktsom forkynner syntes det var vanskelig å gjøre alle til lags. Fra noen fikk han høre at han ikke måtte legge fingrene mellom, men preke med kraft, lovens ord og det gode gamle evangeliet. Andre ba han bli mer vidsynt, se litt stort på ting, tenke på hele mennesket og passe på ikke å irritere noen. Følgen ble at forkynneren en dag avsluttet talen sin på denne måten. «Hvis dere ikke vender om, på en måte, og blir frelst, for å si det sånn, står dere i fare for, jeg er lei for å si det, å havne i fordømmelsen og helvetes ild, til en viss grad.» Historien er naturligvis en overdrevet karikatur, men den gir et innspill til en ikke uvanlig småprat under kirkekaffen der prekenen diskuteres. Faktum er at mange av oss er åndelig sløve. Vi trenger å vekkes opp. Vi har et inderlig behov for å bli åndelig fornyet. Ja, vi kan lett ha fått harde hjerter. Hvordan skal forkynnere og ledere gå frem da? Jeg har lest en artikkel av Larry Meyer om dette, og han gir noe å tenke på. En forkynner bør alltid begynne på knærne, det vil si med å be til Herren, sier han. Vi må huske at vi faktisk ikke kan gjøre noe som kan røre ved det innerste i mennesker. Gud venter det heller ikke av oss. Den hellige ånd er alene i stand til å overbevise om sannheten. Det vi kan gjøre er trofast å bringe frem budskapet fra Bibelen. Og så må vi passe på hva slags holdninger vi har. Ydmykhet, ikke et kaldt hjerte, skaper en vinnende varme. Bibelen sier, «En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, med saktmodighet tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten.» Ja, Paulus ber oss tale sannheten i kjærlighet. For det tredje er det viktig å stole på sannheten, ikke på følelser. Våre tanker og meninger har ikke stor vekt. Kristi tanker betyr mye mer, og de har virkelig autoritet. Derfor skal alle som vil være talsmenn for evangeliet, legge vekt på å gjenta, utfolde og anvende ordene fra Jesus. Gjør vi det på en trofast og riktig måte, blir ikke folk opptatt av om de er for eller imot deg, men de blir satt på valg for eller imot Jesus. Lær deg å kommunisere. For enkelte er kommunikasjon et fyord når det knyttes til kristent arbeid. Men da har de misforstått. God kommunikasjon pakker ikke inn sannheten, men tenker på hvordan sannheten kan sies på nye måter, gjøres tydeligere, hvordan en kan bruke gode illustrasjoner og pedagogiske kunnskaper. Hvordan kan jeg få frem budskapet kortere og mer poengtert? Hvordan kan språket bli klarere og bedre forstått? Å tenke på alt dette gir ingen garanti for at en når frem med et vitnesbyrd om Jesus og Bibelen. Det er Gud som åpner og stenger hjertedører. Men han har ikke fritatt oss fra å bruke tanken, jobbe med saken og gjøre så godt vi kan.

Kristoffer Randers har skrevet dette diktet. Allting skifter. Hva nytt er i dag, er gammelt i morgen. Tanker bedrager, og ord synker i glemselens hav. Ett kun jeg vet, som ei tiden rår med. Det er kjærlighetens gåte. Gammel som verden, den blir dog evig uløst og ny. Bibelen gir løsningen på kjærlighetens gåte, den som er evig, uløst og ny. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre.

0: får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 11 september. Från första Moseboks tredje kapitel och femte vers hämtar vi dagens textord som lyder slik. Han skall knuse ditt hode, och du skall knuse hans häl. Rosenius säger: Med disse ordene såes evangeliets første frøkorn i verden. Ikke bare som de første menneskenes trøst og frelse, men som hele Guds evangelium om hans frelsesverk og nåderike for alle mennesker på jorden. Herren begynner sin straffetal til Satan med disse ordene: Fordi du har gjort dette, det vil si bedratt menneskene og ført dem ut i synd og forbannelse. Og det er sammenhengen her vi skal merke oss, for det er denne samtalen han avslutter med de ordene vi har foran oss i dag. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Vi ser at det er menneskehetens, vårt fall i synd, Herren brenner for her. At det var dette som skulle hevnes, og det så kraftig at Herren sier til forføreren: Hodet ditt skal bli trampet i stykker og knust, fordi du har gjort dette. Her ser jeg at Herren Gud selv har tatt seg av vår sak, og står på vår side mot Satan. Han tar seg av hevn mot Satan og frelser oss, og det med så brennende hjerte at han bruker de aller sterkeste ord når han truer Satan. Slangen får høre at hans hode skal trampes i stykker og knuses. Dette må jo ha vært en forferdelig dom for den listige slangen. Vi ser altså hvordan Gud brenner av nidkjærhet for menneskene, sin fortapte sønn. I Nytestamentet ser vi hvordan Kristus ble opprørt i sin ånd på samme måten, når han taler om dem som forfører de små barna som tror på ham. Aldri taler den ømme frelsen så harde ord. Han sier en kvernstein skal bindes om halsen på slike forførere, så de går fort til havets bunn. Av slike ord burde en da merke hvordan Guds hjerte brenner for sjelene, at han slett ikke er så likeglad med oss som vårt harde og vantro hjerte prøver å innbille oss. Vi har sannelig nok av klare løfter om hans brennende kjærlighet til oss, og vi har enda flere bevis på dette i alt han har gjort til vår frelse. Men våre hjerter er dessverre slik at vi ofte ikke tror eller er oppmerksomme på disse store bevisene på Guds kjærlighet. Da tror vi ofte lettere det vi selv oppdager, når Herren ikke taler til oss. Her får vi liksom stå og lytte. Lytte til Herrens tale til slangen. Og der også oppdage Herrens innerste tanker om oss. Fordi du har gjort dette, skal forbannelsen ramme deg verre enn noen som helst annen skapning. Og kvinnens sæd skal knuse ditt hode. Det andre jeg merker meg her er at Herren gjør vår sak til en sak mellom Kristus og djevelen. Han sier at kvinnens sæd skal knuse slangens hode, og at slangen skal knuse dens hæl. Vi skal være klar over at grunnteksten bruker samme ord om slangens angrep på kvinnens sæd, som når denne skal knuse slangens hode. Det hebraiske ordet skildrer egentlig alt slags ondt som en fiende påfører noen. Den konkrete betydningen i hvert enkelt tilfelle avhenger så dels av hvem som utfører de onde, dels av hvilken legemsdel som rammes av dette. Her er da en bemerkelsesverdig antydning om hvordan også Kristus skulle knuses i denne striden. Slangen skulle altså også rette all mulig vold mot Kristus og knuse ham, men begrenset til hans hæl, det vil si til hans minst betydningsfulle del, hans manndom, som jo ble knust i hans død. Men som Gud og stedfortreder vant Kristus seier i denne kampen, på liv og død med slangen. Så sier Herren, og taler derimot ikke et eneste ord om oss, om noe vi skal foreta oss i dette veldige spørsmål. Hvordan vi skal bli frelst fra synden, døden og djevelen. Så totalt har Herren tatt denne saken ut av vår hånd. Så totalt har han gjort den til Kristi egen sak. Og ellers hadde vi jo vært evig fortapt. For å sone for syndefallet, fri oss fra synd, djevelen og døden, det er et verk som går langt ut over all vår begrensning. Derfor har vår nådige Herre gjort det til sin sak. Priset være hans navn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. For så sier Herren, for ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli løskjøpt. Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og hva blir så frukten av dette for oss? Jo, at vi ikke skal gjøre noe som helst for å utslette synd. Vi får alt som gave, av Guds frie og ufortjente nåde, bare vi tar imot den, bare vi kommer til hans nådes bryllup, når han kaller, og lar ham slippe til med sin miskunnhet mot oss. Da blir vi ikke noe som helst mindre enn Guds rettferdighet i Kristus. Å Gud, øk vår tro. Her stadfestes Mose ord, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Frykt ikke. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. Hellige Herre, øk vår tro.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Hvorfor ble jeg født? Dette spørsmål vi alle har tenkt eller spurt I viktige faser I livet. Ole Børud, han spurte sin mor, «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født? Og før jeg kom inn I din mage?» Moren hans hadde et svar som hadde gitt tusen av barn I Norge trygghet og trøst. «Lille Ole, du var I Guds hjerte, og helt til den dagen du ble født, har han lengtet etter deg.» Det har vært skrevet mange avhandlinger om hvordan vi ble til, hvor vi kom fra, hvordan det hele startet for oss mennesker. Men jeg blitt mer og mer trygg på at Guds ord sant. Og I salme 139 der står det I vers 16. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet.» Tenk det. Alt liv verdifullt, skapt av Gud, villet av Gud. Gud har en plan med hvert menneske, og han lengter etter kontakt med sin skapning. Gi Gud muligheten til å vise deg hvor verdifull du og hvorfor du ble født. Da vil du også se at han elsker deg, og ga seg selv for å frelse din sjel, og gi deg evig liv. Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Derfor ble du født.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da har vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell. Og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Medimisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt, Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Slik det står i Lukas 24:44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49 fikk de den fjerde misjonsbefalingen. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at det virkelig tar fyr, bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror. Og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vittner. De skal ikke bare være vittner, de skal være Jesu vittner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører. Og det gjelder oss også. Det er vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vittner. Himmelen så jorden skaper sine vittner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, imøtegår Newell dette, og han mener at språk indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser. I tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene. De siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i fem ulike deler på fem ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler. Døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Sæth. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg får aldri nok av Gud. Det store intet kan lamme alt liv, slik at vi opplever tomheten, meningsløsheten, absurditeten i et påstått tilfeldig utviklet univers, hverdagens ritualiserende mønstre, sykdommens potente ødeleggelseskraft. Men i mørke skinner lyset. Kristus stråler fram, slik vi leser i Kolosserne kapittel 2 vers 9. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Påskemysteriets nyskapende kraft og forpliktelse er så stor at millioner er blitt martyrer på grunn av at de bekjente, praktiserte og levde ut sin tro. De kolossale avstander i universet, det fantasirike mangfold av liv på jorden, de gode blikk, de varme smil, de åpne hender, vitner om at Gud er god, og stor, og mektig. Derfor kan jeg aldri få nok av Gud, og Gud kan aldri få nok av meg. Ikke fordi jeg fortjener det. Er det noe jeg ikke fortjener, så er det Guds nåde. Men fordi jeg er elsket, med en kjærlighet som er så ubetinget og så ufortjent at det nesten gjør vondt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: I en av Trondheim by sine mange kirke- og bedehus ble det drevet guttelag ved navn Freidi. Mens jentelaget hadde hentet navnet fra kvinner vi leser om i Apostlenes gjerninger kapittel 16, Lydia. En fredag skulle menigheten annonsere i avisa for kommende ukes møter, deriblant samlinger for både guttelaget og jentelaget. En av avisens lesere, som neppe kjente det bibelske personskaleriet så veldig godt, leste en bokstav feil. Bokstaven A i Lydia ble lest som G. Når annonsen til alt overmål sto på trykk 8. mars på kvinnedagen, så lot kvinna seg provosere kraftig over at guttene skulle være freidige, mens jentene i menigheten burde være lydige. Om misforståelsen i leserinnlegget ble oppklart, det forteller ikke historien noe om. Men kvinna Lydia, ja, hun kan vi lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 16. Hun bodde i byen Filippi. Under sin andre misjonsreise så møtte Paulus hun og noen andre kvinner ved bønnestedet der i byen. Hun trodde på jødenes Gud. Etter å ha hørt Paulus preike, kom hun til tro på Jesus og lot seg døpe sammen med hele sitt hus. Da Jesus flytta inn i Lydia sitt hjerte, så ble hennes hjerte så stort at hun åpna huset sitt for Paulus og hans sitt følge. Sammen med Jesus flytta også den hellige ånd og gjestfriheten inn i kvinnas hjerte. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at dere tror på Herren», og hun overtalte oss til det. Slik står det i Apostlenes gjerninger 16:15. I Filippi ble Paulus og Silas satt i fengsel. Da de dagen etter slapp ut av fangenskapet, så oppsøkte de straks Lydia sitt hus. De visste hvor det var husrom, og ikke minst hjerterom. Det gjestfrie hus skaper trygghet for dem som oppsøker det. Både jenter, gutter og mennesker i alle aldre kan la seg inspirere av Lydia. Kvinner med det romslige hjertet, for Jesus og hans folk.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning, det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv.

0: men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt, med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kristen lege ble angrepet av en alvorlig sykdom. En dag fikk han besøk av en venn som sa: «Det er beklagelig at en aktiv mann som deg må ligge her på ryggen uten å kunne foreta seg det minste.» Da svarte legen: «Vet du ikke hvorfor Gud av og til legger oss på ryggen?» «Nei», sa vennen. «Jo», sa legen, «det gjør han for at vi bedre kan bli i stand til å se oppover.» Og da tenkte han på Bibelens ord: «Søk det som er der oppe.» Hvorfor skal det ikke alltid være lett? Hvorfor trenger vi å skakes litt av og til? Hvorfor er prøvelser nødvendige? Forfatteren C.S. Lewis skriver om dette: «Jeg beveger meg langs min livsvei på min sedvanlige, falne og gudløse måte, og er fornøyd med det. Alt jeg tenker på er et muntert møte med vennene mine i morgen, eller litt småarbeid som gjør godt for min forfengelighet, en ferie eller en ny bok. Da kjenner jeg plutselig et støt av smerte i mageregionen, som et varsel om en alvorlig sykdom. Hele korthuset mitt faller sammen. Alle mine små gleder minner om ødelagt leketøy. Så, sakte og motstrebende, skritt for skritt, prøver jeg å sette meg selv inn i de tankebanene som jeg alltid burde være i. Jeg minner meg selv om at alle disse lekene aldri skulle eie hjertet mitt, at mine sanne goder finnes i en annen verden, og at min egentlige skatt er Kristus. Men i det øyeblikk trusselen er trukket tilbake, spretter hele min natur tilbake til leketøyet. Dermed er den forferdelige nødvendigheten av prøvelser bare så altfor klar. Prøvelser kan ikke opphøre før Gud enten ser oss gjenskapt, eller ser at gjenskapelse ikke lenger nytter», skriver Lewis. Dermed har den kjente forfatteren sagt noe om at prøvelse er en verdi som vi ikke må miste. For gjennom det som er vanskelig, oppdrar Gud oss til å prioritere rett og se hva som virkelig er viktig. Hvis troen og fellesskapet med Gud er et mål, vil det bli gjennom prøvelsen i livet vi når det. I Jakobs brev kan vi lese: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» Det er dristig sagt. Prøvelser av mange slag kan ha det til felles at vi skal kunne se på dem med glede. Hvem er i stand til å takle motgang på den måten? Om vi ikke forstår og kanskje ikke godtar Guds oppdragelse, så kan vi i hvert fall lære oss tålmodighet. Skriften sier at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Om du akkurat nå opplever uforståelige og tunge prøvelser, skal du se på dem som en tillitserklæring fra Gud, ikke et tegn på at han har forlatt deg. Det stille hav skaper aldri en sterk sjømann. Du kan ikke finne ut hva du har lært før du blir prøvet. Prøvelsen gir en anledning til å ta ut maksimum kraft. Og husk at når du er kommet vel over bakketoppen, så vil det gå fortere. Kraften vokser i tålmodighetens hage. Din prøvede tro skal før eller senere være med å ære Kristus, han som er prøvd i alt, og som derfor forstår deg fullt ut.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det greske ordet som brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som, underforstått da en annen. I bibelsk sammenheng det da snakk om å si det samme som Gud om ett eller annet.
2: Hva det man skal være enig med Gud om?
1: Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være synsbekjennelse eller trosbekjennelse. I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, det viktig å erkjenne og bekjenne synden, altså være enig med Gud, og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Lukas 7. Der står det at hele folket som hørte ham, altså døperen Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp. Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene. Vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort, eller sagt, eller tenkt. Ja, Gud, jeg har syndet. Tilgi meg.
2: Kan Gud tilgi oss bare fordi at vi enige med ham?
1: Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd på dommens dag. Men da det for sent å få tilgivelse. Den bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jesaja 55, «Søk Herren mens han å finne». Kall på ham den stund han nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Gud en barmhjertig og nådig Gud, som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus, som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Derfor kan Gud tilgi oss all synd. Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme. Han sier det slik, ifølge salme 32, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.»
2: Forandrer vår bekjennelse Gud?
1: I 1. Johannes brev 1:9 høres det nesten ut som det slik. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det han, fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvar for våre synder, og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår synsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndernes forlatelse for Jesus skyld.
2: Bekjennelsen har også noe med tro å gjøre. Hva går det ut på?
1: Når du har bekjent din synd, så tiden kommet for en annen type bekjennelse, trosbekjennelse. Nå det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet. Hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Romerbrevet 10, vers 9, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at Jesus var selv uten synd, at han var og er Guds sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin sønn. Jesus er Herre. Jesus er Gud. Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår mest brukte trosbekjennelse. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.
2: Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forholdet til andre?
1: Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den, mens andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss. Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rombrevet 10 heter det at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og det samme kan også sies om vår trosbekjennelse. Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Johannes 9, for jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen. Og det er dessverre mange i dag som får erfare noe av det samme.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr bekjennelse?
1: Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud, men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.

program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er nå kommet til Judas sitt brev, og vi er i det tredje verset, og vi ser der litt grann om hvordan retningen føres til frafall, og et viktig område er det som Judas har å fortelle oss, og det vi skal gå inn på i løpet av den stunden vi skal være sammen. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra sangen «Velt alle dine veier». Håp da min sjel i faren, til Gud din tillit sett. Han frir deg ut av snaren hvor ille du er stett. Snart skal hans time komme, da lysner himlens grunn. Din ventetid er omme, å, hvilken gledestund. Må du hjelpe oss at vi har det rette håpet, Herre Jesus, at vi kan se frem til den dagen da du skal hente oss hjem og inn i ditt evige rike. Nå ber vi også om at du vil signe denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det tredje verset her i Judabrevet leser vi slik: «Mine kjære, jeg har et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.» I brevet her så forteller Judas at han egentlig hadde tenkt å skrive et annet brev til de, som det sies om, den felles frelse vi har sammen, eller om vår felles frelse. Altså et brev av en mer allmennkristelig karakter, hvor han ønsket å dele med de sitt syn på frelsen i Kristus Jesus. Det har ligget han sterkt på hjertet dette å ta opp dette temaet. «Jeg gjorde meg flid, eller all flid», altså en hast og iver etter å få gitt dette budskapet til de som han ønsket å nå frem med dette brevet til. «Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive.» Men så har det altså hendt alvorlige ting blant de kristne han skriver til. Så alvorlig er det blitt at han ser seg nødt til å skrive et helt annet brev. Det blir en sterk formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt de hellige. Stride, altså en forsterket form for stride eller kjempe, kjempe alvorlig, føre en kraftig og modig kamp. Og så spørsmålet, hvordan er det for oss? Kjemper vi en alvorlig, kraftig og modig kamp for Kristi sak? Judas, han gledet seg stort over de som var blitt bevart i troen. Men det kan komme tider da det er nødvendig for de troende å gå ut i åpen kamp til forsvar. Den tro som en gang er overgitt de hellige. En slik tid var nå kommet for denne delen av den kristne kirke. Din tro, altså din personlige tro, det er det som man skal være opptatt av, og den kristne tros sanne innhold. Det er nemlig denne som nå står i fare for, på grunn av fornektelse og gjennom farlige vrangler og forfører, allerede har sneket seg inn i menighetene. Har noe farlig sneket seg inn i våre menigheter i dag. Og denne tro er vel verdt å merke, den er ikke bare temporær. Den er ikke midlertidig. Den varte i noen år. Men hvordan er det? Varer den enda? Judas han sier, den er en gang, det vil si en gang for alle, overgitt til de hellige. Judas sikter her til den apostoliske læretradisjon, som er blitt den faste og uforanderlige norm for den sanne og sunne lære. Når han nå kaller de troende for de hellige, er det nok for å markere forskjellen mellom dem og den ugudelige og verslige delen eller miljøet som de står midt oppi. Ja, en av de som holder på å påvirke den kristne menigheten. «Mine kjære,
Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Nå sier altså Judas her at han har en tanke om å skrive om en side av vår frelse. Det kunne jo ha vært angående forsoningen. Det kunne jo vært om Kristi person dette. Det kunne jo også ha vært om helliggjørelsen. Ja, her er en rekke andre temaer som kunne blitt tatt opp. Men han skrev ikke om noen av disse sakene. For jeg ser meg tvunget til å sende dere noen formanede ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Tanken er vel her at den hellige ånd hindret Judas i å skrive om et tema angående troen, for at han kunne heise et varselsignal angående den kommende frafallsperioden. Frafall, det er et avvik fra troen det. Og hva er det ellers da? Jo, det er frafallet og avviket fra apostlenes lære. Frafallet var bare som en liten sky på størrelse med en manns hånd på Judas sin tid, men nå er det en storm av orkanstyrke som fyller landet. Når Judas skrev om det frafallet som skulle komme over jorden, så kan vi se at mange av de ting som han nevner allerede er i sving. Ja, det er i vår verden i dag. Frafall er ikke noe som vi ser frem imot. Frafallet det er her. Det omgir oss i dag. Jeg ser meg tvunget til. Det var altså en nødvendighet. Et press som ble lagt på Judas. Han sier, da jeg var i ferd med å skrive til dere om en av de store læresetningene som apostlene ga oss, så ble jeg tvunget til å oppmuntre dere til å kjempe for troen. Kjempe. Kjemper du? Kjemper jeg? Det er noen fortolkere som mener at dette betyr å kjempe på våre knær. Vel, jeg har aldri kunnet finne belegg for det synspunktet. Men tanken her er å kjempe uten å bli kranglete. Jeg skulle ønske at vi som er av konservativ legning kunne kjempe for fundamentet i vår tro uten å bli stridbare og splidaktige. Slik som Paulus formulerte det. En av Herrens tjenere må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje. Ja, slik står det i 2. Timoteus 2:24-26. Ordet kjempe som Judas bruker, det bærer i seg ideen om intens smerte. Kanskje slik som Jesus kjente det da han var i Getsemane. Som en rot fra ordet har vi også begrepet angst. I stedet for å skrive angående en stor læresetning, så sier Judas at vi skal kjempe eller forsvare kristendommens store læresetninger. Kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Troen var altså grunnleggende sannhet, gitt en gang for alle. Og i apostlenes gjerninger så blir det kalt for apostlens lære. Slik som vi leser det i det andre kapitlet, vers 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Legg merke til at apostlenes lære er det første som blir nevnt her, siden det står som nummer én i Guds menighetsstruktur,
så er vår kirke ikke en kirke uten at den gjør det. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. I Efeserbrevet 4,15, der blir vi bedt om å tale sannheten i kjærlighet, eller slik som det står, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Det som er viktig for oss er å tale sannhetens ord i kjærlighet. Om dette ikke blir sagt i kjærlighet, så kan han stille spørsmål om du i hele tatt formidler sannheten. Om vi skal være rede til å gi et svar til dem som spør oss, i sakkmodighet og frykt. En troende burde ikke ha en kort lunte og bli sint når noen er uenig med deg. Det er fare på alle steder. Og det gjelder for oss å være tro mot sannheten og kjærligheten. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet. Med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det viktigste ved å lese Guds ord å bli korrigert i tankene og holdningene våre. Vi lever i en tid og en kultur som tenker på en måte. Bibelens åpenbaring gir oss oppmuntring til å ha en annen innstilling. Da blir gjerne avstanden stor mellom det livet vi lever og det Jesus og apostlene beskriver. Vi skal se litt på første del av den såkalte bergprekenen som Jesus holdt. Denne talen handler om livet som disippel, om å lære hvordan livet i Jesus spor er annerledes enn livet i konformitet med denne verdens idealer. Denne teksten blir gjerne tatt frem på Allehelgens søndag. Da er også kontrastene store, mellom håp og sorg, takknemlighet og selvbebreidelser. Vi tenker på dem som er gått bort, og vi kan pendle mellom sorgen og selvkritikken over at vi ikke sørger mer. Nå løfter vi oss opp fra de skiftende følelsenes urolige landskap og hører hva Jesus vil si om det salige livet, Matteus 5, 1-12. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled dere og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Vi merker oss at Jesus trådte opp på fjellet for å tale. Den store folkelederen Moses klatret også opp på berget da han la fram den viktige talen fra Gud om de 10 budene. Nå er det som en ny lovgivning skal gis, den nye pakts lov, evangeliets normer, der verdiene på mange måter er helt annerledes. I stedet for «du skal», så sier han nå «salige er de». Jesus er ikke opptatt av premier for fremragende livsførsel, men her sies mye om Guds nåde og mildhet. Den er størst mot dem som etter menneskelig vurdering er tapere og strykkandidater. Salige er dere, lykkelige er dere. Hvem snakker han om? De som er fattige i ånden. Det finnes mange forsøk på å oversette dette uttrykket, som vet at overfor ham er de fattige. En tysk oversettelse sier: «som ikke har noe å pukke på overfor Gud», og Schindler sier: «de maktesløse og de lutfattige i ånden», og noen sier: «de som er ydmyke av sinn», eller «de som vet seg fattige». Martin Luther sier om saligheten: «Den som ikke mottar saligheten av bare nåde før alle gode gjerninger, vil aldri motta den. Alt hva menneskesinnet kan tenke ut, la det være så hellig det bare vil, og la mennesket synes om det hva det vil. Alt det må falle til jorden dersom mennesket skal bli salig. Hvordan en menneske steller seg, kan det ikke komme til salighet uten at Gud først kommer med sitt ord, som bringer Guds nåde og opplyser hjertene, og så slår inn på den rette veien. Den rette vei til å bli salig er å tro på Kristus og tjene sin neste», sier Luther. Misjonæren Asbjørn Aavik fortalte i sin tid at uttrykket «fattig i ånden» er oversatt til kinesisk med et uttrykk som betyr «porøs hjertejord».
Da tenkes det på den åkeren som pløyd og harvet og klar til å ta imot såkornet. En disippel har en porøs hjertejord overfor Guds ord. Et hørende øre overfor det Jesus sier. En spesiell mottakelighet overfor såkornet som har en så uvirkelig stor spirekraft. Når Jesus blir stor, blir jeg liten. Himmelriket tilhører dem som fattige i seg selv. På en måte utdyper Jesus dette i Matteus 20:16. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vi har vår forståelse av hva som på topp og hva som på bunn. Jesus snur om på den rangeringen. De fattige lykkeligst. De siste blir de første. De stolte og hovmodige vil miste sin høye posisjon. Det kan virke som om den første saligprisningen en overskrift, og de andre en nærmere utdyping av uttrykket fattig i ånden. Salig de som sørger, sier Jesus, de skal få trøst. Livet fullt av sorger. Et brutt forhold, et arbeid jeg ble utstengt fra, en evne jeg mistet. Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, og all trøsts Gud, sier Paulus. Salige de saktmodige. De saktmodige de tålsomme, de som ikke presser på for å oppnå fordeler eller rettigheter på bekostning av andre. De tier stille når de blir skjelt ut. De lager ikke oppstyr for å sikre seg goder. De overlater til Gud å ta seg av dem. De nesten for gode for denne verden. Jesus gir oss et eksempel litt senere ut i samme kapittel når han sier «Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham.» Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. De skal mettes, sier Jesus. Her ser vi heller ikke spor av egoisme. Disse salige ser ut over seg selv. De lengter etter rettferdighet i denne verden, og at Guds frelsende rettferdighet skal bli gitt til syndere. Salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. De som viser inderlig hjertelag for andre, har også fått evne til å krøke seg ut av seg selv, og virkelig se sine medmenneskers behov og nød. Som et eksempel kan vi nevne de fire karene som bar en sengeliggende på en båre, hugde hull i taket der Jesus var, og senket ham ned foran Jesus. Mannen ble både tilgitt og helbredet.

Salige er de rene av hjerte. De skal se Gud. Det betyr ikke at de er syndfrie, men de er blitt litt mer glassklare og gjennomskinnelige enn andre. De er forsvarsløst åpne og bekjenner at de har et kampforhold til urenheten. De tar imot en renhet som stammer fra renhetens virkelige kilde, Guds nådes brønn. Salige er de som stifter fred. De skal kalles Guds barn. Jesus kom for å skape fred. Det kostet ham livet, men salig var han likevel. Og salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. De blir utsatt for baktalelse og uthengning. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags vondt på dere, sier Jesus. Ni ganger lyder ordet salig. Det er som ni tunge slag fra en kirkeklokke. Tar du bort de to siste, som mer beskriver hvordan de troende opplever denne verden, så får vi sju saligprisninger. De seks første har å gjøre med hjerteinnstillingen hos et Guds barn. Den sjuende peker på freden, og den svarer til sabbatsdagen, hviledagen. Det er sagt at dette skapelsens seksdagers verk skjer av intet. Gud skapte verden av ingenting. Han skaper disipler og tjenere av dem som er fattige i seg selv og som trenger Guds nåde og livshjelp. Livet som disippel er det salige liv, der rike løfter gis til alle oss som ikke kan love å kunne gi noe igjen. Jesus vil lære oss. Det er rikt å få være på tiggeplassen. Maria valgte den gode del, sa Jesus, da hun valgte å lytte til ordet fra mesteren i stedet for å bli travel og sint. Der på den saktmodiges plass skal vi få se Gud, også når de håner, spotter og forfølger, snakker vondt om oss og lyver på oss. Selve himmelriket gis i bytte. Det kan høres stakkarslig ut å være plassert blant de fattige i ånden, men Herren har store og rike overraskelser gjemt for barna sine. Vi skal få være med i tjenester og gjerninger. Vi kan tenke på ordet salighet og knytte det til alt det rikeste av liv vi kan tenke oss. Likevel er det ikke mer enn en skygge av hva Gud har i vente for dem som tar vare på ordet om tålmodighet. Det salige liv gis ikke til de store og selvhjulpne, men til dem som innrømmer sin svakhet og tar imot kraft og nåde fra Gud. De som har gått foran oss, toget ikke inn i himmelen med store gullmedaljer på brystet. Merittlistene ble liggende igjen. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres, sier Jesus. Tro det! Også i dag.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Er det sunt med debatt og uenighet I en menighet? Eller det ødeleggende? Jeg har lest forskjellige svar på slike spørsmål. En brittisk historiker som heter George M. Trevelyan påstår at ingen kirker eller andre organisasjoner kan virkelig vokse og trives hvis ikke strid og forskjeller holdes levende I dem. Et annet sitat av en klok mann peker I samme retning. Når noe slutter å være kontroversielt, så det ikke lenger interessant. En tredje påstand tar jeg også med. Menneskehetens samlede strid skaper menneskehetens samlede eiendeler. Noe for ingenting finnes ikke på jorden. Ja vel, men jeg har tre sitater som peker I motsatt retning. En amerikansk kirkeleder som heter J. Roger Schoenhals sier «Det triste greier når en kristen kommer opp I strid med en ikke-kristen, og tilskuerne ikke kan si hvem som hvem». En annen sier «Når to kristne blir uenige og begynner å slåss, så taper begge to. Djevelen den eneste som vinner noe». Og en norsk kristenleder jeg satte høyt pekte på saligprisningen I bergprekenen, der Jesus løfter dem som stifter fred til skyene, og I en annen sammenheng anbefaler Jesus at kristne blir enige og slutter fred straks. Jesus tar problemet I luggen og anbefaler forlik underveis, så ingenting får mugne, sier Arne Preuss. Før vi løser opp denne knuten og prøver å finne svar på om strid skadelig eller sunt, så skal vi se nærmere på en kontrovers I Bibelen. I 2. Mosebok leser vi om at Israels folket har fått forlate Egypt under ledelse av Moses til stor protest fra farao. Like før har de sunget lovsangen fordi Gud berget dem gjennom havet, men så begynner vanskene med tålmodigheten, med matmangel og vannmangel. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 17, vers 1-7. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin I dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir I Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke!» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst?» Jeg stanser opp litt og peker på at det tidløst dette. Når vanskene oppstår, så rammer det lederne. Det blir livsfarlig for Moses. Men som den kloke lederen han ber han Gud om hjelp. Vi leser fra vers 4. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo I elven med, ta den I hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg, på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa, som betyr fristelse, og Meriba, som betyr strid eller trette. Fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, Herren iblant oss, eller ikke?» Så fortelles flere ting som skjedde, men jeg vil peke på en viktig detalj. Folk bygde et alter, reiste en stein, og ga stedet et navn så begivenheten ble husket. Når barna senere spurte hvorfor heter dette stedet Massa, hvorfor heter det Meriba, så kunne fortellingen

Paulus skriver i 1. Korinterbrev 10, vers 11. Alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Noen har aldri skjønt vitsen med å lese historie. Er det ikke bare et kjedelig fag på skolen? Guds folk kan ikke tenke slik. Og Bibelen og dens historie, ikke minst det som hendte i Det gamle testamentet, har viktige ting å lære oss. Det er gammel kristen visdom som sier at ørkenvandringen som varte i 40 år, er et bilde på livet som kristen. Hva særpreger en ørken? Det harde, livløse, det ensomme, det uutholdelige, hvis vi ikke får hjelp. Sand og stein, men også fjell og tørre elveleier. Men ørkenen kan blomstre og inneholde mye liv. Åndelig sett er ørkenen et bilde på anfektelsen. Vi opplever i hvert fall fire typer prøvelser. Er Herren med oss eller ikke? Og så kan vi snakke om en tidens prøvelse. Hvorfor går det så lang tid før vi får hjelp? Vi ser her også sultens prøvelse og tørstens prøvelse. Når vi blir satt på prøve slik under vandringen, så kan vi ifølge en skarpsindig kilde jeg har, gå inn i en slags skuffelsessyklus. Først har vi rikelig, vi er fornøyd og ser opp. Så er vi preget av forventning og ser fram. Men så kan det hende vi opplever skuffelse og ser ned. Vi begynner å klage, og vi ser oss tilbake. Og så begynner vi å lete etter forsyninger og ser rundt oss. Faktisk ser vi denne rundgangen eller syklusen gang på gang, særlig i Det gamle testamentet. Folk har det bra, de blir overmodige og glemmer Herren. Herren sender så vanskeligheter. Folk roper på hjelp. Herren gir hjelp. Folk har det bra igjen, og de glemmer Herren igjen. Vanskene kommer på nytt. Og så er vi inne på den samme runden. Det er ikke bare vi som blir utsatt for prøvelser i dette. Herren får også prøvet sin tålmodighet. Hvor lenge skal jeg holde ut med dem, tenker han. Ordet i dag snakker om å trette med Herren og friste Herren. Gang på gang i Israels historie gjentar det seg, og profetene må veksle mellom domstale og nådeforkynnelse. Hvordan utsetter vi Gud for en tålmodighetsprøve i dag? Det gjør vi når vi lever som om Gud ikke finnes. Når samvittigheten peker på synder i livet vårt, og vi ikke vil vende om. Det kan hende at Gud lar oss ture fram. Ja, Gud kan la oss bli forherdet. Eller han kan velge å oppdra oss og sende oss i trengsler. Israels folkets ørkenvandring skal lære oss noe om at vi kan komme til å prøve Gud, tøye hans tålmodighet. Vi kan i praksis være ateister. Vi kan ha en innstilling at vi ikke vil vende om fra synden. Hvordan kan Gud reagere da? På mange måter, for eksempel ved å sende oss inn i stormer. Om han oppdrar oss ved trengsel og kors, så kan det være uttrykk for hans nåde. Av og til prøver Gud oss ved å gjøre seg fjern, og vi stiller spørsmålet, hvor er Gud i dette? Er Herren iblant oss eller ikke? Og så nevnte jeg tidens prøvelse, mangel på mat eller mangel på drikke. Hva gjør vi når vi blir prøvet? Vi kan komme til å fremme anklager mot lederne, eller vi begynner å bite hverandre. Vi kan knurre mot Gud. Vi kan regissere krangel, strid og trette. Alt dette kan i verste fall føre til frafall. Løsningen er da å se stort på Guds oppdragelse og nåde. Han er allmektig og god. Han gir støtte og hjelp, dag for dag. Han gir manna i ørkenen. Han lar oss forslå på klippen slik at livgivende vann strømmer ut.
Strid I menigheten oppstår av og til ut fra mangel på åndelig mat eller åndelig drikke. Derfor kan veien ut av striden gå gjennom og legge til rette for forkynnelsen. Og at vi lærer oss tålmodighet gjennom ørkendagene. Tenk ikke på hele turen, hele livet. Dra I dagsreiser. Ta takknemlig og rikelig imot den åndelige maten som Gud gir. Ta imot rikelig av det levende vannet Herren skjenker deg. Og tenk på Guds løfte for vandringen, slik vi finner det I Salme 65:10. Du, altså Gud, har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Vi kan forebygge strid I Guds menighet ved å følge Paulus' formaning, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Legg merke til at dette ikke bare ledernes ansvar. Vi kan alle gjøre vårt for å forebygge strid og knurr I Guds menighet. Og I Salme 110 står det om Messias, og det gjelder enhver som ved Guds nåde kan heve hodet over vanskene, drikk av bekken på veien. Guds folk har en bevegelig klippe. De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem, vann av klippen lar han renne for dem. Han kløver klippen, og det flyter vann, Jesaja 48:21. De drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus, 1. Korinterbrev 10:4. Klippen ikke bare knyttet til et bestemt sted. Du møter ham I det kristne fellesskapet, ja visst, men vi kan også leve I ordet og bønnen der vi under reise, I bilen, I stille øyeblikk på arbeidet, noen minutter etter at vi våkner eller før vi sovner. Det Gud selv som vil kløve klippen for oss. Guds folk gleder seg og takker for at han gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde, Salme 114, vers 8. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre land, Salme 105, vers 41. Guds folk kan glede seg over og takke for Guds rike velsignelse I hverdagen. Ørkenopplevelser kan vi få, men kanskje nettopp når det mest vanskelig, kan vi oppleve at Herren skaper liv og vekst. Strid et gode eller en fare? Begge deler. Vi gjør ikke noe godt ved å sette I gang en unødvendig strid. Sannheten må ikke gjemmes bort, men Herren kan bruke det vanskelige for å holde oss på plass og lære oss noe I sin skole. Det aller beste å holde seg nær til Gud under alle forhold, så skal han vite og oppdra oss med trengsel og kors for sitt rike.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Borsbotten Vatsholda program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal videre på toppmarkedet.
0: Nå er vi kommet frem til det femte kapittel.
1: Det er holdninger vi lar i.
0: I fjerde kapittel så møtte vi Deborahs handling.
1: Nelle kapittel kolde med meg. Deborah gav i.
0: Og vi husker at vi også leste mye underlig der.
1: Ja, men nå ikke etter vi lukket med autolektsjøret.
0: Hele landet var i vanskeligheter.
1: Klart. Og var rikelig vattisk for oss.
0: Og det var så mange ting som skjedde.
1: Ja, og lulig middag, var hun.
0: Selv om vi kunne se Herren midt oppi det alt.
1: Må ikke, vi må ikke ha bedre som har en herre og gasko på den dagen.
0: Noen ganger kan det være vanskelig.
1: Måte hun ikke lov å lage vattisk.
0: Men når vi ser Herren handler mot den som dyrker avguder.
1: Måte gå med øyne, må herre gav ha sin vårste gav ha fikk mitt balvel og sa hjertet.
0: Så forstår vi kanskje litt.
1: Da ikke vi gjelder vi har hjertet med litt.
0: Og så skal det lære oss noe også i våre dager.
1: Ja, da kan jeg ha min åpne i møte i min eikis.
0: At ikke vi skal leke med synd.
1: At det suttet inn i galka og tege dukrødder.
0: Vi leser nå de fem første versene i kapittel 5.
1: Det lukker vi da kapittelet, da visste vårt versene.
0: Den dagen sang Deborah og Barak, sønn av Abinoam, dette kvade. Israels høvdinger rustet seg til strid, og folket møtte villig frem. Lovsyng Herren, hør, dere konger, lytt nå, fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Sia og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare, Abion, barn i den mannen kan begge et selskegang. Meid og herre, deg nå Israel, og jeg var mot seg, løyt stekke, nyn og skid, deg nå gå alle på hovden, de vi etkjes, melestis. Kulle sig kona kasat, kulle leke ti, aiva mutsat, man herra, birra aikun mun laulut, mun aikun mainut laulu herra Israeli mili. Herra go don olkus mannet seris, ja go don ouda mannet edun mehtis, te darkis iänen almit maittai goihko balvat maittai goihko chaatis. Vaari tarkistikke, herra modu hautta Sinai, toppe, herra Israel itmila modu hautta.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun er en mor i Israel.
1: Deborah, og laste god, at du med dette var sier sånne Israel enn min.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det er ille sånn denne til sånne leide fikk en alle må komme.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Denne god av meg som da greide hele en sope alle våles.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Måte sånne gitt med det svalg i jorden.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi tar til dere at det er historien jeg kaller Moistela, og du akkurat ut av merket.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da vi kvasker dommerikter da på dommerikker i.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jeg være rett, kanskje jeg vil ikke at Deborah lukte en autoløst dommer en dag.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og du lemmer det går sånn herlig ruft hos ordet.
0: Men Israels folke var ført ut i slaveri.
1: Måte gå Israel alle litt og lovende slaver var ute.
0: Vi har jo lest at Gud var også med på det.
1: Det er med lukkene til meg meldte deres meg.
0: For det var til prøve og det var til straff.
1: Da er det ikke rankast hos, jeg er ikke løs.
0: Og da løsrivelsens tid kom.
1: Jeg og da lov og kjøyde jo meg i båden.
0: Da ønsket de ikke bare at han som var leder for Israels herre.
1: Det er bare å gå til Israel og Ivermus.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: I sånn har jeg den svarte, jeg vil.
0: Og slett ikke alene.
1: Jeg går i høkta.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Hvis Deborah ville melde.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå kommer vi lukke inn med at det som ble ville melde.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Jeg ville lukke på den vårt og belagtem.
0: Og seieren den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg visste jo mye.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men det går noe i dag på om det med gulle at det sier lavlige, lavlige, særvalgge.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett gulle ut eller skulle nå, og lov den blir det gulle.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: For til vel, lavlige sier, gitt og sier, det meg, nå meg, min liv. Herre.
0: Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det lukker god av jeg kiste versene.
0: I Shamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Debora, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat barni beivin, jal beivin lekkje, balaka hautin, jamaskala tjamanne mohkas, balaka imeld. Javjallassan lekkje outan tolavu hissal, javjallassan tasajikomon Debora loittastin outan enni Israelsiste.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel. Og så hørte vi et navn til. Shamgar. Han var også en
1: dommer.
0: Og det var den dommeren som brukte pikkstav. Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder. Ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det nå var alle sånn at det ille nå sikker vatsleves vatslet kalkreimelte.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det nærmest ikke godt en kvotaskeinen kalkse du alle, kalkse du alle heter seriet.
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det. Slike ting i denne verden.
1: Han var gjort det så smikalksutsi med bæsset takkarin.
0: Debora, hun kjente til alt dette.
1: Ja, Debora, da ute i båten den byrden.
0: Og hun visste om den lovløshet som fantes i området.
1: Det
0: er
1: sånn dyr igjen laka med at hun laga i svåda, mille Israel.
0: I denne sangen som vi har lest nå ifra.
1: Dan laulagis meit med allogaime.
0: Så nevner hun også mangel på lederskap.
1: Det er sånn namoa møyte at eile haiva møtet.
0: Det kan se ut som at de som skulle være ledere, de hadde sluttet å lede.
1: Og råde gulæme at akkurat lekkje lærme seg haiva møtet til heisten.
0: Var det derfor at det bora som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: Ja, det legger det. Kan de ikke at det bora noe enn i kjattet i mannet åktest egen?
0: Hun som hadde et mors hjerte.
1: Som gæstlig.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå var det egentlig.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råge egentlig at det sånn i halen lett at jeg var mors.
0: Men når det ikke var noen mann som gjorde det.
1: Måte vil jeg nok ikke holde meg god til den dag.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Det leverer til å la meg seg jo stille i den halen.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelder den de ikke det går...
0: Som vi har lest også så mange ganger. Det var ingen konger i Israel på den tid.
1: Det
0: var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja. At
0: ikke vi har åndelige ledere.
1: At det miseilet kakker vennelig oppistegget.
0: Men at en vær gjør som han selv finner for godt.
1: Måte at det gjør kjæstakker av de melkåsot og rådsot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verka møye hva som vi kjente.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulde mig en gaft av verset 20.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel.
1: Se hva jeg og deg med ditt. Da lille så at de borte i hodet. Kalabba i øynen, ikke seist i njæl og gitt dukken Israel sist.
0: Israel fornektet Gud.
1: Israel vet det litt med dem.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Det valgte altså sitt ære og deg med ditt.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag.
1: Ja, men det har jo la si da, så det kommer la ikke måtte, men det er ikke rekket å låne mot.
0: Men i stedet for å bli Guds fornektere.
1: Mot han sa ikke at de med bjerteleggen skjedde.
0: Ja, da ble de av Guds styrkere.
1: Det skjedde seg i Epip med barbeleggen.
0: De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nå var det sialig råkala her, med liten.
0: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
1: Ja, da taler jeg meit. Deborah har litt i et egelgen gap over sumanehjem.
0: Når hun så på den ånds situasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
1: Går hun øynene en vunner eller skoene mille bort med Israel, alle må gi.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
1: Da han ditt det hvor hun ikke sier, milka skoene min.
0: Og det er mange også siden som har gjort dette.
1: Og lukker det med alle mye i dag, kan fem eller ikke mange.
0: Og vi skal også lese om flere her i dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem, lovsyng Herren.
1: Måvei, mora ufka Israel, oi var mutsjeit. Gode meleste se tibu hetje se houtan ala mugakaski, rami reiket herran.
0: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
1: Ei, den del ellers både, nu heit, og vokke seiris.
0: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
1: Nå, det lekker vel ei, mil bare løst.
0: Det som Deborah her sier.
1: Hun vet Deborah der slokken.
0: Det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem.
1: Ja, det er meg sånn allmåte, sånn ei god å røye litt heit.
0: Men det var den gudløse masse hun vente seg imot.
1: Måte litt at Ibmil Mehtun skal jo ikke gjøre det som gjør å bli selken.
0: Vi leser versene 10 og 11. Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesverk mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
1: De går rede på til vilke snyngele saten i halde, de går tjokka på hran og halde, de går vatsjule på balga melte lavlut, tauga på tjietna gullo, tjahte renni kaskas, topperamidi si herra vanhuskis takuit, ja tuolla vuma vanhuskis takuit Israel system. Tälle niitsisi vola sportailussa daht herra ala.
0: Portene, det var tydelig steder der hvor de brukte å samles.
1: Da var ikke dette på å si, la vi tjoggen ut.
0: Men så var det den gang slik som det er i dag.
1: Måtte la meg til alle noe av algen.
0: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
1: At det måtte nok med å lade seg dalk i birra.
0: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
1: Måtte la seg ut til hovedet si, Herre, du gitt.
0: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
1: Dat, avtjus mi bore sohpa, munjel ut i meg tegn.
0: Vi leser videre versene 12 og 13.
1: Det går lokka kokk til volvene blokka versen.
0: Våkn opp, Deborah, våkn opp. Våkn opp og stem i en sang. Reis deg, Barat, Abinomas sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen, ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
1: Kohta, kohta, Debora. Kohta, kohta, laulukadem. Chodchil Barak, Yadolvo, Dufanke, Tfanga Wufti, Don Abinoan Baratnim. Talle joya ina, nia volaston patras, nia dait eravasilusam, ton alapmut. Hera nia volas mu outes gevrikaskim.
0: Etto att Israel hade segrat över sina fiender.
1: Ja, Israel i vajten så var kallat kispatchel.
0: Ja, där ser det ut som att Debora igen ber Barak om att ta ledelsen.
1: Det är alla vajten att det borde sitta Barak fastän valt ett vajva muskvåda patchelasas.
0: Men det ser ut som att han inte vill göra detta.
1: Måste avråda att det är sån tahtadan.
0: Så Debora må fortsätta som leder.
1: Nå, det borde ha för ett enläkigt dat åpistäggen.
0: Vers 14.

0: Nå kan det se ut som at stammene igjen finner sammen.
1: Det året det går etter at så ga fasten gavnet sitt.
0: Vi leser versene 15 og 16.
1: Det lukker vittene blokkatt, ja guttene blokkatt.
0: Issakars høvdinger fulgte det bordet. Issakar kom, og Barak var med. De fulgte like etter ham ned i dalen. Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløv, korgene og lyttet til gjestenes fløytehånd? Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge.
1: Ja, jeg var mot Iskares, Deborain, Januk og Iskares Nuft, Barak. Og meg falli i Sisu Farus. Røpen jo gikk kattest ollo jo på ståra dalen. Manne bistut on tjokkames, og med gartikas kas kullan varas, og med kehtsit tjojana sait. Røpen jo gikk kattest ollo jo på ståra dalen.
0: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
1: Da vi gulle at det er Vokkalen da en såkalt med ikke melte tåis.
0: Vers 17.
1: Det skjer de lukka verset.
0: Gilead holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
1: Ja, Gilead ombelde jordene bisu som rafis, ja dan manne atjani som skispa i luftet. Aser bisu tjokkames apekattis to. Lofte i skattes pisoi som rafis.
0: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
1: Oroi, pego Dan lytsi, bare gamme gaftin, ja merra jodun.
0: Folket der, de ønsket ikke gå i krig.
1: Oro, mei dahtun sohta ikke alvorligit.
0: Men nå skal vi lese vers 18.
1: Gamme lukten, gauten blokka versen.
0: Men Sebulon og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
1: Sebulon le dakkar almomi bachil gehtje su hekkes kitta ja min ratje. Noge smaita i Naftali etnen det var i helden.
0: Slik var det altså stammene imellom.
1: Nå le reit så greit kaskas.
0: Mens disse to stammene som vi her leste om.
1: Nogodan kokte meit. Så kan man bygge med Asokheimet.
0: Det var altså Sebulons og Naftalis.
1: Så er Sebulons og Naftalis.
0: De kjempet virkelig.
1: Da såkte du den.
0: Ja, det kan jo se ut som at de også kjempet for de andre.
1: Da du mente at det såkte mer enn for åktes.
0: Så er det slik den gang som det er også i dag.
1: Det er mente i dag, noe mente i dag.
0: Noen er mer flyttige.
1: Nå billet. Vishaleput.
0: Noen er mer villige til å gå i strid.
1: Ja, jeg har fått en datulig kjøtt, mannet, så deg.
0: Det viktigste for oss er dette. Det er at vi strider for det som er rett. At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten.
1: At vi gjør Pahtere ikke gaita, kolde, tohte våre virra gjerrelder.
0: Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
1: Det er det ene vi gjorde sitt åttemusta, ypmida, sani tohte våre.
0: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
1: Vi går det ypmida artmusle person, og på togdet ypmida artmum.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
1: Det var det her verkhuset om min bisutan dårta våres.
0: Og holde dette frem når det kreves av oss.
1: Ja, meitai divutan outan godaka i bidubom.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Det verker min herre rasom.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du da råkna, baby.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

kom han aldri tilbake igjen, han Jesus. Det var Pelle som spurte. Og det var den sjette gangen de hadde fortellerstund hjemme i kjøy Jonathan. Og jo da, det gjør han, sa fru Finkeltopp. Og så fortalte hun hvordan det ville bli når Jesus kom tilbake til jorda. Da skulle han ikke komme som et fattig lite barn. Han skulle ikke bli født i en stall i Betlehem. Neida, han skulle komme som en mektig konge. Han skulle herske over alle land i verden og over alle konger på jorda. Alle menneskene skulle se han når han kom gjennom luftet i sammen med englene sine. Da skulle det bli så lys som når lynet for over himmel, og for et syn det skulle bli. Når Jesus ble konge over jorda, da skulle han gjøre slutt på alt det vonde og sette fienden i fengsel. Da skulle det bli fred i verden. Ingen skulle krige mot hverandre, og ingen skulle være uten mat. Og da skulle løvene miste rovdyrtennene sine. De skulle få oksetenner og oksemage, så at de kunne ete gras igjen. Alt skulle bli slik som det var i den deilige hagen Gud hadde skapt en gang for lenge, lenge siden. Haugene til Pelle, de skinte mens fru Finkeltopp snakket. Han kunne se Jesus i tankene sine. Pelle sin Jesus rei over himmel på en snøkvite hest. Han hadde gullkruna på og gullsverd, og han hadde en flott røde kappa som bølget i vinden. Og bak han kom alle englene. Pelle visste ikke hvordan engler ser ut, men han trodde at de lignet litt på Jesus. Englene rei på hvite hester, de jo, og gullsaler hadde de hele gjengen. Men ikke så fine som kongen sin. Ingen kunne måle seg med han. Pelle så at englene hadde gulltrompeter som var pyntet med perler, og når de bleste i trompetene, da ble hele himmelen full av lyd. De tuta mye mer enn på 17. mai. Ja, det var så flott at Pelle holdt på å miste pusten. Men englene gjorde mer enn å blåse på trompeten. De ropte ut beskjed til menneskene. «Her kommer kongenes konge!» ropte de med høye englestemmer. «Gi plass for kongenes konge! Knel for hans høyhet og hyll ham, alle menneskebarn!» Og alle knelte, Pelle jo. Han bøyde nakken i avbødighet for kongenes konge, Guds sønn. Det var en veldig høytidelig stund. Da Pelle løftet hovet, så oppdaget han at det stod en lyse skikkelse framfor han. Det var kongenes konge. Ja, tenk, den mektige kongen stod og så på han med de gyllene øynene sine. Og kappen hans, den glinsa som silke. Og det glimta gullsverdet også, og det lyste fra alle juvelene som han hadde i kruna si. Men ansiktet hans, det lyste allermest. Pelle fikk en skygge bak seg, så sterke var glansen ifra kongenes konge. «Pellepimpen!» Det var kongen som snakket. Han snakket til Pelle. Stemmen hans var annerledes enn stemmer pleide å være. Den lignet torden og musikk. «Pellepimpen!» sa kongen. «Jeg har lagt marke til deg. Du er trofast og modig. Jeg ønsker at du skal være min venn og ete med meg ved mitt kongelige bord. Vil du det?» «Ja, herre konge!» sa Pelle. «Så kom opp av hesten min!» sa kongen. Men Pelle kom aldri opp på den hvite hesten, for akkurat da hørte han en annen stemme. Det var stemmen til Jonathan. Den trengte seg langt inn i tankene hans. «Blir det ikke kjekt?» ropte Jonathan. Og så rusket han i Pelle. Han rusket vekk alle de fine tankene som Pelle hadde tenkt. Kongenes kong og engleherren ble vekket i et øyeblikk. Det var bare Pelle som ble igjen. En helt vanlig Pelle. Han satt i en helt vanlig stova, sammen med Jonathan og fru Finkeltopp. Det kjentes ikke godt. Pelle hadde tenkt så deilig, og så var det ikke sant likevel.
Han var ikke kongens kongevenn likevel. Han var bare pellepimpen fra Snørrebekk.

fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden er gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, er på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og er fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som er i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på, så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: «Hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven.» Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder er tilgitt i Kristus, da er dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss,

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre: jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går til. Nå må du hjelpe meg. Hva ville du ha svart? Hvordan går det til å bli

0: Din du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapittel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig

I dag har jeg lyst til å begynne med å fortelle deg en liten historie om en liten gul og svartflekket edderkopp. Jeg sitter her med en bok foran meg, skrevet av den danske forfatteren Johannes Jørgensen. Lignelser heter denne vesle boka, og den kom ut i Norge i 1991. Historien jeg nå har lyst til å lese for deg heter Tråden ovenfra. Hør på dette. Det var en vakker morgen i september. Alle enger glittret av dugg, og gjennom luften seilte den flyvende sommers silkeskinnende tråder. Langt fra kom de, langt bort drev de. En av disse trådene stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et hornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, i det den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd, tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest som var kommet seilende på en tråd, gjennom luften uten en skilling i lommen, og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten, og nå var det ikke et solglimt å øyne, og ikke en flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slå tiden i hjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt, her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utålelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd, som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit, edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til, da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd, som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg!»
sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter, hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad, med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp. Han vil si oss noe viktig om det å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett, også et menneske som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp, men Jesus forteller om det som mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord, «trelldom» og «frihet». Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan blir en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå, og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold som jeg tror det viktig at både du og jeg klar over. For det første, det noe som heter å leve på et selvbedrag. Det går an som menneske å bedra seg selv. Hva et selvbedrag for noe? Svaret tror jeg dette. Å leve på et selvbedrag å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. Altså annerledes enn det Bibelen sier. Nettopp dette møter vi her i samtalen mellom Jesus og de menneskene han snakket med denne dagen. Hørte du hva vi leste? Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende, og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker?» Disse menneskene trodde seg å være fri, men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du fri, og så du egentlig slave. For det andre, det noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det?
Du har kanskje hørt navnet Ole Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» Jo, svarte professoren raskt, «Fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag er i orden mellom deg og meg?» Dette er hellig uro. En sann kristen, for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet, «Hvordan blir du en frigjort kristen?» Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet, «Hvordan bli en frigjort kristen?» Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nok så godt kjent med. I alle fall godt nok til å vite at denne mannen aldri har kalt seg noen kristen. Men denne kvelden forstår du at noe er i veien. Og så kommer det. Du vet at jeg aldri har vært en kristen eller har villet kalle meg noen kristen. Men i det siste har dette forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Men jeg vet bare ikke hvordan det går til. Derfor kommer jeg nå for å spørre deg, kan du hjelpe meg? Hvordan kan jeg bli en sann kristen? Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre. Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. «La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag.» Og denne unge mannen sier følgende. «Jeg har aldri vært en kristen, men i de siste ukene har dette forandret seg, og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen.» Og så spør professor Odland sine studenter, «Hva er det nå som mangler på at denne mannen som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen?» Det ble ganske stille i auditoriet. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren, men nå skal du høre hva som skjedde. Først var det en som sa, «Ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen.» «Nei», svarte professor Odland, «det er han ikke.» Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika. Og så utover i timen kom det en del andre svar. «Vi må si at han må omvende seg», var det en som sa. «Han må bli født på ny, det er det han må høre», prøvde en annen seg. «Han må selvsagt bekjenne sine synder», sa en tredje.
Det troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen at det noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må, du må, du må. Nei, sier professor Odland, ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, og nå skal du høre godt etter på svaret som kom. Det som mangler, sa han, at Gud ved sin ånd i ordet om Jesus får åpenbart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus. Ja, svarer professor Odland, det det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet. Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet «Hvordan bli en frigjort kristen?» Hør igjen. Det som mangler at Gud ved sin ånd i ordet om Jesus får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus. Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det noe du og jeg skal gjøre. Og så, det noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre å høre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort for å frelse menneskene. Disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud klett i skittende klær, og helt ut av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skittende klær gjorde Jesus to ting. For det første, Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel. Men Jesus har det rette livet, han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet. Han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder, altså for dine og mine skittende klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss som du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier. Nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, syndens trell. Men for sønnen frigjort dere. Da blir dere virkelig fri. Tråden ovenfra fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg denne tråden viktig.
tråden ovenfra. Dette budskapet om Jesus, slik det gitt oss I Bibelen. Og ta dette budskapet til hjertet, det gledens og frihetens hemmelighet, også I ditt og mitt liv.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Kanskje noen av dere som har fulgt med synes det har vært noe teoretisk med disse timene våre hittil. Det undrer meg ikke, fordi det er et vanskelig stoff, men jeg kan trøste deg med at snart kommer vi inn på mer praktiske synspunkter, og slike som du har mer bruk for, rent personlig kristelig. La oss nå samle oss igjen i bønn. Vi takker deg, himmelske Far, i Jesus Kristus, fordi du har åpenbart deg til frelse for oss mennesker. Fordi du vil at vi skal tro på deg, og nå ber jeg om din hellige ånd at ditt ord kan bli det som du har sendt det til for oss. Og så ber jeg om din signing over denne leksjonen. Amen. Vi talte om at vi kan kjenne Gud bare fordi han har åpenbart seg, og i Guds åpenbaring i ordet dreier det seg særlig om tre kjensgjerninger, pekte vi på. Den første er at Gud er en og er Gud alene. Den andre at denne ene, eneste Gud, eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den tredje kjensgjerning som vi sluttet med å peke på forrige gang, er at Gud åpenbarer seg i en vesensfylde, det som vi kaller Guds egenskaper. Vi sluttet med å peke på, og der begynner vi igjen i dag, disse egenskaper er ikke sider ved Gud. Man kjenner ikke Gud snart fra én side, for eksempel, han er vred, snart fra en annen side, han er kjærlig, snart fra en tredje side, han er allmektig, og så videre. Det er vi mennesker som har sider. Det kommer at vi er ufullkomne og syndige. Gud har ingen sider, og i virkeligheten er det å ringeakte ham og nedsette ham og tale om sider ved ham. De fleste mennesker som gjør det, mener jo på ingen måte å tale nedsettende om Gud. Det blir bare sagt i tankeløshet, og fordi man ikke har tenkt igjennom dette Guds ord. Det vi kaller egenskaper er åpenbaringsglimt. I hvert eneste glimt møter vi Gud helt personlig. Den som står ansikt til ansikt med Gud og møter hans hellighet, han møter en kjærlig, allmektig og alt som ellers kan sies om Gud. Den som møter Guds frelsende kjærlighet, han møter en hellig kjærlighet, en allmektig, allvitende, alles dess nærværende, og hva man ellers kan si om Gud. Når vi skal tale litt nærmere om disse åpenbaringsglimt, så har man pleid å gruppere dem i forskjellige. Det er noe som man kaller Guds transcendente egenskaper. Med det mener man egenskaper som går utover vår erkjennelsesmulighet. Transcendent betyr egentlig det som unndrar seg, er hinsides vår mulighet for å følge med, for å si det kort. Dette kan vi mest uttale med negative ord. Udødelig, uransakelig, uforståelig. Du hører vi omtaler Gud i hans forskjell fra oss. Det er ikke noe menneske som vet hva udødelighet er ennå. Vi skal komme til å oppleve det så sant vi tror på Jesus. Vi vet ikke hva herlighet er, vi vet ikke hva den fullkomne salighet er, men alt dette blir sagt om Gud. Og her skal du merke deg noe som er viktig. Gud er fullkommen harmoni. I ham er det ingen tvang, ingen motsetning. I ham er det intet må. Gud gjør ingenting fordi han må det. Alt er av fri vilje, alt er fullkommen, alt er harmonisk. Det er meget viktig for å forstå frelsen. Da Gud sendte sin egen sønn for å frelse oss mennesker, var det aldeles ikke fordi han måtte det. Nei, han gjorde det fordi han elsket. Han gjorde det av egen fri vilje, og det legger Skriften meget stor vekt på å få frem, at den egentlige årsak til vår frelse er at Gud fattet et råd hos seg selv i evigheten, og det fattet han i en fullkommen kjærlighet. I denne fullkomne kjærlighet var det han forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, og så har han gitt og skjenket alt som skal til for å virkeliggjøre det i sin sønn Jesus Kristus. Dette er Bibelens tale
om Guds frelsesråd. Og vi skal kanskje komme litt nærmere inn på det senere. Jeg vil bare understreke mens vi er inne på det alt nå, at Gud har ikke forutbestemt noe menneske til å gå fortapt. All utvelgelse gjelder frelsen, ikke fortapelsen. Jesus sier i Matteus 25 at fortapelsen er beredt for djevelen og hans engler. Når mennesker allikevel kommer til å gå fortapt og havner der hvor det slett ikke er beredt for dem, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke fikk tak i dem. Men det er en side ved saken vi skal komme tilbake til senere. Jeg ville dog bare ha nevnt den i denne sammenheng. Altså, Guds frelse beror ikke på noe som han måtte gjøre. Det beror på en fri kjærlighet, og det viser hvor stort det er. Altså, i Gud er alt fullkommen harmoni. Det er Guds egenskaper når vi taler om Gud slik han er i sin opphøyethet. Men så møter vi Gud som en allmektig Gud, en allesteds nærværende Gud. Det betyr at Gud har makt over tid og rom. Allmakt betyr egentlig at Gud kan hva han vil. Allmaktens kjennetegn er nettopp det. Han kan det han vil, og det er bare én som kan det han vil, det er Gud, den allmektige. Derfor er det så interessant å se at slik ble Jesus en gang påkalt av en spedalsk. Den spedalske sier til Jesus, «Herre, om du vil, så kan du rense meg.» Rent spontant, umiddelbart, påkaller denne spedalske Jesus slik som et menneske bare har rett til å påkalle Gud. Det er allmaktens kjennetegn, og Jesus tar imot denne påkallelsen, for han svarer, «Jeg vil bli ren.» Gud har makt der han, til å ville, til å gjøre hva han vil, men han er også suveren over tid og rom. Det er det vi mener med allesteds nærvær. Han er suveren i sitt herredømme over tid og rom. Det eksisterer hverken tid eller rom for Gud. Det er noe som eksisterer for oss her i verden under de forhold vi nå lever, og vi kan ikke tenke oss en tilværelse uten tid og rom, for den kjenner vi ikke. Men Gud kjenner den, og det er hverken tid eller rom i Gud. Og dette har meget stor betydning for å forstå kristne sannheter som vi senere kommer til. Eller skal vi ikke si meget om det vi kaller Guds egenskaper? Det er bare to til vi skal nevne spesielt. Den ene er Guds hellighet, den andre Guds frelsende kjærlighet. Guds hellighet er at han ikke kan forlikes med synd. Guds hellighet er at intet urent kan bli stående for hans ansikt. Det menneske som kommer ansikt til ansikt med Guds hellighet, kjenner øyeblikkelig at det er fortapt. Guds hellighet er noe meget mer enn hans rettferdighet. Et menneske kan tenke på Guds rettferdighet uten å kjenne seg fortapt. Men han kan ikke stå ansikt til ansikt med Guds hellighet, uten at han øyeblikkelig kjenner seg fortapt. Og med hellighet følger vrede over synden, straff for å synde. Det er Guds hellighets, ja, helligheten er Guds reaksjon imot synden. Vi kunne nøyere si den er Guds evige kjærlighets reaksjon mot synden. Guds hellighet viser at Gud er fullkommen. Ut fra den er det loven er åpenbart. Alt som avslører synd, alt som krever noe av oss, alt dette springer ut fra Guds hellighet. Og vi leser det også i 2. Mosebok og i 5. Mosebok, spesielt altså de steder hvor det er tale om lovens åpenbaring, at loven er åpenbart på grunnlag av Guds hellighet. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud, slik begynner det. Og så kommer det lovens bud. Disse bud skal vi få lov å komme tilbake til senere. Den andre store egenskap, det er Guds frelsende kjærlighet, og den skal vi se litt nærmere på i vår neste leksjon.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av det.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg får aldri nok av Gud. Det store intet kan lamme alt liv, slik at vi opplever tomheten, meningsløsheten, absurditeten i et påstått tilfeldig utviklet univers, hverdagens ritualiserende mønstre, sykdommens potente ødeleggelseskraft. Men i mørket skinner lyset. Kristus stråler fram, slik vi leser i Kolosserne kapittel 2, vers 9. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Påskemysteriets nyskapende kraft og forpliktelse er så stor at millioner er blitt martyrer på grunn av at de bekjente, praktiserte og levde ut sin tro. De kolossale avstander i universet, det fantasirike mangfold av liv på jorden, de gode blikk, de varme smil, de åpne hender, vitner om at Gud er god, og stor, og mektig. Derfor kan jeg aldri få nok av Gud, og Gud kan aldri få nok av meg. Ikke fordi jeg fortjener det. Er det noe jeg ikke fortjener, så er det Guds nåde. Men fordi jeg er elsket, med en kjærlighet som er så ubetinget og så ufortjent at det nesten gjør vondt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: energi i vardagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I en av Trondheim by sine mange kirke- og bedehus ble det drevet guttelag ved navn Freidi. Mens jentelaget hadde hentet navnet fra kvinner, vi leser om i Apostlens gjerninger kapittel 16, Lydia. En fredag skulle menigheten annonsere i avisa for kommende ukes møter, deriblant samlinger for både guttelaget og jentelaget. En av avisens lesere, som neppe kjente det bibelske personsgalleriet så veldig godt, leste en bokstav feil. Bokstaven A i Lydia ble lest som G. Når annonsen til alt overmål stod på trykk 8. mars på kvinnedagen, så lot kvinna seg provosere kraftig over at guttene skulle være freidige, mens jentene i menigheten burde være lydige. Om misforståelsen i leserinnlegget ble oppklart, det forteller ikke historien noe om. Men kvinna Lydia, ja, hun kan vi lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 16. Hun bodde i byen Filippi. Under sin andre misjonsreise så møtte Paulus hun og noen andre kvinner ved bønnestedet der i byen. Hun trodde på jødenes Gud. Etter å ha hørt Paulus preike, kom hun til tro på Jesus og lot seg døpe sammen med hele sitt hus. Da Jesus flyttet inn i Lydia sitt hjerte, så ble hennes hjerte så stort at hun åpnet huset sitt for Paulus og hans sitt folke. Sammen med Jesus flyttet også den hellige ånd og gjestfriheten inn i kvinnas hjerte. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at dere tror på Herren», og hun overtalte oss til det. Slik står det i Apostlenes gjerninger 16:15. I Filippi ble Paulus og Silas satt i fengsel. Da de dagen etter slapp ut av fangenskapet, så oppsøkte de straks Lydia sitt hus. De visste hvor det var husrom, og ikke minst hjerterom. Det gjestfrie hus skaper trygghet for dem som oppsøker det. Både jenter, gutter og mennesker i alle aldre kan la seg inspirere av Lydia. Kvinner med det romslige hjertet for Jesus og hans folk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livssår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livssår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, sånn at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

tenker kristne mennesker at de mye bedre enn alle andre. Forakter de slike som ikke har fikset livet så godt som de drømte om? Noen tenker sånn, men livsvandringen påfører oss alle noen sår. Alle har vi nederlag å se tilbake på. Kjernen i kristen tro og liv er ikke å få til livet, men å få tilgivelse gjennom livet. Det er sterkt å lese i Bibelen om en som het David. Som ganske ung ble han håndplukket av profeten Samuel til å bli konge i det gamle Israel. Men gamle kongen Saul ville slett ikke heie fram den unge. For David ble det år med frustrasjon og forfølgelse. Endelig fikk han kongetittelen, og da lyktes han på en rekke områder. Men han ble også en luring til å sno seg fram, ta snarveier og trikse med sannheten. Ved at han fikk noen slike flekker på rullebladet, tok han det mindre nøye med en del ting. For eksempel fulgte han tidens skikk for konger med å ta seg en rekke koner. Det førte til mange barn. Han klarte naturligvis ikke å følge opp alle disse barna med oppdragelse og rettledning. David var storartet utad, men svak på hjemmebane. Noe av det verste han gjorde var å nærmest voldta en vakker kvinne som han fikk lyst på en dag. Batseba var gift, og for å gjøre det hele litt mer spiselig, passet han på at mannen til Batseba, yrkessoldaten Urias, ble plassert på en utsatt post i krigen, slik at han ble drept. Han falt på sin Urias-post. Det ble synder på rekke og rad, overgrep, utroskap, mord og løgn. David nektet lenge å innrømme hva han hadde gjort. At han holdt det skjult, skapte verk i samvittigheten. Det var en forkynner og profet som het Natan som avslørte dobbeltlivet hans. Da kunne selvsagt den mektige kong David bare tatt livet av profeten og ferdig med det. Men David tok sannheten innover seg. Han innrømte at han hadde krenket mennesker og Gud. Det at han la seg flat for Gud ble redningen. David skildrer det å leve i det uoppgjorte med disse ordene. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Når samvittigheten plager oss, er det ikke lett å leve. Men nøkkelen til et nytt liv for David ligger i det han fortalte om at han gjorde: «Jeg bekjente min synd for deg, altså for Gud, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.» Hva skjedde i det David tilsto? Jo, han kan straks konstatere overfor Gud: «Og du tok bort min syndeskyld.» Utenom Jesus er det nesten ingen personer i Bibelen vi lærer så godt å kjenne som David. Det er store skygger i livet hans. Vandringen gikk gjennom mørke daler. Likevel blir han karakterisert som mannen etter Guds hjerte. Hvordan kan det være slik? Svaret er at David tross alt levde i et åpent forhold til Gud. Han mislyktes på mange områder, men han bekjente sine synder, fikk Guds tilgivelse og var avhengig av Guds hjelp. I forhold til kvinner og barn gikk han på nederlag. Ikke mye å skryte av over familiealbumene. Men han levde i tilgivelsen, vendte seg til Gud med nederlagene og fikk mot og hjelp fra Herren til å vandre videre på livsveien. Slik kan du og jeg også bli menn og kvinner etter Guds hjerte ved å vandre i lyset og ikke tro at vi er bedre enn andre.

Har du mobiltelefon, kan du bli oppkalt, enten du på sjøen eller i byen, i England eller Norge eller Spania. Ved hjelp av GPS og satellittsystemer kan du finne ut nøyaktig hvor i verden du Snart vil disse to systemene bli koblet sammen, slik at det blir mulig å vite hvor hver enkelt person som har mobiltelefon befinner seg. Gud har et enda mer fullkomment overvåkningssystem. Det blir ikke brukt til en tvilsom kontroll, men til det gode, for å styrke og støtte og hjelpe dem som stoler på Gud. Slik er det uttrykt i Bibelen, og det er et løfte som gjelder også i dag. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sin.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da har vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell. Og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt, Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Slik det står i Lukas 24:44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på de og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49 fikk de den fjerde misjonsbefalingen. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at det virkelig tar fyr, bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror. Og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vittner. De skal ikke bare være vittner, de skal være Jesu vittner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører. Og det gjelder oss også. Det vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vittner. Himmelen så jorden skaper sine vittner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, i møte går Newell dette, og han mener at språket indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser. I tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene. De siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i fem ulike deler på fem ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler. Døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kristen lege ble angrepet av en alvorlig sykdom. En dag fikk han besøk av en venn som sa: «Det er beklagelig at en aktiv mann som deg må ligge her på ryggen uten å kunne foreta seg det minste.» Da svarte legen: «Vet du ikke hvorfor Gud av og til legger oss på ryggen?» «Nei», sa vennen. «Jo», sa legen, «det gjør han for at vi bedre kan bli i stand til å se oppover.» Og da tenkte han på Bibelens ord: «Søk det som er der oppe.» Hvorfor skal det ikke alltid være lett? Hvorfor trenger vi å skakes litt av og til? Hvorfor er prøvelser nødvendige? Forfatteren C.S. Lewis skriver om dette: «Jeg beveger meg langs min livsvei på min sedvanlige, falne og gudløse måte, og er fornøyd med det. Alt jeg tenker på er et muntert møte med vennene mine i morgen, eller litt småarbeid som gjør godt for min forfengelighet, en ferie eller en ny bok. Da kjenner jeg plutselig et støt av smerte i mageregionen, som et varsel om en alvorlig sykdom. Hele korthuset mitt faller sammen. Alle mine små gleder minner om ødelagt leketøy. Så, sakte og motstrebende, skritt for skritt, prøver jeg å sette meg selv inn i de tankebanene som jeg alltid burde være i. Jeg minner meg selv om at alle disse lekene aldri skulle eie hjertet mitt, at mine sanne goder finnes i en annen verden, og at min egentlige skatt er Kristus. Men i det øyeblikk trusselen er trukket tilbake, spretter hele min natur tilbake til leketøyet. Dermed er den forferdelige nødvendigheten av prøvelser bare så altfor klar. Prøvelser kan ikke opphøre før Gud enten ser oss gjenskapt, eller ser at gjenskapelse ikke lenger nytter», skriver Lewis. Dermed har den kjente forfatteren sagt noe om at prøvelse er en verdi som vi ikke må miste. For gjennom det som er vanskelig, oppdrar Gud oss til å prioritere rett og se hva som virkelig er viktig. Hvis troen og fellesskapet med Gud er et mål, vil det bli gjennom prøvelsen i livet vi når det. I Jakobs brev kan vi lese: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» Det er dristig sagt. Prøvelser av mange slag kan ha det til felles at vi skal kunne se på dem med glede. Hvem er i stand til å takle motgang på den måten? Om vi ikke forstår og kanskje ikke godtar Guds oppdragelse, så kan vi i hvert fall lære oss tålmodighet. Skriften sier at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Om du akkurat nå opplever uforståelige og tunge prøvelser, skal du se på dem som en tillitserklæring fra Gud, ikke et tegn på at han har forlatt deg. Det stille hav skaper aldri en sterk sjømann. Du kan ikke finne ut hva du har lært før du blir prøvet. Prøvelsen gir en anledning til å ta ut maksimum kraft. Og husk at når du er kommet vel over bakketoppen, så vil det gå fortere. Kraften vokser i tålmodighetens hage. Din prøvede tro skal før eller senere være med å ære Kristus, han som er prøvd i alt, og som derfor forstår deg fullt ut.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Lukas husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. september. Fra 1. Moseboks 3. kapittel og 15. vers henter vi dagens tekstord som lyder slik: Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Rosenius sier: Med disse ordene såes evangeliets første frøkorn i verden. Ikke bare som de første menneskenes trøst og frelse, men som hele Guds evangelium om hans frelsesverk og nåderike for alle mennesker på jorden. Herren begynner sin straffetal til Satan med disse ordene: Fordi du har gjort dette, det vil si bedratt menneskene og ført dem ut i synd og forbannelse. Og det er sammenhengen her vi skal merke oss, for det er denne samtalen han avslutter med de ordene vi har foran oss i dag. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Vi ser at det er menneskehetens, vårt fall i synd, Herren brenner for her. At det var dette som skulle hevnes, og det er så kraftig at Herren sier til forføreren: Hodet ditt skal bli trampet i stykker og knust, fordi du har gjort dette. Her ser jeg at Herren Gud selv har tatt seg av vår sak og står på vår side mot Satan. Han tar seg av hevn mot Satan og frelser oss, og det med så brennende hjerte at han bruker de aller sterkeste ord når han truer Satan. Slangen får høre at hans hode skal trampes i stykker og knuses. Dette må jo ha vært en forferdelig

fort til havets bunn. Av slike ord burde en da merke hvordan Guds hjerte brenner for sjelene, at han slett ikke er så likeglad med oss som vårt harde og vantro hjerte prøver å innbille oss. Vi har sannelig nok av klare løfter om hans brennende kjærlighet til oss, og vi har enda flere bevis på dette i alt han har gjort til vår frelse. Men våre hjerter er dessverre slik at vi ofte ikke tror eller er oppmerksomme på disse store bevisene på Guds kjærlighet. Da tror vi ofte lettere det vi selv oppdager, når Herren ikke taler til oss. Her får vi liksom stå og lytte. Lytte til Herrens tale til slangen. Og der også oppdage Herrens innerste tanker om oss. Fordi du har gjort dette, skal forbannelsen ramme deg verre enn noen som helst annen skapning. Og kvinnens sæd skal knuse ditt hode. Det andre jeg merker meg her er at Herren gjør vår sak til en sak mellom Kristus og djevelen. Han sier at kvinnens sæd skal knuse slangens hode, og at slangen skal knuse dens hæl. Vi skal være klar over at grunnteksten bruker samme ord om slangens angrep på kvinnens sæd som når denne skal knuse slangens hode. Det hebraiske ordet skildrer egentlig alt slags ondt som en fiende påfører noen. Den konkrete betydningen i hvert enkelt tilfelle avhenger så dels av hvem som utfører det onde, dels av hvilken legemsdel som rammes av dette. Her er da en bemerkelsesverdig antydning om hvordan også Kristus skulle knuses i denne striden. Slangen skulle altså også rette all mulig vold mot Kristus og knuse ham, men begrenset til hans hæl, det vil si til hans minst betydningsfulle del, hans manndom, som jo ble knust i hans død. Men som Gud og stedfortreder vant Kristus seier i denne kampen, på liv og død med slangen. Så sier Herren, og taler derimot ikke et eneste ord om oss, om noe vi skal foreta oss i dette veldige spørsmål, hvordan vi skal bli frelst fra synd, døden og djevelen. Så totalt har Herren tatt denne saken ut av vår hånd. Så totalt har han gjort den til Kristi egen sak. Og ellers hadde vi jo vært evig fortapt. For å sone for syndefallet, fri oss fra synd, djevelen og døden, det er et verk som går langt ut over all vår begrensning. Derfor har vår nådige Herre gjort det til sin sak. Priset være hans navn. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. For så sier Herren, for ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli løskjøpt. Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og hva blir så frukten av dette for oss? Jo, at vi ikke skal gjøre noe som helst for å utslette synd. Vi får alt som gave, av Guds frie og ufortjente nåde,

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: med 11. september. Etterlatt seg velsignelse. To misjonærer kom på besøk til en lokal kristen leder, og som en avslutning på besøket dro de ut på fisketur. Men ganske snart begynte den ene misjonæren å fryse på hodet, så de ringte hjem til kona i huset og spurte om han kunne ha glemt igjen luen sin. Hun ringte opp igjen og sa, «Jeg har lett overalt i huset, men jeg kan ikke finne luen. Det eneste disse to fine karene har etterlatt seg, er en stor velsignelse.» Det var vakkert. Har du også opplevd at det har ligget en velsignelse igjen etter mennesker du har hatt kontakt med? Apostelen Paulus var bevisst at dette ville han ha som mål for sine besøk og sine møter med mennesker. Han skrev, «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.» Romerbrevet 15, 29.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere er Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte frem viktige emner i samlivet.
1: Dagens episode er en fortsettelse av forrige episode om kommunikasjon.
0: Og i forrige episode så snakket vi litt grann om såløs, den metoden som man gjerne kan bruke når man har kanskje i hovedsak til bruk i det litt vanskelige samtalen, når man tar opp litt vanskelige tema. Og såløs var jo en metode som handlet om kroppsspråket i all hovedsak, hvordan man plasserte seg i forhold til hverandre, og det med øyekontakt og stemmebruk og sånn. Og i denne episoden så skal vi snakke først om speiling. Og speiling, det er også en metode som man kan bruke i samtaler, og igjen da, i de her litt viktige, vanskelige samtalene.
1: Men nå handler det om metode med hvordan man bruker ord.
0: Såløs handler om kroppsspråk, men speiling handler mer om de ordene som man bruker. Og det heter jo speiling av det kjente ordet speil.
1: Ja, hva? Ja.
0: Og hva er det et speil gjør? Jo, et speil det gjengir rett og slett det bildet som det ser akkurat sånn som det ser det. Det legger ingenting til, og det trekker ingenting ifra, og det tolker ingenting. Det bare gjengir det akkurat sånn som det ser. Det her ser jeg, og nå viser jeg deg det tilbake igjen. Og speiling i kommunikasjon og i samtale, da er målet å på en måte gjøre det samme som et speil gjør. Hvis vi har en samtale der jeg kjenner på en del frustrasjon og får utløp for det, og du skal speile, hva skal du gjøre da? Jo, da skal du gjengi det budskapet. Hva er det du hører jeg sier? Og så gjengir du det som du, sånn som du oppfatter det, med dine egne ord. Og da skal man ikke legge noe til, ikke trekke noe fra, og ikke tolke, eller på en måte begynne å utdype, eller for den saks skyld prøve å svare på, finne løsning på ting, liksom å svare på problemene og sånn.
1: Nei, du, ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, Øyvind. Det er jo du ganske god på. Men du skal rett og slett bare gjengi budskapet. Forstår jeg det rett? Jeg hører at du sier at du er frustrert fordi sånn og sånn. Har jeg forstått det rett når jeg tror og oppfatter at du mener det og det? Altså bare gjengi det som du hører, sånn som du hører det, men med bruk dine egne ord. Og hva på en måte er da poenget med det, kan man jo si? Jo, det er jo flere gode grunner til å bruke denne metoden. Blant annet så vil den som da, hvis vi på en måte fortsetter noen eksempel, at jeg er den som får utløp for frustrasjon, og du er den som speiler, hvordan opplevelse vil det gi meg? Jo, da vil jeg oppleve at, eller får en sånn bekreftelse. Jeg merker det at, jo, men du, nå har du forstått. Eller man får rydde opp en misforståelse. Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mener jo at, ja, nå har du forstått det riktig. Nå skjønner du hva det jeg mener. Nå skjønner du den frustrasjonen som jeg bærer på. Jeg vil føle meg forstått. Jeg vil føle meg bekreftet. Og som sagt, det er jo veldig viktig og aktuelt å gjøre, særlig i de der samtalen der man lytter til frustrasjon. Så er speiling en veldig sånn fin metode å bruke.
1: Ja, og for det som skjer er jo, en ting er at man får sagt det. Altså, ja, for rett og slett gi uttrykk for ens følelser. Og ens frustrasjon da, for å bruke det uttrykk.
0: Ja, uten å på en måte at den andre nødvendigvis skal ha et svar hele tiden, for det i seg selv er jo godt å bare få utløp for alt man føler på.
1: Ja, og da får man det, gir man utløp for det, man får... Ja, på den måten så må man formulere seg. Det gir hjelp til å reflektere og bli mer bevisst på hva det egentlig jeg tenker på.
0: Som, ja, når man må sette ord på det.
1: Ja, hva skjer på en måte i meg nå akkurat nå? Og ja, altså punkt 1, man får mer klarhet i det selv når man formulerer seg. Og så får man også enda mer klarhet og hjelp til å rydde på en måte og ja, forholde seg til sine egne følelser når man blir speilet. Ja, rett og slett. Og det er jo veldig viktig, sånn som du sier, når det er en situasjon som er ja, preget av frustrasjon da, eller negativitet. Fordi at i sånne situasjoner, altså, det stikker ofte djupt, eller altså det går på en måte på ens person og ens integritet.
0: Altså det er jo flere grunner til at man kan kjenne på frustrasjon, og det kan jo være andre ting som gjør at man kjenner på vanskelige følelser. Det trenger jo ikke nødvendigvis å være på grunn av ektefellen.
1: Nei, det er sant.
0: Men det er det, for det er det jo av og til også.
1: Ja, så er det jo veldig fort å gå i lås i at det blir en konflikt, og at det rett og slett blir veldig vanskelig å løse opp i.
0: Ja, for man lytter til frustrasjon, og så svarer man veldig gjerne ofte med at man ønsker å forsvare seg selv.
1: Ja.
0: Og forklare, ja, men du har jo misforstått, det var jo ikke sånn du må kjenne på det, jeg mente det jo sånn, eller?
1: Og så er vi i gang,
0: ja. Sant?
1: Så i stedet for å på en måte dra det rett over det, så må vi prøve å unngå det, og heller drive spehilling.
0: Fordi at det er en metode som hjelper oss i å løse opp misforståelser, og som kan gjøre det lettere for en selv, eller for de som snakker i lag, da, å løse opp i konflikten.
1: Ja, og forholde seg
0: med til
1: frustrasjon.
0: Ja.
1: Og her har vi jo et kroneksempel.
0: Ja, vi har et veldig godt eksempel på det fra eget liv. Der du speilet meg,
1: ja,
0: uten å egentlig vite at det var det vi gjorde.
1: Nei, det stemmer. Det stemmer også.
0: Jeg visste ikke at det fantes et begrep på det.
1: Nei.
0: Men det var jo for noen år siden nå da, når vi bodde i Bodø. Så var det en periode i mitt liv der, ja, vi kan vel si det sånn, der jeg ikke hadde det spesielt bra.
1: Ja. Og det var flere ting.
0: Ja, det var flere ting som spilte inn, og som faktorer som påvirket den opplevelsen der, men jeg hadde det, ja, ikke spesielt bra. Og det merket jo du.
1: Ja, og noen ting gikk opp på meg også.
0: Ja, noen ting hadde jo med våres forhold å gjøre.
1: Ja.
0: Men det var andre ting, det var jobb, og det var forskjellig. Og da var det en dag, en kveld, at du kom med et A4-ark og en tusj, og sa at nå skal vi snakke om det her.
1: Tror du faktisk det var et A3-ark?
0: Ja. Ja, det var et A3-ark. Og da ga du meg en mulighet til å bare tømme ut av meg, fortelle om alt som jeg synes er vanskelig, men vi tok det på en måte emnevis, ok? Våres forhold var vanskelig. Du begynte med at du skrev mitt navn i midten, med en sirkel rundt. Det var liksom tema for tankekartet. For du lagde tankekartet, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så var våres forhold en sånn strekkpunkt, liksom.
1: En boble ut.
0: Og så fikk jeg fortelle hva er det jeg synes i våres forhold som ikke var så bra, eller som jeg skulle ønske at kunne være annerledes.
1: Mm.
0: Og så skrev du det ned med i stikkordsform. Det vil si du speilet meg det som jeg sa. Og jeg fikk se på en måte svart på hvitt skriftlig, at ja, nå har han skjønt det, ja, det her stemmer, de her stikkordene riktig. Og så fikk jeg fortelle om jobben, det som er vanskelig der, og de andre punktene liksom i livet som var vanskelig.
1: Og jeg husker faktisk vi satt noen regler på en måte for den samtalen før vi begynte, at jeg ikke skulle gi respons.
0: Ja, du skulle...
1: Ja, ikke begynne sånn som jeg alltid gjør da.
0: Med å finne en løsning på problemet.
1: Ja.
0: Du skulle bare rett og slett speile, du skulle høre på det jeg sa, skrev det ned. Ferdig med det. Og det var det vi gjorde den kvelden.
1: Ja, så sa vi også da at en regel eller en forutsetning var at nå tar vi opp det her om en måned. Og det gjorde vi.
0: Og da tok vi frem det tankekartet som du hadde laget for å på en måte se Hvordan sto det til nå? Var det noe endring I situasjonen? Var det noen faktorer som kanskje ikke var med lenger? Og så lagde vi et nytt tankekart. Da fikk jeg på nytt igjen muligheten til å fortelle og til å bare brette ut om alt sammen, der du bare skulle lytte og spille og skrive ned. Og så fikk jeg jo også rydda veldig da i følelsene mine. Hva det egentlig som det største problemet, og hva det som, egentlig, som ikke så farlig egentlig, som godt kunne vært annerledes og bedre, men som ikke har så mye å si. Og så fikk jeg også sett utviklingen hvor at ting hadde endret seg. Og det her snakket vi om at det her skulle vi gjøre en gang I måneden, så ofte det var behov. Men det ble faktisk bare behov for en tredje gang. Fordi at da hadde jeg fått rydda opp I, klart det var jo en del ting som hadde endret seg, sånn, utenom også, men det var så god hjelp I seg selv det at jeg fikk fortelle, jeg fikk se at du forsto, jeg fikk bekreftet, og jeg fikk rydda opp I mine egne kaotiske tanker og følelser.
1: Og det leder oss jo rett inn I punkt nummer to her I denne episoden, som handler om empati. Fordi at når det skjedde, speilingen, så var det en hjelp for deg, som på en måte fikk gitt uttrykk for ting her da. Men det var jo en veldig, veldig god hjelp, og ja, sterk hjelp, om man kan si det sånn, for meg, for å kunne utvise en i større grad empati. Altså at jeg I en større grad prøvde og klarte da, kan jeg si, å forstå hvordan du faktisk hadde det. Forsto I større grad hva slags følelser du hadde, og hvilke følelser du formidlet, og de tankene og det som på en måte ja, formet det her da.
0: Ja, for det nettopp de to tingene som viktige når du skal vise empati I kommunikasjon, og særlig da I lytting og speiling. Hvordan følelser det som blir formidlet, og hvordan tanker det som kommer til uttrykk.
1: Da det noen triks å bruke når man snakker lag på en sånn måte, som heter noe så fint som empatisk respons. Og det kan brukes I denne speilesituasjonen da. Det, der man relativt kort, men utprøvende for å på en måte, ja, klargjøre, har jeg virkelig forstått og har jeg hørt noe.
0: Ja.
1: Sånn som, det kan virke som om dingelidang, det høres ut som om jeg får inntrykk av, når du sier det på den måten, så det, ja,
0: Ja.
1: En del sånne andre fraser som man kan bruke da, som en såkalt empatisk respons da, rett og slett.
0: Ja.
1: Og da fremmer man jo punkt tre I denne episoden. Og siste punkt.
0: Ja. Og det handler om respekt. Og respekt også sånn nøkkelord i kommunikasjon og I lytting og I ja, samtaler og I samliv. Når man inngår et ekteskap, så lover man hverandre å elske og ære hverandre.
1: Ja.
0: Og det jo store og mektige ord som inneholder veldig mye. Men blant annet så tror jeg vi kan si at den æredelen av det løftet handler blant annet om det å vise hverandre respekt. For når du viser den andre respekt, så du med på å ære den andre. Og hva da egentlig det å vise respekt? Hvis man skal prøve seg på en slags definisjon, men en liten sånn, ja.
1: Det hva det inneholder I alle fall.
0: Ja, så kan man si at det handler om å se på den andre som like verdifull, like verdig og like viktig som seg selv og andre mennesker.
1: Jesus sier det I Lukas 10, vers 27. Han svarte, Du skal elske Herre din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Altså, respektere din neste som deg selv. Ja.
0: Og respekt, og det å vise hverandre respekt, er jo enormt viktig. Ikke bare når man sitter i lag og har vanskelige samtaler, og er i lag, på en måte alene i lag, men også det når man er i lag med andre. Både oss to, eller dere to, i lag med andre, men alene også i lag med andre. Hvordan snakker man om sin ektefelle? Hvordan behandler man sin ektefelle? Hvordan tenker man om sin ektefelle? Og da er det jo ikke sånn at det aldri er lov å sukke litt oppgitt over diverse uvaner som man gjerne kunne tenke seg at var annerledes. Jeg blir veldig frustrert over at man alltid glemmer å lukke kjøkkenskapdørene eller et eller annet sånt. Altså, det er ikke på det nivået vi snakker. Vi snakker om det litt djupere nivået. Hvordan, altså, mener du virkelig at den andre sine følelser er like viktig? Mener du at den andre sine meninger er like viktig?
1: Mm.
0: Det handler om det å på en måte ta hverandre på alvor, og virkelig løfte fram den andre og dens verdi. Og det, som sagt, ikke bare når man er i lag, men også når man er med andre. Altså, ikke bare når man er alene, men også når man er i lag med andre, så er det respekt et sånt kjempeviktig ord.
1: Å vise hverandre.
0: Ja, ja. Nøkkelord.
1: Ok. Så, for å oppsummere litt. Vi har fortsatt på temaet kommunikasjon, snakket om hvordan man kan bruke ordene sine på en god måte i kommunikasjon, ved å speile, ikke tolke, ikke komme med løsninger, men rett og slett bare speile.
0: Gjengi.
1: Gjengi. Og det fremmer jo empati, som igjen er viktig, et veldig viktig element i respekt som man viser hverandre og må og skal vise hverandre. Det er faktisk det man har lovt hverandre i et ekteskap.
0: Så det var tre viktige stikkord i dagens episode. Takk for følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene drar ut fra et annet land de holdt på som de var som fanger i, og drar hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen.

at du er begynt å studere personlig hemja, så er det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre, hva er Nehemja for noe? Ikke hvem er Nehemja, men hva er Nehemja? For det er så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ordet annerledes, Nehemias. Men slik som det er skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemja. En venn av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk, eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemja. En av de såkalte små profetene i det gamle samentet, kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i vega før han skulle begynne med bibeltimeserien, og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle samentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte, det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte, jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte, det må være et spill som jeg aldri har vært borti, kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuka til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville vært så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemja. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person med samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødene sin historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemja var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle samentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødene sin historie. Det leser vi allerede i første verset av Bogjo, der vi også leser at Nehemja er den som skriver Bogjo. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag, og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet, og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemjas sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boka. Resten av boka er en fortelling av hva Nehemja gjorde med det problemet han ble innviet i, her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boka inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historien begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detaljer i dag. Men vi hopper en tid fremover i forhold til Abraham. Til vi kommer til Saul og David og Salomo. Da dette riket av Forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far, på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som også ga seg negativt.

negative utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han, «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de ble delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologi. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppsto, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang, «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da andre verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skille lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for ei tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i andre krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt, babylonerne har tatt folket til fange, Nebukadneser er konge, og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser fra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skattene i Herrens hus, og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus, og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap. Et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem ble bonde og ført bort til Babylon, ca. 130 mil bort ifra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet, levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det
i et av versene her, helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Der kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikke i Guds hende. Og her bruker han en hedens konge, som sier, «Det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere.» Og i tre pulje dreger de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere, og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut fra et annet land de er halvt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som hette Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to, under ledelse av en som hette Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket, som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så drog den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne pulje var det vår mann var leder av, altså Nehemia. Han som har skrevet den boken vi har begynt på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet. Og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet. For det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer. Inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boken handler om. Altså, på det tidspunktet vi er kommet til nå, i Nehemia-boken, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men der er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemia er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem. Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemia-boken. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. året,
i måneden Kislev, mens jeg var i borgens huset, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boken har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som føler etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boken, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boken møter man han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå frem for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt stod ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier og kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver, «Dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen.» Så denne Nehemja hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviskret noe inn i øret hans. Han sa, «Nehemja, jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene.» Men Nehemja var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hutt og vær. Så nå er Nehemja veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem, om han vil få lov til å dra.
Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelse med kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto fram for kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemia er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, «Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut, når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte, «Hva er det du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til, når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud, «Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet, og gir meg lov til å dra.» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen, «Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der sluttet fase 1 i historien om Nehemia. Nå skifter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle, sin andre rolle her i Nehemia-boken. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tiden ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hva vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boken, og prøver å få en viss oversikt.

Bibelens fortellinger er tidløse og aktuelle, og de taler inn i enhver tid. Abraham, som levde for ca. 4000 år siden, ønsket seg barn. Han var desperat etter å få en arving, så slekten kunne føres videre. Gud hadde lovet at han skulle få en sønn. Men det varte og det rakk, og kona Sara var like barnløs. Tålmodigheten ble satt på prøve. Hva gjorde Abraham? Etter forslag fra Sara innlot han seg med den egyptiske hushjelpen som de hadde. Hun het Hagar. Den stakkars Hagar skulle altså bli en surrogatmor for et barnløst ektepar, og det slo til. Hagar ble gravid. Men slike trekantforhold blir aldri lykkelige. Det ble naturligvis sterke spenninger mellom de to kvinnene, Sara og Hagar. Sara ble dessuten sint på sin mann Abraham, og Abraham sa, «Bestem du hva som skal gjøres med Hagar.» Og hun som bare ble sett på som en erstatningslivmor, følte seg utfrosset og rømte ut i ørkenen. Utnyttet av en mann, hatet av en kvinne, forlatt av alle, hvordan skulle det gå med Hagar? Det er da Gud viser en kjærlighet som ligger skyhøyt over menneskers ondskap. Han sender en engel etter henne, og engelen ber henne dra tilbake til Abraham og Sara. Det var ingen fremtid for Hagar å være ensom, hun trengte et større fellesskap, men samtidig fikk hun et løfte. Hun skulle ikke lenger bare være en slave, men selv bli en stammor til en stor, tallrik og betydningsfull slekt. Sønnen hun skulle føde fikk navnet Ishmael, som betyr Gud hører, og det innebærer, som Bibelen sier, Herren har hørt din nød. Navnene i Bibelen har alltid en betydning. Gutten skulle med sitt navn og sin person fortelle til alle at Gud er ikke døv for enkeltmennesker, spesielt ikke for dem som blir utnyttet og tråkket på. En like viktig rolle spiller Hagar som et vitne om Guds godhet, da hun ga Gud et navn, en hedersbetegnelse, El Roi, du er Gud, den som ser. Den dag i dag regner araberne Hagar som sin stammor, og Ismael som sin stamfar. Det har alltid stor betydning hvilken grunnfortelling et folk lever på. Hagar sier noe viktig om Gud. Han hadde utvalgt seg Abraham som et redskap i sine planer, men Abraham og Sara var ufullkomne og syndige. De ville ta snarveier og ordne opp på egen hånd. Underveis utnyttet de en kvinne som ikke hadde noen valgmuligheter. Men denne kvinnen Hagar lærte Gud å kjenne på en slik måte at hennes navn alltid vil være knyttet til Guds navnene, Ishmael, den Gud som hører, og El Roi, den Gud som ser. Himmelens og jordens skaper har ikke forandret seg. Han styrer jorden, himmelrommet og stjernene. Men han ser også til deg hvordan du har det. Han hører når du ber. Han har omsorg for mennesker som blir utnyttet og tråkket på. Med sin milde hånd og sine gode ord gir han deg ledelse og trøst. Ismael, han hører deg. El Roi, han ser deg.

En ung mann sto foran en tjenestemann og ble bedt om å oppgi adressen sin. Han skulle få utbetalt noen penger. «Mener du midlertidig adresse eller fast adresse?» spurte den unge. «Ja, det kommer an på hvor lenge du skal bo på den midlertidige adressen.» «Hvor lenge, det vet jeg ikke.» Tjenestemannen ble litt forvirret, men den unge mannen hjalp ham med å si, «Du skjønner, min faste adresse er i himmelen. Her på jorden bor jeg bare midlertidig.» Tjenestemannen som opplevde dette, glemte aldri dette vitnesbyrdet i hverdagen, men fortalte det på et møte mange år senere. Den unge hadde tatt på alvor det Bibelen sier om midlertidig og fast adresse. Skriften sier, «For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme.»

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En stor reklamekampanje har satt sitt preg på London. På busser og plakater lød budskapet «Det finnes antagelig ingen Gud». Denne kampanjen, sponset av ateister, fikk snart et svar. «Det finnes antagelig en Gud», lød det i en motoffensiv. Det de som ikke tror på Gud som kalles ateister. En av verdens fremste ateister var Bertrand Russell. Han ble en gang spurt, «Hvis du møter Gud etter at du dør, hva vil du si til ham for å forsvare din ateisme?» «Jeg vil si til ham at han ikke ga meg nok bevis», svarte han kjapt. Men hva slags bevis kan vi forlange? Er ikke selve verden og naturen et klart og sterkt vitne om en allmektig og god Gud? Problemet er nok delvis en manglende vilje til å se, dels øynene som på merkelige måter blir holdt igjen. Disiplene til Jesus opplevde, med bare få dagers mellomrom, bevis som faktisk pekte i helt motsatte retninger. Da Jesus døde på korset, så de det som et bevis på at Jesus var mislykket. Han var ikke Messias, han hadde ikke talt korrekt om Gud. Men 3 dager senere sto Jesus opp igjen fra graven. Det ble et bevis for det motsatte. Kontrastene slo ut for fullt. Alle var overbevist om at Jesus virkelig døde og ble begravd, men så kunne alle se at graven var tom. Over 500 mennesker på en gang så at han levde. Det ble et uimotsigelig bevis for at Jesus ikke var noen bløffmaker. 40 dager senere for Jesus opp til himmelen. Da inntok han tronstolen i Guds himmelske rike. Peter, som i påsken hadde vært en reddhare og merket at troen raknet fullstendig, han sto nå fram med en ustoppelig iver. I talen sin på den første pinsedagen sa han blant annet om kong David at han så inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne, sa Peter. Og så proklamerte han, «Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovt oss. Så skal hele Israels folk vite forvisst, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» Bibelen har detaljerte beretninger om hva som skjedde da Jesus døde, sto opp igjen og for opp til himmelen. Vi hører fortellinger om hvordan disiplene ble forandret. Selv synes jeg det er et sterkt bevis at de tvilende disiplene kunne bli så brennende for den sannheten de nå trodde på. Nå er Jesus konge i himmelen. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Der følger han med oss. Han er frelseren som ønsker at alle skal kjenne sannheten og tro på ham. Han er den gode hyrden som vil lede deg gjennom verden. Han er livets brød, det levende vann, det sanne lys. Ja, han kaller seg oppstandelsen og livet. Det betyr at den som tror på Jesus skal få følge ham ut av graven og inn i et evig liv uten gråt eller sorg. Apostlene snakket ikke om Jesus bare i glansen fra gode minner. De talte om ham som han som lever og er med alle dager. Den som våger å satse på ham, enten en kaller seg ateist eller ikke, tror jeg skal få merke både visshet og bevis.

Det fortelles fra en høsttakkefest i India for mange år siden. En gammel enke kom til gudstjenesten med en ekstra stor gave i form av ris. Ingen ventet at hun kunne gi så mye. Presten kjente ikke enken særlig godt, så han spurte om det var noe spesielt som gjorde at hun ga så mye. «Ja», sa enken, «sønnen min ble syk, så jeg lovte en stor gave til Gud om han ble bra.» «Og sønnen din ble bra igjen?» spurte presten. «Nei», svarte hun, «han døde i forrige uke, men jeg vet at han er i Guds omsorg, og det er jeg svært takknemlig for.» Slik kan en enke lære oss noe om takknemlighet, også i sorgen over en kjær. Bibelen sier gjennom sin profet, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

En elev snakket med rådgiveren på den videregående skolen. Han sa, «Hvordan skal jeg kunne vite hva jeg har lyst til å bli når jeg ferdig med skolen? Kanskje de ikke har funnet opp jobben min ennå?» Ja, slik kan en ung sette ord på sin usikkerhet overfor fremtiden. «Ikke er jeg sikker på hva jeg vil, og ikke vet jeg om det jeg vil er mulig å oppnå.» Men når vi legger fremtiden vår i Guds hender, vet vi at han vil gi oss styrke for hver dag, og han vil føre oss på veier der vi kan være med og ære hans navn. Gud er stor og har vist seg selv for oss med et navn som lover frelse og fred. Den som vandrer med Gud, kommer alltid frem dit en skal. Kong David sa med stor overbevisning i Salme 23, Hyrdesalmen, «Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.»

Han oppstått til et nytt liv, det kvalitetssikrede Guds livet, så. Og dette livet vil han dele.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert
1: av Norea Mediemisjon. Det finnes ikke småting I det som har med Gud å gjøre. I dagliglivet tusler vi med masse småterier, men Gud kaller oss til å tenke på de store og avgjørende spørsmålene. De som har med livet og evigheten å gjøre. Du kan legge merke til at I de ordene fra Herren Jesus Kristus som vi nå skal høre, innleder han med å si, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere». Det betyr, «Nå kommer noe ekstra viktig». Deretter nevner han ordet «dom» 3 ganger, ordet «høre» 4 ganger, og ordene «liv» og «leve» 6 ganger. Og så snakker han om tro. Vi leser sammen fra Johannes evangeliet, kapittel 5, vers 24-29. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst.» Og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv I seg selv, slik har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv. For han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som I gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. En teolog som heter James Packer har sagt, «Det få ting I Bibelen som blir så ofte understreket som det faktum at Gud også en dommer. I vår tid og I våre kirker blir det ofte underslått. Men alt Guds ord vil fram, Gud vil det beste for oss, og Jesus sa at dette viktig.» Det kommer en dom. Jesus legger ikke skjul på det. Han talte ofte om fortapelsen. 13% av undervisningen hans refererer til evig dom og helvete. 2/3 av lignelsene hans har et forhold til oppstandelse og dom. Jesus var ikke brutal, ikke lunefull, men han var direkte. Ærligheten hans gjør oss stumme. Han bruker konkrete ord. Han advarer, frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme I helvete. Han siterer den rike mann I dødsriket som ber om at Lazarus må komme, så han kan dyppe fingertuppen sin I vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine I denne illen. Ord som finger og tunge forutsetter en fysisk tilstand der strupen lengter etter vann og en person tigger om lindring. Fysisk lindring. De sterke ordene dom, helvete og fortapelse. Vi ville likt å vanne dem ut, for ikke å si slette dem ut. Men det gjorde ikke Jesus. Han ville ikke skremme, men advare. Han setter opp adgang forbudtskilt foran hver kvadratcentimeter av djevelens virkeområder, og han ber enhver som seiler sanseløse mot fortapelsen om å stanse opp. Likevel det noen personer som insisterer på å blåse I det Jesus sier. Vi skal merke oss, dommen og fortapelsen reservert. Ikke for dem som søker Gud, og som føler de mislykkes og stadig sliter. Det for dem som avviser Gud, og gjør opprør mot ham. Noen sa om Jesus, «Vi vil ikke at denne mannen skal være konge over oss.» Ja, da det et uttrykk for rettferdighet at Gud sier ja til det som disse gudsfornekterne foretrekker. Men livet I Kristus. Dette evangeliet, det gode budskapet I denne teksten. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Reklamemakerne tilbyr deg liv ved hjelp av produktene sine. Parfymemakere lover nytt liv til romantikken, men ikke bland sammen glassperler med Guds diamant. Jesus lover zoe, det greske ordet for liv slik Gud selv har det. Mens bios, som et tvillingord, taler om lengde, så handler zoe om kvalitet. Jesus snakker lite om livets varighet. Han opptatt av livets egenskaper, vitalitet, energi og oppfyllelse. Hva en ny partner, en sportsbil eller en uventet pengesum aldri kan gi, om det sier Jesus, jeg kan gi det som annerledes. Du vil bli overveldet når du oppdager mer og mer hvordan han får det til. Han setter sjelen din i stadig nærmere kontakt med Gud. Jesus ga nytt liv på sin egen merkelige måte. Han gikk inn under Guds dom på menneskehetens kors, i det han ropte ut til en mørk himmel, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kan lettere stappe inn Atlanterhavet i en krukke enn å beskrive dette offret ved hjelp av ord. Kristus, som aldri hadde syndet, utholdt en forferdelig avvisning i stedet for oss. Kristus smakte fortapelsen så du skal få slippe å smake den. Deretter kunne ikke dødens krefter holde fast på ham. Han sto opp igjen, ikke bare fra de døde, men fra ondskapens dybder. Han gjorde det for ved døden å gjøre til intet den som hadde dødens velde, det djevelen, står det skrevet. Han oppstått til et nytt liv, det kvalitetssikrede gudslivet, zoe. Og dette livet vil han dele med oss. Å høre ordet og tro ordet veien til livet. Det nye livet består i å høre og lytte til Guds sønns røst. Det ordet Gud har gitt oss i Bibelen gitt for at vi skal korrigeres, tenke Gud fryktig, og i alle ting tro på Jesus og lyde ham. Ordet ber oss legge av syndene, si nei til lystene og grenseoverskridende atferd. Ordet dømmer oss når vi praktiserer skamløshet og samtidig dekker oss bak nåden. Ordet en hammer når det påpeker synden i livet vårt. Men ordet som balsam, en mild salve, når vi blir små og ydmyke. Legg bort selvopptattheten, hovmode og be om tilgivelse. Da sier han, dine synder forlatt. Fred være med deg. En gang skal Jesu røst lyde over alle graver. De som ikke har villet høre på ham i dette livet, vil gå inn til dommens oppstandelse. De som har hørt på røsten og fulgt den i dette livet, skal gå inn til det evige livet sammen med Jesus. I mellomtiden lyder innbydelsen. Det ikke på tide at du blir en kristen? En personlig, dedikert, hengiven kristen. Det nye livet med kvalitet og håp tilgjengelig for deg ved at du hører og tror på Jesus. I denne nådetiden sender han ut millionvis av innbydelser. Han visker gjennom en bestemors vennlighet, roper gjennom uværet fra en vinterstorm, ved hjelp av en begravelse advarer han og sier, dagene talt. Gjennom sykdom minner han om, livet sårbart. Gud kan tale gjennom natur eller nederlag, det majestetiske eller det mislykkede. Men gjennom alt og til alle innbyr han, kom og finn glede og liv i min nærhet for bestandig. Dette Guds gjerning at dere skal tro på ham som han sendt, sa Jesus. Ikke gå glipp av det usynlige, innvendige miraklet som trigges av troen. Troen ingen gjerning. Troen den tomme hånden som tar imot, det lyttende øret som hører. Det du hører ordet om et nytt liv ved å åpne for Jesus. Det et liv som varer livet ut her på jorden, og så i all evighet i det som Bibelen kaller himmelen. Himmelen, livets oppstandelse, er et fullkomment sted for fullkommengjorte mennesker sammen med vår fullkomne Herre. Fordi Jesus er oppreist fra de døde, har vi fått et helt nytt liv og har alt å leve for, inklusive en fremtid i himmelen, og fremtiden begynner nå. Kallet fra Jesus lyder stadig. Gå ikke glipp av et kvalitetssikret, evig liv ved troen på Jesus. Livet, det evige, blir så helt annerledes, og bare godt. Aldri egoistisk, utslitt eller utslått. Klar tanke, utrettelige muskler og uhindret glede. Ikke gå ut fra at vi noen gang blir ferdige med å bli kjent med Gud. Endeløse egenskaper venter på oss. Hans nåde vil mer og mer overvelde oss. Visdommen mer og mer forbløffe. Hans fullkommenhet kommer stadig skarpere i fokus, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Vi tjener en Gud så henførende og stinn av liv og underverk, at bare det å studere ham krever en evighet. Han er en Gud som i skjønnhet blir mer og mer storartet jo nærmere vi kommer ham. Dette er invitasjonen han gir. Når alt er klart, vil jeg komme og hente dere, slik at dere alltid kan få være sammen med meg der jeg er.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.